aldrig samma låt under en normal arbetsdag. Det här är Radio Treby.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Du vet väl om att du kan tanka Aspen dygnet runt på Hedéns i Vårgårda.
3: Premium, mellanklass eller budget. Vi har däcken för dig. Välkommen till Hogs Gummi.
4: Tar era arbetskläder onödigt mycket tid? Inköp, tvätt, lagningar, lagerhållning och plagg som saknas. Med CVS Workwear slipper ni det. Vi tar hand om tvätt, reparation, kvalitet och leverans direkt från vårt tvätteri i Skara. Helt rent och aldrig för sent. CVS Workwear.
5: Är du redo för en riktigt kul utmaning?
6: På motorstadion.se hittar du go-kartbanor i toppklass i Skövde, Lidköping och Uddevalla.
5: Skarpa kurvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
7: Upp med hakorna, idag är det fläsktisdag. Köp ditt fläsk hos Bonfrun utanför Trova. Vi har öppet varje dag 8-8.
8: Kom och upplev jordgubbens dag i Vara 26-27 juni. Se artister som Brandsta City Släckers, Kimberly, dansbandet Kalinas och många fler under ledning av konferensier Nassim Al-Fakir. Passa på att träffa Mumin och Lilla My och gå på barnens första rockshow med Tigern och Kobran. Vi bjuder också på gratis glass och jordgubbar till alla besökare. Och självklart är det fri entré. Läs mer på jordgubbensdag.se.
9: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
10: din grusleverantör.
11: Hej på er där ute i stugan. Nu var det brevet här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu missar ni inte våra begagnat veckor som sträcker sig hela vägen fram till midsommar. Fina erbjudanden upp till 50 000 kronor i värdecheckar hos oss. 3,95 i ränta. Det är så låga så nu får den gräva i golvet för att hitta dem. Och kom ihåg, vi är årets återförsäljare på både Kabo och Adria. Här är plåten något tjockare än på andra ställen. Varmt välkomna till oss.
12: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Tovex Bil.
13: Volkswagen. Tovex Bil. Hela vägen.
14: Dags att byta fönster. På Morups Fönster tar vi hand om hela bytet. Från måttagning till färdigt montage. Just nu får du en altandörr på köpet och räntefri delbetalning i 4 år. Boka ett gratis hembesök på morups.se.
15: Välkommen till Morups Fönster i Skaraborg.
16: Hos oss på Forshalls bygghandel finns det mesta du behöver för att fixa i trädgården. Bygga altan, lägga ny marksten eller varför inte en ny mur. Vi hjälper dig i ditt projekt.
17: Välkommen till Forshalls bygghandel i Grästorp.
18: Vissa platser känns bara rätt. Den 1 juli flyttar Korsers bilservice tillbaka där allt började, på Storgatan 37. Här får du samma pålitliga hjälp med bilservice, AC-service och däck som alltid. Titta gärna in och säg hej. Välkommen till Korsers bilservice i Nossebro.
19: Nu doftar det verkligen sommar. Grillen är igång och kvällarna blir längre.
20: Och hos Dafors fabriksbutik har vi fyllt butiken med riktigt goda hamburgare, dressing och krispiga pommes.
19: Så allt för sommarens godaste grillkväll finns samlat hos oss.
20: Välkommen in till Dafors fabriksbutik i Källby.
19: Gott, enkelt och riktigt somrigt.
21: Hej, Koffe. Nu är det läge att slå till.
22: Verkligen. Åkessons bil är auktoriserade återförsäljare för Corvette. Och vi har samtliga modeller hemma för omgående leverans.
21: Och priserna då?
22: Fjolårets modeller till priser som aldrig kommer tillbaka.
21: Välkommen hem till familjen Åkesson.
22: I Götene, Lidköping och Mariestad.
23: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se.
24: Elsa, varför springer vi egentligen?
25: För att hinna med all löpande bokföring.
24: Men vänta, vi är ju Vara ekonomipartner. Vi sköter ju det här åt våra kunder varje dag.
25: Just det, vi har ju full koll. Varför stressar vi då?
24: Och jag har ju faktiskt fel skor på mig för det här. Vara ekonomipartner.
25: Vi sköter din löpande bokföring.
24: Lugnt,
25: tryggt
24: och utan mjölksyra.
0: Din lokala Excel byggbutik
1: i Nossebro,
0: Lidköping, Vårgårda
1: och Härjunga.
2: Vill du sätta lite extra guldkant på vardagen? Hos oss på Modern Love på Överby i Trollhättan hittar du inspirerande produkter som väcker nyfikenhet, glädje och njutning. Perfekt för egen tid eller tillsammans med någon. Kom in och känn efter själv. Modern Love, din butik för inspiration och njutning.
3: Uterum, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Välkommen till Adlers byggservice.
4: Elvings brunnsborrning. Vi borrar för både vatten- och värmebrunnar. Läs mer på elvings.se.
6: Jag behöver handla lite grejer idag. Svetselektroderna är slut och sådana andningsmasker och lite annat smått och gott. Men alltså, tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
26: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket. Och har allt du behöver och en massa mer därtill.
6: Är det de som har butik med Hydroskand?
26: Ja, det stämmer.
6: Ja, strålande. Då är dagen räddad.

0: Reklam.
1: Du vet väl om att du kan tanka Aspen dygnet runt på Hedens i Vårgårda.
2: Låt oss underlätta din vardag och göra det vi kan bäst. Valavi, arbetskläder när det bara ska funka.
3: Hej, Andreas på Stubbar och Flis. Vi utför stubbfräsning, stenvård, beskärning och häckklippning. För mer information, kolla in på vår hemsida stubbarochflis.se eller kontakta oss på 0707 50 11 33 för en finare trädgård.
4: Min bil låter som en igenkalkad kaffebryggare. Kan du hjälpa mig?
5: Ja, vi får byta med lätta filter. Kavla kardan och lyfta kofångaren. Kostar 20 laxar svart.
6: Åk till en seriös verkstad istället. Lovene bil. Specialiserad på service och reparationer för Audi, Skoda och Volkswagen.
4: I love Lovene bil.
7: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli. ABD-tech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 00 56 eller läs mer på abditech.se. Välkommen att höra av dig till oss.
8: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
3: Du vet väl om att du kan tanka Aspen dygnet runt på Hedéns i Vårgårda.
4: Kom och upplev jordgubbens dag i Vara 26-27 juni. Se artister som Brandsta City Släckers, Kimberly, dansbandet Kalinas och många fler under ledning av konferensier Nassim Al-Fakir. Passa på att träffa Mumin och Lilla My och gå på barnens första rockshow med Tigen och Kobran. Vi bjuder också på gratis glass och jordgubbar till alla besökare. Och självklart är det fri entré. Läs mer på jordgubbensdag.se.
5: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
6: din grusleverantör.
7: Lördag den 27 juni är det åter dags för loppmarknad i Roglandaparken i Frammesta. Detta sker mellan klockan 9 och 12 med visning redan från klockan 8. Servering med kaffe, dricka, korv, hamburgare med mera. Betalning sker kontant eller via Swish. Så varmt välkomna på loppmarknad i Roglandaparken i Frammesta lördag den 27 juni. Hälsar Frammesta IK.
8: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Tovex Bil.
9: Volkswagen. Tovex Bil. Hela vägen.
10: Skara Lundsbrunns järnvägar kör ångtåg med lövade vagnar till midsommarfirandet i Lundsbrunn. Tåg avgår 14.00 från Skara station. Dans och lekar börjar 15.00. Tåget avgår sedan tillbaka mot Skara 17.00. Och mer information finns på hemsidan sklj.se. Varmt välkomna att fira midsommar, hälsar Skara Lundsbrunns järnvägar.
11: Dags att byta fönster. På Morups fönster tar vi hand om hela bytet. Från måttagning till färdigt montage. Just nu får du en altandörr på köpet och räntefri delbetalning i 4 år. Boka ett gratis hembesök på morups.se.
12: Välkommen till Morups fönster i Skaraborg.
13: Nu doftar det verkligen sommar. Grillen är igång och kvällarna blir längre.
14: Och hos Dafors fabriksbutik har vi fyllt butiken med riktigt goda hamburgare, dressing och krispiga pommes.
13: Så allt för sommarens godaste grillkväll finns samlat hos oss.
14: Välkommen in till Dafors fabriksbutik i Källby.
13: Gott, enkelt och riktigt somrigt.
15: Vissa platser känns bara rätt. Den 1 juli flyttar Korsers bilservice tillbaka där allt började, på Storgatan 37. Här får du samma pålitliga hjälp med bilservice, AC-service och däck som alltid. Titta gärna in och säg hej. Välkommen till Korsers bilservice i Nossebro.
16: Vad kör man när man vill ha kul bakom ratten? Masta såklart. Och var hittar man den? Givetvis hos oss på Åkessons bil i Götene. Snygg design, sparteknik och ren körglädje. Om du är redo för nästa bil, då är du redo för Masta. Välkommen hem till Åkessons bil i Götene.
17: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som

0: Boka in dem på Vara pensionat. Eller är du på genomresa och behöver någonstans att ta in? Vara pensionat har enkel och dubbelrum från 690 kronor per natt. Boka enkelt på varapensionat.se.
1: Trött på att vattnet tar slut varje sommar? Då är det dags att borra efter vatten. Och vet du vad? Hos Elvings brunnsborrning kan du använda rotavdraget så att du kan få en frisk, stadig vattenförsörjning. Ring Elvings brunnsborrning idag, din vattenmagiker.
2: Men hej Anna-Lena, hörde att du har kört i diket i helgen. Har allt gått bra?
3: Ja, men visst har det. Bärgnings-Niklas var snabbt på plats och hjälpte mig upp på vägen igen. Trevliga och proffsiga killar och tjejer är där.
2: Bärgnings-Niklas minns han. Var finns de?
3: I Skaraborg och Bohuslän.
4: Bärgnings-Niklas, din trygghet på vägen. 0771-291-291.
5: Vill du sätta lite extra guldkant på vardagen? Hos oss på Modern Love på Överby i Trollhättan hittar du inspirerande produkter som väcker nyfikenhet, glädje och njutning. Perfekt för egen tid eller tillsammans med någon. Kom in och känn efter själv. Modern Love, din butik för inspiration och njutning.
6: Man ska ha husvagn. Jajamän, från Fritidscenter i Trollhättan.
7: Ja, jag behöver handla lite grejer idag. Torkpapper, lite skruv, någon hydraulslang och så lite andra verktyg. Och så. Tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
8: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket. Och har allt du behöver och en massa mer därtill.
7: Är det de som har butik med Hydroskand?
8: Det stämmer.
7: Ja, strålande, då är dagen räddad.
9: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
0: Vaknat i Radio Treby med Larsson och Jonsson presenteras i samarbete med Falk Bostäder, din lokala hyresvärd.
10: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
2: För oss som gillar stickning och virkning finns 100 grams nystan för 29 kronor styck. 30-talets färger och massvis med multifärgade. Fynda garn hos Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde.
3: Hej, det här är Tedo på Silverknappen i Lidköping och Grebbestad. Här finner du smycken med egen design, såsom Sagan om ringen, Kärleksknopen och vår populära serie Pärlbur. Vi på Silverknappen önskar er en riktigt skön sommar.
4: Lagar i sushi här?
5: Nej, vi är ingen restaurang.
4: Men min kompis lagade sin i sushi här.
5: Alltså, du menar din i sushi?
4: Det var ju det jag sa, i sushi.
6: Lovene bil. Auktoriserad i Susse-verkstad för reparationer och service. Vi servar din bil, fast det är svårt att uttala.
4: I love Lovene bil.
7: Jimmy på Borgunda byggande. Letar du släppvagn? Hos oss på Borgunda hittar du prisvärda och stabila släppvagnar med 2 års garanti. Perfekt för dina vardagliga behov. Läs mer på dinbygghandel.se. Borgunda, din lokala bygghandel.
8: Det går inte att komma undan. Ibland blåser och regnar i Sverige. Till och med på Västgötaslätten. Men oavsett väder och årstid vill vi på GR Uterum att du ska kunna njuta av ditt uterum. Sommar som vinter. Vi levererar måttanpassade uterum av högsta kvalitet helt efter dina önskemål och är återförsäljare av Expodul. Besök vår stora visningshall och upplev våra uterum innan du väljer. gruterum.se. Vi förverkligar era uterumsdrömmar.
1: Vaknat i Radio Treby med Larsson och Jonsson. Presenteras i samarbete med Falk Bostäder, din lokala hyresvärd.
9: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 7 och här är senaste nytt.
1: Och här är nyheterna. Politiker i flera kommuner i Sverige har kunnat göra stora vinster genom att köpa mark av sina egna kommuner. I Kiruna köpte en politiker mark för drygt 500 000 kronor och sålde den vidare till LKAB för 3,2 miljoner. Genom att korsköra olika register har man identifierat omkring 300 fall de senaste 10 åren där politiker eller bolag de har engagemang i har fått köpa mark eller hus direkt från sina kommuner, visar en granskning av Ekot. Storbritannien ska öka sitt stöd till Ukraina inför kommande vintrarna, meddelar premiärminister Keir Starmer. I det ingår leveranser av anrikat uran tänkt för landets kärnkraftverk. I Ungern har premiärminister Peter Magyar inlett en omstrukturering av public service, vilket är en del av hans vallöften. En grundlagsändring har även röstats igenom som begränsar premiärministerposten till högst 8 år, vilket stoppar den tidigare ledaren Viktor Orbáns återkomst. Och EU-länderna har enats om nya regler för att underlätta för flygresenärer att få ersättning vid förseningar. Konsumentvägledare Maria Wiesel beskriver detta som en seger för resenärerna. Men de nya reglerna måste först godkännas av Europaparlamentet i juli. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
2: Vi har en stabilisering av väderläget och det kommer ge oss växlande molnighet under dagen. Temperaturen stiger till som mest mellan 18 och 22 grader. I allmänhet så är det svaga vindar, men vid kusten kan de vara lite måttiga från syd eller sydväst.
3: Vakna till Treby med Larsson och Jonsson.

0: Det där var Shaboozy med låten som heter Good News, och det var nyheter vi fick där innan lov. God morgon på dig, Elin Jonsson.
1: God, du får dra upp regeln också. Jag hör inte mig själv. Vad är detta? Nej, men där, du hade dragit upp regeln. Ja. Men någon har dragit ner volymen.
0: Jaha, okej. Okay.
1: God morgon, säger jag.
0: Ja, men det stämde ju. Det var ju någon här och spelade in någonting. Men vad det? Jo, men det var kanske någon som hörde väldigt bra det.
1: Ja, men så kan det vara. Undrar vad som hände. Men nu har jag vridit upp och mår bra och är här i studion. Väldigt kul att vara tillbaka. Jag har en lång lista på allt jag ska prata om. Jag ska ta tag i klockan som står en bit bort, som har flyttat sig inför nästa moment.
0: Ja.
1: Hur mår du, Marcus?
0: Bra, liksom det var lite körigt igår, men jag hann ju med det jag skulle göra i alla fall där, så att så är det en måndag som blev tisdag i alla fall där.
1: Ja, vad trevligt att du är fram och tillbaka. Kul att du är här då.
0: Ja, tack så mycket, det är samma där. Då tar vi och börjar med lite oröp här, är som isarna när det blir vår.

0: Avicii hör vi med Without You i Treby. Klockan är 7:15 alldeles strax. Vi tar en titt i dagens datum.
1: Härligt att höra att det är 16 juni idag, en dag närmare midsommar.
0: Så är det.
1: Grattis alla som heter Axel och Axelina.
0: Oj då, har du fått gratta sonen där hemma då?
1: Ja men absolut, men Axelina, det har jag faktiskt aldrig träffat någon som heter.
0: Nej, det kan du veta om han hade varit en hon.
1: Jag tänker lite på Brummelisa och såna här varianter liksom.
0: Brummelisa?
1: Ja, det är ju Bamse.
0: Ja, ja, ja, Bamselisa.
1: Ja, nej men Axelina, grattis alla ni som heter det i alla fall.
0: Ja.
1: Oj, det här är länge sedan. Nästan ja, det är 1527 så är det liksom en riksdag inleds i Västerås och pågår till 18 juni. Och det är det första riksmötet i Sveriges historia som man kan benämna då som riksdag. Och det är då alltså kriterierna är att det ska vara invånare från landets alla ställen geografiskt sett, socialt och representanter från alla stånd.
0: Oj då.
1: Så att det var ju många att få ihop där, tänker jag.
0: Det kanske var därför det tog sån tid.
1: Hur ringde, hur fick man kontakt med alla? Tog man hästen runt upp till Lule och sen ner till Tredriksröset?
0: Ja, jag vet inte.
1: Nej,
0: de kanske hade en dåtidens fax.
1: Vet inte, men i alla fall, det var lite en historisk händelse då, det här datumet. Sen har jag, alltså jag hittar inte, jag har letat upp och ner, men en annan som jag hittar som jag känner igen, det är Phil Mickelson. Och det har du ingen aning om vem det är, men han är jätteduktig på golf.
0: Jaha, okej.
1: Han fyller 56 år idag.
0: Ja.
1: Så för de som känner till honom så vet vi det. Och sen grattar vi ju alla andra som vanligt.
0: Ja, vi kan säga grattis till dig som har namnsdag idag då, som heter Axel eller Axelina. Grattis på er. Nu blir det Pet Shop Boys i 3D. Siberia.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
3: Tar era arbetskläder onödigt mycket tid? Inköp, tvätt, lagningar, lagerhållning och plagg som saknas. Med CVS Workwear slipper ni det. Vi tar hand om tvätt, reparation, kvalitet och leverans direkt från vårt tvätteri i Skara. Helt rent och aldrig för sent. CVS Workwear.
4: Är du redo för en riktigt kul utmaning?
5: På motorstadion.se hittar du go-kartbanor i toppklass i Skövde, Lidköping och Uddevalla.
4: Skarpa kurvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
6: Komma upp liv jordgubbens dag i Vara 26-27 juni. Se artister som Brandsta City Släckers, Kimberly, dansbandet Kalinas och många fler under ledning av konferensier Nassim Al-Fakir. Passa på att träffa Mumin och Lilla My och gå på barnens första rockshow med Tigern och Kobran. Vi bjuder också på gratis glass och jordgubbar till alla besökare. Och självklart är det fri entré. Läs mer på jordgubbensdag.se.
7: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus, din grusleverantör.
8: Lördag den 27 juni är det åter dags för loppmarknad i Roglandaparken i Främmesta. Detta sker mellan klockan 9 och 12 med visning redan från klockan 8. Servering med kaffe, dricka, korv, hamburgare med mera. Betalning sker kontant eller via Swish. Så varmt välkomna på loppmarknad i Roglandaparken i Främmesta lördag den 27 juni. Hälsar Främmesta IK.
9: På tisdagar gör vi motortisdagar på Backavallen i Malmö. En spontan träff mellan 18 och 21. Ta med valfritt fordon och sväng ut till oss. Fika och matservering på plats. Ju fler fordon desto roligare. Läs mer om motortisdagarna på hemsidan eller Facebook under Malmö Intresseförening.
10: På Holmavallen i Fåglum är det åter dags för drive-in bingo. Alla söndagar fram till och med den 28 juni. Kassorna öppnar 13.30 och spelet startar klockan 3. Mer information finns på Facebook under Fåglums bingo. Varmt välkomna, hälsar Elmer Fåglums FK.
11: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Tovex Bil.
12: Volkswagen. Tovex Bil, hela vägen.
13: Hos oss på Forshalls bygghandel finns det mesta du behöver för att sätta färg på huset. Tvätta, skrapa, måla och givetvis byggmaterial om det behöver bytas fasad.
14: Välkommen till Forshalls bygghandel i Grästorp.
15: Har du en bergvärmepump som gjort sitt? Då är det dags att ta steget fritt. Med Thermia från Emils Energi får du ny värme, tryggt och fri. Välkommen till Emils Energi i Lidköping. Specialister på bergvärme.
16: Det är vi som är Felix
17: och Pontus
16: på BAS Elektriska.
17: Vi hjälper dig med allt från små eljobb hemma till större installationer.
16: Som nya eluttag, belysning eller felsökning.
17: Laddbox till elbilen, el i kök och badrum eller när något bara inte funkar.
16: BAS Elektriska.
17: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
18: Den 27 juni fylls Jo stadspark av musik, gemenskap och hopp när Rock mot cancer går av stapeln. 12 band under 12 timmar, god mat, aktiviteter för stora och små och en stämning du inte vill missa. Det bästa av allt, alla artister och volontärer medverkar ideellt, så varje krona går direkt till Barncancerfonden Västra. Rock mot cancer i Jo den 27 juni. Låt oss rocka för barnen.
19: Vi på Nossebro Energi är ett riktigt energibolag utan krångel. Ta vara på energin från solen och producera din egen el. Företag, lantbruk och villor, Nossebro Energi hjälper dig hela vägen. Vi jobbar med den senaste tekniken optimerad för just din anläggning. Nossebro Energi, vi finns för dig.
20: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har lantbruksmaskiner stående som du vill bli av med. Vi köper och hämtar på plats och räknar även på hela lösören. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnade maskiner.nu.
1: Letar du efter en djurklinik där kunskap möter omtanke? På djurkliniken Nära i Alingsås möter vi varje patient med kunskap, engagemang och ett stort hjärta. Med expertis inom kirurgi och medicinsk behandling ger vi din fyrbenta vän bästa möjliga vård. Djurkliniken Nära. Omtanke i varje steg.
21: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedalsrör erbjuder totalentreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedalsrör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
22: Testa AC:n på din traktor eller tröska för 995 kronor exklusive moms hos Söderberg och Hake, Kvärnum, 0512 79 79 70.
23: Dags att förnya uteplatsen. Besök åsensommarmöbler.se.
24: Vaknat i Radio Treby med Larsson och Jonsson. Presenteras i samarbete med Falk Bostäder, din lokala hyresvärd.
25: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är Radio Treby. Och här är senaste nytt.
1: Och här är nyheterna. Politiker i flera kommuner i Sverige har kunnat göra stora vinster genom att köpa mark av sina egna kommuner. I Kiruna köpte en politiker mark för drygt 500 000 kronor och sålde den vidare till LKAB för 3,2 miljoner. Genom att korsköra olika register har man identifierat omkring 300 fall de senaste 10 åren där politiker eller bolag de har engagemang i har fått köpa mark eller hus direkt från sina kommuner, visar en granskning av Ekot. Storbritannien ska öka sitt stöd till Ukraina inför de kommande vintrarna, meddelar premiärminister Keir Starmer. I det ingår leveranser av anrikat uran tänkt för landets kärnkraftverk. I Ungern har premiärminister Peter Magyar inlett en omstrukturering av public service, vilket är en del av hans vallöften. En grundlagsändring har även röstats igenom som begränsar premiärministerposten till högst 8 år, vilket stoppar den tidigare ledaren Viktor Orbáns återkomst. Och EU-länderna har enats om nya regler för att underlätta för flygresenärer att få ersättning vid förseningar. Konsumentvägledare Maria Wiesel beskriver detta som en seger för resenärerna. Men de nya reglerna måste först godkännas av Europaparlamentet i juli. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
2: Vi har en stabilisering av väderläget och det kommer ge oss växlande molnighet under dagen. Temperaturen stiger till som mest mellan 18 och 22 grader. I allmänhet så är det svaga vindar, men vid kusten kan de vara lite måttiga från syd eller sydväst.

0: Juliette och Jonathan sjunger hon om, nämligen Lotta Engberg, och det gjorde hon när hon tävlar med den här låten 97. Tänk sig att det är snart 30 år sedan den låten kom då.
1: Otroligt, hörru du.
0: Ja.
1: Idag borde de ju fira här i huset.
0: Oj då.
1: För det är redovisningskonsultens dag.
0: Jaha, ja, då får vi hoppas att de bjuder på tårta då.
1: Det har vi ett gäng här. De kanske har gjort din kaka 2.0.
0: Ja, är den kvar fortfarande?
1: Med kanelstång i.
0: Ja.
1: Vi har också någonting som heter Bloomsday idag. Och den firas varje år 16 juli för att hylla någon som heter James Joyce och hans roman Ulysses.
0: Mm-hmm.
1: Ja, dagen är uppkallad efter Leopold Bloom som är huvudperson i den här romanen då. Så att internationella dagen för familjeremitteringar också.
0: Ja, just
1: det. Det är mycket som man ska tänka på idag. Åt olika håll spretar det.
0: Ja.
1: Mm. Vilket
0: och, så
1: för,
0: det, ja. Och så är det dagen för dagen för dagen för midsommar. Nej, vad blir det?
1: Det är dagen för dagen för midsommar.
0: Ja, just det.
1: Mm, så är det.
0: Ja.
1: Snart får vi doppa.
0: Ja, det, ja precis. Dopp i gryta. Det är alltid trevligt på midsommar det med.
1: Härligt är det.
0: Bra, bra. Blir det mycket sånt?
1: Jag gillar inte dopp i gryta.
0: Nej, jag tänkte om du hade det på midsommar istället för att du hade det på julafton.
1: Absolut inte.
0: Sen kan man tolka det på många olika sätt här.
1: Kan man göra det?
0: Hold the line, Toto.

0: Love Affair, Everlasting Love, som gjordes den i en liten upphoppad version på 90-talet. Nej, 80-talet var det faktiskt, med tyska Sandra.
1: Har det klirat till på ditt konto också?
0: Det vet jag inte, vadå?
1: Det här elstödet.
0: Ja, det kom här för några veckor sedan.
1: Ja, och då tänker jag, nej men vi fick, ja det var inte så länge sedan jag såg att det hade kommit. Skitsamma.
0: Du kanske bor i ett annat elstödsområde.
1: Kan jag göra, jag bor ju långt härifrån. Ja. Men jag bara tänker, vad är det med det här elstödet? Tror de att det ska rätta till hela min ekonomi? Att jag får 1500 spänn extra?
0: Oj, ja. Jag fick 2200.
1: Ja, men med tanke på vad elen ändå har kostat, jag tänker, kan man inte då lägga de här pengarna på att sänka alla avgifter och skatter och allt vad tusan det nu är på den här räkningen?
0: Men jag skulle ge dig ett hett tips, tänkte jag.
1: Om du vill stänga av värmen helt?
0: Nej, men tänk så här, det kanske blir samma nästa vinter.
1: Ja.
0: Men om du sätter på ännu mer värme, alltså ännu mer ström som du förbrukar då.
1: För att få ännu mer elstöd.
0: Ja, precis.
1: Ja!
0: Visst är det smart?
1: Väldigt smart. Låt mig tänka ett varv på det här och se hur jag får ihop det här.
0: Ja, jag ser att du noterar vad jag sa.
1: Ja, det behöver jag göra med tanke på hur dumt det var.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
2: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
3: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
2: Säker dörr, säker installation, nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
4: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Socialdemokraterna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
5: Hej, Malin Andersson här. Vi socialdemokrater har erfarenheten och viljan att möta skolans utmaningar. Med ett socialdemokratiskt styre på kommunal, regional och regeringsnivå får vi de bästa möjligheter att satsa på skolan, kulturen och våra barn och unga. Rösta på Socialdemokraterna för en stark framtid.
6: Stubbfräsning, stubbarochflis.se för en finare trädgård.
7: Lidköpings kompletta marknadshus, Konsil.
8: Uterum, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Välkommen till Adlers byggservice.
9: Ja, jag behöver handla lite grejer idag. Svetselektroderna är slut och sådana andningsmasker och lite annat smått och gott. Men alltså, tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
10: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket och har allt du behöver och en massa mer därtill.
9: Är det de som har butik med Hydroskand?
10: Ja, det stämmer.
9: Ja, men strålande, då är dagen räddad.
11: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
12: För oss som gillar stickning och virkning finns 100 grams nystan för 29 kronor styck. 30-talet färger och massvis med multifärgade. Fynda garn hos Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde.
13: Behöver du matgjord? Kontakta då Hagaborg Service i Vara.
14: Visst är sommaren härlig, men ibland vill man bara komma hem till lugn och svalka.
15: Mm, den där sköna känslan när huset är precis lagom, trots att det är varmt ute.
14: Vi på Elon i Vara hjälper dig att hitta en luftvärmepump som kyler skönt på sommaren.
15: Och värme tryggt när kylan kommer tillbaka.
14: Välkommen till Elon i Vara.
16: Jimmy på Borgunda byggande. Letar du släppvagn? Hos oss på Borgunda hittar du prisvärda och stabila släppvagnar med 2 års garanti. Perfekt för dina vardagliga behov. Läs mer på dinbygghandel.se. Borgunda, din lokala bygghandel.
17: Västgöta Färgvara är mycket mer än färghandel. Förutom våra ordinarie sortiment, färg, golv, tapet, har vi så mycket mer spännande saker som inredning, presenter, hobbyartiklar, rengöring och konstnärsprodukter. Västgöta Färgvara, Nordsjö Design. Riktig hjälp, riktig kunskap. Välkommen, Torrikatan 2, Vara.
18: Släpp telefonen. Det är dags för utelek på vår gröna, sköna gräsmatta. Vill du också ha en lika grön och mjuk som vår?
19: Vi på Vedus Gräs levererar gräsmatta på rulle så jobbet går snabbt, smidigt och enkelt.
18: Beställ direkt på vedumsgräs.se.
19: Vedus Gräs, din gröna lösning.
20: Tjena, William på HRM Bil här. Har du en klassisk bil eller en sportbil du vill sälja? Hör av dig till oss så förmedlar vi den åt dig. Vårt mål är såklart att du ska få ut så mycket som möjligt för den. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
21: Hej, det är Maria på Butik 9 i Götene. Äntligen sommar! Oavsett om du planerar lata dagar i solen, lek med barnen eller fix i trädgården, hittar du det du behöver hos oss. Kläder, skor, leksaker och massor av sommarfavoriter för hela familjen. Välkommen till Butik 9, en trappa upp. Vi ses i sommar!
22: Välkommen till Ursand Camping och Resort, Vänerns Riviera.
23: Hej, Susanne på VE Plåtslageri i Vara här. Är du plåtslagare som vill ha ett fritt jobb och ta mycket eget ansvar? VE Plåtslageri jobbar lokalt med varierande uppdrag och korta beslutsvägar. Här gör du jobbet självständigt tillsammans med en erfaren kollega. Nyfiken på oss? Ring oss på 0512 331 95 eller skicka ett mejl till info@veplåtslageri.se så hörs vi.
24: Originalet sedan 1977. Fritidscenter i Trollhättan.
25: Vi köper gärna dina begagnade lantbruksmaskiner. Begagnademaskiner.nu.
26: Gör det rätta. Köp ditt fläsk hos bondfrun på Varaslätta.
0: Men hej Anna-Lena, hörde att du har kört i diket i helgen. Har allt gått bra?
1: Ja, men visst har det. Bärgnings-Niklas var snabbt på plats och hjälpte mig upp på vägen igen. Trevliga och proffsiga killar och tjejer är där.
0: Bärgnings-Niklas minns han. Var finns de?
1: I Skaraborg och Bohuslän.
0: Bärgnings-Niklas, din trygghet på vägen. 0771-291-291.
2: Är du redo för en riktigt kul utmaning?
3: På motorstadion.se hittar du go-kartbanor i toppklass i Skövde, Lidköping och Uddevalla.
2: Skarpa kurvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
4: Dåliga bromsar. Byt dem hos Loven är bil.
5: Gasol i lösvikt. Välkommen till Nossans Gasol på Södergatan i Grästorp.
26: Vaknat i Radio Treby med Larsson och Jonsson. Presenteras i samarbete med Falk Bostäder, din lokala hyresvärd.
27: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 8 och här är senaste nytt.
1: Och här är nyhetsuppdatering. En motorcyklist har skadats under morgonen i en olycka utanför Götene vid Medelplana på Kinnekulle. Mannen låg på vägbanan när räddningstjänsten anlände. En ambulanshelikopter har larmats till platsen för att transportera honom till Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg, skriver NLT. Politiker i flera kommuner i Sverige har kunnat göra stora vinster genom att köpa mark av sina egna kommuner. I Kiruna köpte en politiker mark för drygt 500 000 kronor och sålde den vidare till LKAB för 3,2 miljoner. Genom att korsgöra olika register har man identifierat omkring 300 fall de senaste 10 åren där politiker eller bolag de har engagemang i har fått köpa mark eller hus direkt från sina kommuner, visar en granskning av Ekot. Storbritannien ska öka sitt stöd till Ukraina inför de kommande vintrarna, det meddelar premiärminister Keir Starmer. I det ingår leveranser av anrikat uran tänkt för landets kärnkraftverk. Och i Ungern har premiärminister Peter Magyar inlett en omstrukturering av public service, vilket är en del av hans vallöften. En grundlagsändring har även röstats igenom som begränsar premiärministerposten till högst 8 år, vilket stoppar den tidigare ledaren Viktor Orbáns återkomst. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
2: Vädret presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue.
3: Vi har en stabilisering av väderläget och det kommer ge oss växlande molnighet under dagen. Temperaturen stiger till som mest mellan 18 och 22 grader. I allmänhet så är det svaga vindar, men vid kusten kan de vara lite måttiga från syd eller sydväst.
4: Vakna till Treby med Larsson och Jonsson.

0: Det här var Sanna Nilsson, Wasted Love i Vaknat. Klockan är 8:05. Ja, du hade fullt upp igår eller?
1: Ja, jag hade fullt upp. Jag har haft fullt upp i hela helgen och igår och fram och tillbaka. Men nu har jag inte så mycket fullt upp. Nu ska jag bara vara här och störa dig. Jag tänkte jag ska göra som de här störiga eleverna. Kanske göra pappersbollar och kasta in på dig idag. Jaha. Och vara väldigt, väldigt jobbig.
0: Jaha, då ska jag kasta en fotbollströja på dig.
1: Ja, det har vi ett gäng då.
0: Ja, du, det finns en hel del. Jag fick skicka iväg igår. För vi har ju nämligen så här att om man swishar 100 kronor eller betalar 100 kronor så går 100 kronor till Barncancerfonden, så får man också en tröja där.
1: Den är ju en fantastiskt bra grej.
0: Skulle man ju nästan haft på sig i måndags då, eller natten till igår då när det var fotboll. Men nu är det ju faktiskt på, ja, midsommardagskvällen.
1: Ja, men då går ju matchen lite tidigare. Ja. Slipper man ju gå upp mitt i natten eller på morgonen som det nu var sist då.
0: Och förhoppningsvis om man har varit ute så kan det ju vara så att nej, det är inte säkert att man är nykter då.
1: Nej, det är inte säkert. Nej, det vet vi inte.
0: Det tänkte de aldrig på.
1: Nej, det tänkte de aldrig
0: men
1: på.
0: Men en fotbollströja kan man ju ha i vilket fall.
1: Absolut. Så vill man ha en så hör av er till... vad hör vi av oss till?
0: Ja, dra ett fax. Nej, men mejla på info@radiotv.se. Det finns fortfarande kvar en del storlekar här. Så att vi har ganska många 3 och 4 XL. Så känner man att man vill ha ett riktigt tält, då kan man faktiskt höra av sig. För jag tycker att de är stora.
1: Då tar jag en sån.
0: Ja, gör det. Och så kan du spänna upp en pinne i mitten.
1: Där. Kan jag sova där i den?
0: Precis. Sverigetältet.
1: Underbart.
0: Ja, men så är det. Vi ska tävla och jag tänker att vi lägger ner lite allt möjligt i form av Sverigetröjor också där i våran intro-artistjakten idag.
1: Och en flagga och allt möjligt Sverigeaktigt då.
0: Ja, precis. Ja. Vi lägger ner... Nej, det kan vi inte göra. Vi kan inte lägga ner en Volvo för den är inte svensk. Helt svensk längre.
1: Nej, det var ett tag sedan.
0: Ja, men en skiva med Elvis kanske.

0: Crazy in Love med ingen mindre än Jill Johnson. Hon såg i något, vad fasen var hon ute i? Nej, men hon höll på med sån här program när man ska skaffa boende utomlands, tror jag. Hon var i Grekland och tittade på hus tillsammans med någon där.
1: Vad roligt.
0: Ja,
1: och igår när jag var och tränade på lunchen.
0: Jaha.
1: Då var det ett sånt, jag hörde i skrik när jag kom i korridoren. Alltså jag hör ett desperat, det är ett barnskrik. Och den här lilla pojken, han är inne i damernas omklädningsrum. Han är totalt hysterisk, han vill inte sluta bada. Och den här mamman, nej, hon var ju svettig, hon hade kommit ut från duschen, men hon var ju lika svettig när hon går därifrån. Stackars barn. När de är i 3-4 års ålder kan de bli väldigt trotsiga. Så jag försökte hjälpa henne, men det var ingen idé.
0: Jag trodde det var som sa att han var med inne i deras omklädningsrum och fick se någonting som man inte skulle vilja se.
1: Det vet jag ju inte vad som hade förorsakat det här, men han ville i alla fall inte ta av sig armpuffarna. Han var så arg så jag var rädd att han skulle skada sig, men hoppas, om du lyssnar på det här, hoppas att det löste sig på ett bra sätt.
0: Ja, det får vi tro.
1: Ja.
0: Efter 8:30 då är det dags för lite tävling här.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
3: Dags för en julinställning. Kom till Hags gummi i Vara.
4: Tar era arbetskläder onödigt mycket tid? Inköp, tvätt, lagningar, lagerhållning och plagg som saknas. Med CVS Workwear slipper ni det. Vi tar hand om tvätt, reparation, kvalitet och leverans direkt från vårt tvätteri i Skara. Helt rent och aldrig för sent. CVS Workwear.
5: Redo för sommarens största motorhelg? Big Swap Meet intar Lidköping med Swap Meet, bilshow, rock'n'roll och cruising. På dagarna väntar utställningar, tävlingar och folkfest på Hovby flygfält. På kvällarna fylls centrum av glänsande bilar och härlig cruisingstämning. 3-4 juli. Big Swap Meet i Lidköping. En av Nordens största bilträffar.
6: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus.
7: Din grusleverantör.
8: På Holmavallen i Fåglum är det åter dags för drive-in bingo. Alla söndagar fram till och med den 28 juni. Kassorna öppnar 13.30 och spelet startar klockan 3. Mer information finns på Facebook under Fåglums bingo. Varmt välkomna, hälsar Elmer Fåglums FK.
9: Hos oss på Forshalls bygghandel finns det mesta du behöver för att fixa i trädgården. Bygga altan, lägga ny marksten eller varför inte en ny mur. Vi hjälper dig i ditt projekt.
10: Välkommen till Forshalls bygghandel i Grästorp.
11: I sommar blir det skrattfest igen på Närebo när Esplanadteatern sätter upp Panik på klinik. En fars om pengabegär och skruvade skönhetsideal. Premiär den 26 juni med efterföljande föreställningar den 27 och 28 juni, 3, 4 och 5 juli samt den 10 och 11 juli. Biljetter på Tixter. Varmt välkomna!
12: Simon, har du sänkt min arbetsbänk eller?
13: Nej, med ryggen ni verkar ha gjort det.
12: Du vet att jag fortfarande är smidig.
13: Absolut, det tog bara 3 försök att resa dig nyss.
12: Tur att vi på Klomadäck är bättre på hjulinställning än kroppshållning.
13: Ja, bilen ska gå rakt även om farsan börjar bli krokig.
12: Du får gå hem nu Simon.
13: Klomadäck och följ.
12: I Vara.
14: Hagaborg Service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsoppning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborg Service. Last och planering.
15: Hej, Stefan från SLR i Kondivara. I över 10 år har vi polerat, rekondat, folierat och mycket, mycket mer. Vår passion för att skydda och förädla fordon är våran stora drivkraft. Välkommen in till oss. SLR i Kond 0738 15 76 89. Vi hörs.
16: Hej, Ida på Kvanten Vårgård här. Färskpotatis, sill, jordgubbar och glass. Det är midsommar för mig. Butiken är fylld med allt du behöver för en lyckad sommarhelg. Glad midsommar önskar vi alla på ICA Kvantum i Vårgårda.
17: Nu doftar det verkligen sommar. Grillen är igång och kvällarna blir längre.
18: Och hos Dafors fabriksbutik har vi fyllt butiken med riktigt goda hamburgare, dressing och krispiga pommes.
17: Så allt för sommarens godaste grillkväll finns samlat hos oss.
18: Välkommen in till Dafors fabriksbutik i Källby.
17: Gott, enkelt och riktigt somrigt.
19: Nu händer det grejer hos Åkessons bil. Vi har fått hem massor av USA-bilar.
20: Har det riktigt bra tryck i lagret. Många bilar hemma för snabb leverans.
19: Perfekt läge om du vill ha en ny amerikanare.
20: Och välj själv nytt eller begagnat. Vi hjälper att hitta rätt bil till rätt pris.
19: Välkommen till Åkessons bil.
20: I Götene, Lidköping och Mariestad.
21: Vi på Nossebro Energi hjälper dig med service och installation av IVT-värmepumpar. Tack vare vår kunskap, vårt stora reservlager och våra välutrustade servicebilar löser vi cirka 80% av serviceuppdragen vid första besöket. Nossebro Energi. Vi finns för dig.
22: Ska du få besök av svärföräldrarna och inte har plats hemma? Boka in dem på Vara pensionat. Eller är du på genomresa och behöver någonstans att ta in? Vara pensionat har enkel och dubbelrum från 690 kronor per natt. Boka enkelt på varapensionat.se.
0: Vill du ha en pålitlig brunnsborrare? Visste du att du kan använda rotavdraget hos Elvings brunnsborrning? Spara pengar och få högkvalitativa borrtjänster för ditt hem eller företag. Kontakta oss på Elvings brunnsborrning.
1: Dags att förnya uteplatsen.
2: Besök åsensommarmöbler.se.
23: Det är märkligt ändå. Maskiner vet precis när gräset blivit som längst. Men lugn. På Kvänums maskin servar och reparerar vi de flesta märken av trädgårdsmaskiner. Gräsklippare, röjsågar, åkare och annat som tappat gnistan. Boka tid i verkstaden redan idag så får grejerna jobba igen istället för du. Välkommen till Kvänums maskin.
24: Emils Energi i Lidköping säljer, servar och installerar värmepumpar.
25: Folk på Lidköping på Traversgatan 12. Välkommen.
26: Vaknat i Radio Treby med Larsson och Jonsson presenteras i samarbete med Falk Bostäder, din lokala hyresvärd.
27: Och nu tillbaka till musiken.

0: Det här är Radio Treby. Och här är senaste nytt.
1: Och här är nyhetsuppdatering. En motorcyklist har skadats under morgonen i en olycka utanför Götene vid Medelplana på Kinnekulle. Mannen låg på vägbanan när räddningstjänsten anlände. En ambulanshelikopter har larmats till platsen för att transportera honom till Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg, skriver NLT. Politiker i flera kommuner i Sverige har kunnat göra stora vinster genom att köpa mark av sina egna kommuner. I Kiruna köpte en politiker mark för drygt 500 000 kronor och sålde den vidare till LKAB för 3,2 miljoner. Genom att korsgöra olika register har man identifierat omkring 300 fall de senaste 10 åren där politiker eller bolag de har engagemang i har fått köpa mark eller hus direkt från sina kommuner, visar en granskning av Ekot. Storbritannien ska öka sitt stöd till Ukraina inför de kommande vintrarna, det meddelar premiärminister Keir Starmer. I det ingår leveranser av anrikat uran tänkt för landets kärnkraftverk. Och i Ungern har premiärminister Peter Magyar inlett en omstrukturering av public service, vilket är en del av hans vallöften. En grundlagsändring har även röstats igenom som begränsar premiärministerposten till högst 8 år, vilket stoppar den tidigare ledaren Viktor Orbáns återkomst. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
2: Vi har en stabilisering av väderläget och det kommer ge oss växlande molnighet under dagen. Temperaturen stiger till som mest mellan 18 och 22 grader. I allmänhet så är det svaga vindar, men vid kusten kan de vara lite måttiga från syd eller sydväst.

0: Kajsa, Lisa, Ejemyr, alla behöver vi någon gång. Och nu är vi framme vid vår tävling. Och det är faktiskt sista artistjakten innan vi går på sommar- och semesterledighet med det här programmet faktiskt.
1: Ska det bli snapsvisor nu eller?
0: Jag tänkte det.
1: Åh, det är ju underbart med midsommartema.
0: Nej, så mycket midsommartema är det inte idag. Men däremot imorgon vet jag att våra smartaste studionfrågor handlar om midsommar.
1: Oh, vad trevligt. Ja, och midsommarstången och dess symbol.
0: Ja, precis. Och även att vi ska då testa olika såna här, om det är surströmming eller om det är sill, om det är Jansson eller om det är något annat.
1: Ah, så det blir liksom smakfrågor imorgon.
0: Ja, jag tänkte det. Jag styrde in några där.
1: Ja, vad trevligt. Nej.
0: Är det träsprit eller är det snaps?
1: Ja, det vet vi ju inte.
0: Nej, men det vet jag efter några dagar där.
1: Ja, nej, men nu är det artister. Är det musik som gäller?
0: Ja, precis. Vi ska snurra på hjulet och se här om vi kan få fram en slutsiffra idag då.
1: Oj, vad det snurrar och snurrar och snurrar.
0: Ja, ge oss en siffra där. Du har han stannat, ja.
1: Fyra.
0: Fyra, samtal fyra med rätta svaret in. Och idag vill vi ha reda på en riktig sån här sommarklassiker. Vad heter den här artisten?

0: Här sitter du och skrattar. Det är ju en fin gammal visa.
1: Absolut, jag blev bara så sjukt förvånad. 0512 659 009. Vem var det här?
0: Och samtal 4 då.

0: Ja, Danny Saucedo i låten Amazing, och vi spelar en väldigt fin liten sommarvisa idag här. Det är inte Idas sommarvisa, för det har det gissats på, och det är frågan, vem är artisten? Har morsan gissat rätt?
1: Nej, det har hon inte gjort.
0: Nej, jag trodde det var han i Tibro där.
1: Nej, det var inte han, det var jag. Men vi tävlar ju artistjakten, och jag hittade en bild bara. Ja. Men jag hade, det här var ju svårt.
0: Ja, vi kör lite till utav låten tycker jag. Det är ännu svårare när det är musikaliskt. Jag får då spola fram lite här. Vi får trycka lite på bandet här, ska vi se.

0: Ja, är det svårt idag?
1: Fantastiskt gullig röst måste jag ju säga alltså.
0: Ja. Mm. Alltså, den här artisten är inte så gammal som man kan tro. Alltså, fyller 65 år gjorde hon faktiskt i mars här.
1: Ja.
0: Ja, hon, men, är, hon är norsk också.
1: Ja, men då får vi se om det är någon som kan då. 0512 659 009.
0: Ja, visst. Här är han som kliar Kayo på ryggen.

0: Half of Me med Gresula i detta nu i Vakna till 3B. Vi håller på och tävlar i våran artistjakten och Elin har koll på vem det här är. Hur går det? Har morsan listat ut det?
1: Ja men du, hon har ju det faktiskt. Aha. Hon var snabb på det kan man säga.
0: Ja just det. Jens har vi med oss, god morgon.
2: God morgon, god morgon.
0: Var finns Jens?
2: Just nu är jag mellan Göteborg och Trollhättan.
0: Ja, det är ganska lång väg emellan där.
2: Ja, precis. Skepplanda ungefär, ja.
0: Ja. Hur är vägarna?
1: Vad är du på väg och ska göra för roligt då?
2: Jag ska åka och skifta en binge i Trollhättan.
1: En vinge?
2: En binge, en container.
1: Ah, nu hörde jag.
0: Det var samma när jag svarade här. Det var någon, den som var första samtalet in idag. Jag hörde inte vem det var för det tutade jävel i luren här. Så att, jag tror Elin hade koll på vem det var. Så jag var inte otrevlig. Jag hörde inte.
1: Nej. Men nu Jens, nu vill vi ha koll på läget. Vem var det vi hade i... Vem var det vi sökte idag?
2: Anita Hegeland.
1: Applåder till Jens.
0: Ja visst. Är det en sommarfavorit hos dig?
2: Ja. Jag har ju hört henne flera gånger i alla fall.
0: Alltså.
2: Ja.
1: Så är det. Härlig, härlig inlevelse. Det är så tydligt när hon sjunger.
2: Ja.
0: Då får du välja på en skiva, en LP-skiva med Anita Hegeland, en singel. Hon har även sjungit in den på tyska.
2: Ja.
0: Eller en fotbollströja.
1: Sverigetröja.
0: En Sverigetröja, ja. Ja. Då ska vi ta och skicka en sådan till Skepplanda. Eller vart bor du?
2: Östakulle bor jag.
0: Östakulle? Ja, var ska man bo annars?
2: Ja, precis.
0: Vad ska du göra i sommar nu då när vi inte kommer att ha några artistjakter på ett tag här?
2: Ja, jag får väl lyssna på 3B bara.
0: Ja, precis.
1: Det låter som en bra plan tycker vi.
2: Ja, precis.
0: Jens, häng kvar i luren så ska ni andra få lyssna till Bee Gees i Alone.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
2: Välkommen in till Solskyddsteknik i Vara. Upptäck vårt breda sortiment av måttanpassade markiser, persienner och gardiner för hela hemmet, inne som ute. Solskyddsteknik, din lokala expert för solskydd.
3: Beställ din färdiga gräsmatta från oss på Vedums gräs.
4: Din gröna lösning.
5: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli. ABD-tech i vår gård är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 00 56 eller läs mer på abditech.se. Välkommen att höra av dig till oss.
6: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Och vill du något i övrigt, ring 0708 99 88 53.
7: Conceal Studio, marknadsföring som faktiskt jobbar för dig.
8: Conceal Studio, din digitala byrå.
9: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
10: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
9: Silverknappen i Lidköping.
11: Lagar i sushi här?
12: Nej, vi är ingen restaurang.
11: Men min kompis lagade sin i sushi här.
12: Alltså, du menar din i sushi?
11: Det var ju det jag sa, i sushi.
13: Lovene bil. Auktoriserad i sushi-verkstad för reparationer och service. Vi servar din bil, fast det är svårt att uttala.
11: I love Lovene bil.
14: Västgöta Färgvara är mycket mer än färghandel. Förutom våra ordinarie sortiment, färg, golv, tapet, har vi så mycket mer spännande saker som inredning, presenter, hobbyartiklar, rengöring och konstnärsprodukter. Västgöta Färgvara, Nordgöy Design. Riktig hjälp, riktig kunskap. Välkommen, Torikota 2, Vara.
15: Vill du ha en snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
16: Djurkliniken nära i Alingsås. Omtanke i varje steg.
17: Tjena, William på HRM Bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
18: Har du tummen mitt i handen eller har den fastnat någonstans? Inga problem. Vi på Adlers Byggservice i Skara hjälper dig såklart. Utrym, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Ring oss vet jag. Eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers Byggservice.
19: Hej, Andreas på Stubbar och Flis. Vi utför stubbfräsning, stenvård, beskärning och häckklippning. För mer information, kolla in på vår hemsida stubbarochflis.se eller kontakta oss på 0707 50 11 33 för en finare trädgård.
20: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Vilket har gett långa och hållbara relationer. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Med alla tänkbara tillbehör. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
21: Välkommen till Ursand Camping och Resort. Vänerns Riviera.
22: Begagnademaskiner.nu. Vi köper dina begagnade lantbruksmaskiner.
23: Ni missar inte att köpa ert fläsk hos bonfrun utanför Trova. Öppet alla dagar, 8-8.
24: Men hej Anna-Lena, hörde att du har kört i diket i helgen. Har allt gått bra?
25: Ja, men visst har det. Bärgnings-Niklas var snabbt på plats och hjälpte mig upp på vägen igen. Trevliga och proffsiga killar och tjejer är där.
24: Bärgnings-Niklas minns han. Var finns de?
25: I Skaraborg och Bohuslän.
24: Bärgnings-Niklas, din trygghet på vägen. 0771-291-291.
26: Är du redo för en riktigt kul utmaning?
27: På motorstadion.se hittar du go-kartbanor i toppklass i Skövde, Lidköping och Uddevalla.
26: Skarpa kurvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
0: Hagaborgs service i Vara. Grus för hämtning eller leverans.
1: Hej, gräsklipparmannen Jonas i Vara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på 0735 26 15 14.
2: Kom och upplev jordgubbens dag i Vara 26-27 juni. Se artister som Brandsta City Släckers, Kimberly, dansbandet Kalinas och många fler under ledning av konferensier Nassim Al-Fakir. Passa på att träffa Mumin och Lilla My och gå på barnens första rockshow med Tigern och Kobran. Vi bjuder också på gratis glass och jordgubbar till alla besökare. Och självklart är det fri entré. Läs mer på jordgubbensdag.se.
3: Vaknat i Radio Treby med Larsson och Jonsson presenteras i samarbete med Falk Bostäder, din lokala hyresvärd.
4: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 9 och här är senaste nytt.
1: Och här är nyhetsuppdatering. En motorcyklist har skadats under morgonen i en olycka utanför Götene vid Medelplana på Kinnekulle. Mannen låg på vägbanan när räddningstjänsten anlände. En ambulanshelikopter har larmats till platsen för att transportera honom till Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg, skriver NLT. Politiker i flera kommuner i Sverige har kunnat göra stora vinster genom att köpa mark av sina egna kommuner. I Kiruna köpte en politiker mark för drygt 500 000 kronor och sålde den vidare till LKAB för 3,2 miljoner. Genom att korsgöra olika register har man identifierat omkring 300 fall de senaste 10 åren där politiker eller bolag de har engagemang i har fått köpa mark eller hus direkt från sina kommuner, visar en granskning av Ekot. Storbritannien ska öka sitt stöd till Ukraina inför de kommande vintrarna, det meddelar premiärminister Keir Starmer. I det ingår leveranser av anrikat uran tänkt för landets kärnkraftverk. Och i Ungern har premiärminister Peter Magyar inlett en omstrukturering av public service, vilket är en del av hans vallöften. En grundlagsändring har även röstats igenom som begränsar premiärministerposten till högst 8 år, vilket stoppar den tidigare ledaren Viktor Orbáns återkomst. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
2: Vädret presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue.
3: Vi har en stabilisering av väderläget och det kommer ge oss växlande molnighet under dagen. Temperaturen stiger till som mest mellan 18 och 22 grader. I allmänhet så är det svaga vindar, men vid kusten kan de vara lite måttiga från syd eller sydväst.
4: Vakna till Treby med Larsson och Jonsson.

0: här är en Melanie C i Undefeated Champion som du får när klockan är passerad 9 och vi har tävlat i vår tävling. Och är det så att man inte kommer fram, då kan man försöka att skicka meddelande till Elin Jonsson, då kommer man ändå inte fram.
1: Alltså, alla sätt är bra faktiskt. Och det ja. Är ju så att man vet aldrig, det kan löna sig att göra så. I det här fallet så inte idag, men fortsätt att ringa, säger vi till den här mannen då. Det är bara roligt, men det var ju helt galet på telefonen idag.
0: Ja, det var det. Mm. Det var väldigt många som ville vara med och tävla här. Och det kanske var för att det var en fotbollströja som var med i priset där. Och en skiva med Anita Hegeland på tyska också.
1: Ja, vem vill inte ha det? Den ja. Är dessutom signerad av dig. Så ja. Att, det kan inte bli bättre.
0: Mine summer loven.
1: Fantastiskt härligt. Ja. Och vi har ju ännu mera tävlingar som vi har haft som vi ska dra vinnare i, eller hur?
0: Precis, vi har ju under förra veckan tävlat i någonting som handlar om kött. Och inte bara kött utan hamburgare och allt det där som man har till. Idag på fabriksbutik, där säljer man mycket hamburgare. Och vi hade en tävling, hur många kilo hamburgare såldes under 2025? Svaret får du alldeles strax.

0: 7 days a week och vi är på dag nummer 2 utav den här veckan, 25, för det har nämligen landat en lapp här i studion med smartast i studion, vecka 25, och det är midsommartema den här veckan.
1: Vad spännande. Men du, nu går du lite händelserna i förväg, för det är väl inte förrän imorgon, för jag är inte alls laddad för det, känner jag.
0: Nej, nu är det dags för något helt annat. Vi har nämligen under förra veckan haft en tävling om ett ordentligt grillkit. Så känner man att man vill bjuda in alla möjliga till på söndag när det är dags för match, eller lördag är det faktiskt som det är match, eller något helt annat. Då är det nu man ska lyssna, för att vi har hittat vinnare och vi har fått rätta svaret ifrån, vem var det som gav det rätta svaret förresten?
1: Det rätta, ja, men vi måste ju säga vad det var för fråga för de som inte har liksom varit med i tävlingen.
0: Ja, dra rätta frågan.
1: Frågan som vi ställde var hur många kilo hamburgare de sålde förra året i Dafgårds, eller fabriksbutiken i Källby där.
0: Ja.
1: Ja, och rätta svaret var ju då 16 654 kilo, så det blir några burgare kan man säga.
0: Ja, precis. 16654, alltså 16 654 kilo, det innebär 16,5 ton, lite drygt där.
1: Precis, och vi har hittat en som är extremt, ganska nära kan man säga.
0: Ja.
1: Anneli Johansson har gissat 16 360 kilo, vilket gör att hon är vinnaren och kommer få hämta ut ett härligt grillkit i butiken när det passar henne.
0: Ja, lite jubel till Anneli. Ja, visst. Vad hade Anneli gissat på?
1: Grattis och tack till alla andra som var med och tävla.
0: Vad hade Anneli gissat på då?
1: Anneli har gissat på 16 360.
0: Åh jädran, det var inte många kilo ifrån där.
1: Nej, precis, det var exakt det jag sa alldeles nyss.
0: Ja.
1: Jag kanske, lyssna upp.
0: Jag kanske skulle skaffa mig en tops idag här.
1: Du kanske skulle skaffa dig en mistlur. Ja,
0: hur många kilo vax har jag i mitt öra? Det är en fråga, så kan du vinna en hörapparat ifrån Dagcenter.
1: Det tar vi efter semestern.
0: Ja, visst. Grattis säger vi till detta. Men det kommer mer tävlingar i sommar. Vi ska ju till Skara Sommarland på torsdag. Då kommer Kristoffer att berätta om vad som tävlas ut där.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
3: Du vet väl om att du kan tanka Aspen dygnet runt på Hedens i Vårgårda.
4: Hagskum i Vara, en däckpartner att lita på.
5: I sommar blir det skrattfest igen på Närebo när Esplanadteatern sätter upp Panik på klinik. En fars om pengabegär och skruvade skönhetsideal. Premiär den 26 juni med efterföljande föreställningar den 27 och 28 juni, 3, 4 och 5 juli samt den 10 och 11 juli. Biljetter på Tixter. Varmt välkomna!
6: På tisdagar gör vi motortisdagar på Backavallen i Malmö. En spontan träff mellan 18 och 21. Ta med valfritt fordon och sväng ut till oss. Fika och matservering på plats. Ju fler fordon desto roligare. Läs mer om motortisdagarna på hemsidan eller Facebook under Malmö Intresseförening.
7: Skara Lundsbrunns järnvägar kör ångtåg med lövade vagnar till midsommarfirandet i Lundsbrunn. Tåg avgår 14.00 från Skara station. Dans och lekar börjar 15.00. Tåget avgår sedan tillbaka mot Skara 17.00. Och mer information finns på hemsidan sklj.se. Varmt välkomna att fira midsommar, hälsar Skara Lundsbrunns järnvägar.
8: Hej på er där ute i stugan. Nu var det brevet här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu missar ni inte våra begagnat veckor som sträcker sig hela vägen fram till midsommar. Fina erbjudanden upp till 50 000 kronor i värdecheckar hos oss. 3,95 i ränta. Det är så låga så nu får den gräva i golvet för att hitta dem. Och kom ihåg, vi årets återförsäljare på både Kabo och Adria. Här är plåten något tjockare än på andra ställen. Varmt välkomna till oss.
9: Dags att byta fönster. På Morups fönster tar vi hand om hela bytet, från måttagning till färdigt montage. Just nu får du en altandörr på köpet och räntefri delbetalning i 4 år. Boka ett gratis hembesök på morups.se.
10: Välkommen till Morups fönster i Skaraborg.
11: Att värma huset stort som smått, Termia värmepump gör det gott. Anlita Emils Energi, vi fixar värmen snabbt och fri. Välkommen till Emils Energi i Lidköping, din lokala Termia-installatör.
12: Simon, har du sänkt min arbetsbänk eller?
13: Nej, med ryggen ni verkar ha gjort det.
12: Du vet att jag fortfarande är smidig.
13: Absolut, det tog bara 3 försök att resa dig nyss.
12: Att tur att vi på Kloma däck är bättre på hjulinställning än kroppshållning.
13: Ja, bilen ska gå rakt även om farsan börjar bli krokig.
12: Du får gå hem nu Simon.
13: Kloma däck och följ.
12: I Vara.
14: Hagaborg Service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsopning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborg Service. Last och planering.
15: Vissa platser känns bara rätt. Den 1 juli flyttar Korsers bilservice tillbaka där allt började, på Storgatan 37. Här får du samma pålitliga hjälp med bilservice, AC-service och däck som alltid. Titta gärna in och säg hej. Välkommen till Korsers bilservice i Nossebro.
16: Har du uttag som saknas, lampor som blinkar eller en säkring som går hela tiden?
17: Det är vi som är Felix
16: och Pontus
17: på BAS Elektriska.
16: Vi hjälper dig med felsökning, belysning, elrenoveringar och laddboxar.
17: Trygg el utan krångel. BAS Elektriska.
16: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
18: Men wow, vad mycket tyger.
19: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
20: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har mindre entreprenadmaskiner stående som grävmaskiner, lastmaskiner eller mindre skogsmaskiner som du inte använder. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kikar till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
21: Elsa, varför springer vi egentligen?
22: För att hinna med all löpande bokföring.
21: Men vänta, vi är ju Vara ekonomipartner. Vi sköter ju det här åt våra kunder varje dag.
22: Just det, vi har ju full koll. Varför stressar vi då?
21: Och jag har ju faktiskt fel skor på mig för det här.
23: Vara ekonomipartner.
22: Vi sköter din löpande bokföring.
23: Lugnt,
22: tryggt
23: och utan mjölksyra.
24: Måla om hemma.
25: Köp färgen hos din lokala Excel byggbutik.
26: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
27: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
0: Vaknat i Radio Treby med Larsson och Jonsson presenteras i samarbete med Falk Bostäder, din lokala hyresvärd.
28: Och nu, tillbaka till musiken.

0: En vin av längtan med Thomas Ledin här i Radio Trebyn. Så var det Thomas Renck och Terry Swim som vi hörde i detta nu.
1: Alltså jag är så himla lycklig.
0: Alltså?
1: När jag kom hem igår, framåt kvällen, som jag helt plötsligt upptäckte att min son har fått igång mitt elpiano, så att alltså mittenklaviaturen nu fungerar, vilket också är där man liksom utgår ifrån när man ska spela. Det är svårt att spela utan den, kan man säga.
0: Jaha.
1: Så himla härligt.
0: Vad spelar han för låtar då?
1: Ja, han spelar lite av varje där uppe. Men jag har laddat ner nu en app. Jag har ju spelat piano när jag var väldigt mycket yngre och kan egentligen läsa lite noter, men är inte något proffs. Så nu har jag börjat en grundkurs online från början. Det här är jätteroligt.
0: Jaha, så där. Nu var det jag som fipplade till det här i studion lite grann. Jag skulle göra en helt annan grej här. Så att, om ni undrar vad det var som lät, så var det var jag som tryckte på fel knappar här.
1: Jaha,
0: det fattas en mittenklaviatur här i studion.
1: Det fattas någonting i mitt huvud i mitten kanske.
0: Ja, så kan det vara. Jaha, då är det piano som gäller här då.
1: Exakt, jag inser att jag kommer få ta på mig ett par lurar för att höra det här klinkandet för resten av familjen. Det kommer ju skapa utbrändhet och stress. Så att, men jag är så lycklig.
0: Ja. Mm. Jag undrar om inte jag skulle skaffa något instrument också. Ett sånt där trumsätt och så sitta på baksidan på huset.

0: dun, dun, dun. Det är sådär perfekt att reta upp de som kommer och cykla förbi ungefär.
1: Ja, men försök att göra det, eller så kan vi skaffa det sånt där digitalt.
0: Nej, det är inte så, det är inte så roligt det.
1: Nej, okej. Men gör som du vill, och så testar jag och håller på med allt möjligt här då.
0: Eller om jag skulle börja med säckpipa, det kan vara lite så här, då kan man ju vara ute och gå samtidigt, får man ju motion på kroppen här.
1: Säckpipa, det är ju fantastiskt.
0: Ja, det kör vi på.

0: Sabina Carpenter i låten Tears. Ja, man har inte säcken i säckpipan mellan benen. Där har man någonting annat om man är man. Man har den i armhålan.
1: Ja, det var så roligt mellan låtarna här. Så pratade vi om hur det skulle spela, att man tryckte på den här liksom. Det är som en säck, den är ju full med luft när man spelar.
0: Ja.
1: Så du sa att man skulle ha den mellan benen. Så jag hade gärna velat se hur den sektionen hade sett ut. Men det känns ju som att den här semestern kommer bli året då vi kommer tillbaka som en hel orkester.
0: Ja, jajamän. Det blir spännande att se. Vi får se vad jag tror att han som tar över i studion här, Tommy Svensson, har någon form av instrument. Jag undrar om inte han spelar gitarr eller något liknande. Han pratade om någonting i alla fall när vi var iväg på kickoffen här i våras.
1: Jag tror att det är mungiga faktiskt.
0: Mungiga?
1: Mm.
0: Ja, det kan ju vara någonting.
1: Ja, eller skinnband jag har hört talas om.
0: Alltså, ja, men det spelar många män. Det är sånt som man lär sig spela i tidig ålder.
1: Vi får ju se om han liksom tar vid den här tråden nu och ser om han liksom kan svara på den här frågan, ja, till våra lyssnare.
0: Om man inte har koll på vinnaren i våran tävling, nu kom det upp att jag hade 83 sömnpoäng här också i natt också. Det hade inte med det att göra. Men vi drog en vinnare i vår tävling tillsammans med Fabriksbutiken, och rätta svaret 16 654. Närmast vann. Vem hade vi som vann?
1: Anneli Johansson, som jag i detta nu skickar ett litet PM till, att hör av dig till oss så får du hämta ut din vinst helt enkelt. Stort grattis!
0: Ja, och den här morgonen så hade vi också Jens Brandt ifrån Östakulle som drog hem en fotbollströja. Jag tänker att vi är extra snälla idag. Han kanske har någon vid sin närhet som vill också ha en fotbollströja inför midsommardagen där. Och i övrigt ska jag ta och gå över till posten här nu med ett jädra lass med t-shirtar kan jag säga. Och vi kommer nog någonstans där lägga in 2 500 kronor till Barncancerfonden.
1: Det är ju helt galet bra.
0: Ja, vi gjorde nämligen så här att vi fick ju x antal tröjor ifrån Anders på Rydéns i Lidköping. Han skulle ge oss 4-5 stycken så här. Sen kommer en låda med uppåt 60 stycken tröjor i fredags. Och då tänkte vi gör någonting bra, så att vi skänkte de här pengarna som kommer in. Det kostar ju ändå lite grann att skicka dem med posten. Men i övrigt så går det rakt in till Barncancerfonden.
1: Jättebra, kul, och det kommer vara härligt att ha de här Sverige-tröjorna på sig på lördag.
0: Ja, och vad jag vet, imorgon så ska vi prata mer om det här, för det är Rock mot cancer som går av stapeln i Jo, så vi ska väl ringa upp någon imorgon där, va?
1: Jajamän, vi ska ringa upp någon imorgon och prata om det som går av stapeln här i juni. Just
0: ja.
1: Rock mot cancer, när vi ändå är på temat.
0: Det är ju inte den här veckan utan nästa vecka som det blir fullt pådrag i Stadsparken i Jo där.
1: Jajamän.
0: Gissas vad man har pratat nu, nu måste jag gå ut och ta en kopp kaffe här.
1: Gör det du, jag ska åka till Lische.
0: Lischeköping,
1: ja. Jajamän.
0: Hälsa dem och så ses vi igen imorgon bitti då.
1: Mm, hejdå.
0: Hej.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
2: Det är märkligt ändå. Maskiner vet precis när gräset blivit som längst. Men lugn. På Kvänums maskin servar och reparerar vi de flesta märken av trädgårdsmaskiner. Gräsklippare, röjsågar, åkare och annat som tappat gnistan. Boka tid i verkstaden redan idag så får grejerna jobba igen istället för du. Välkommen till Kvänums maskin.
3: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Socialdemokraterna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
4: Tjenare, Fredrik Nelander, Socialdemokraterna här. Lördag den 27 juni, då är det jordgubbens dag i Vara. Vi kommer att vara där. Besök oss gärna i våra tält. Prata och lämna synpunkter. Det är viktigt för oss socialdemokrater att veta vad du tycker och vilka frågor du brinner för. Vi ses!
5: Hej, Susanne på VE Plåtslageri i Vara här. Är du plåtslagare som vill ha ett fritt jobb och ta mycket eget ansvar? VE Plåtslageri jobbar lokalt med varierande uppdrag och korta beslutsvägar. Här gör du jobbet självständigt tillsammans med en erfaren kollega. Nyfiken på oss? Ring oss på 0512 331 95 eller skicka ett mejl till info@veplåtslageri.se så hörs vi.
6: Drömmer du om ett nytt uterum? Börja då med att kontakta oss på GR Uterum. Vi hjälper dig med bygglovshandlingar och tar dig hela vägen från första idé till färdigt uterum. gruterum.se. Vi förverkligar dina uterumsdrömmar.
7: Läckerkött, strax utanför Lidköping. Känn doften av riktigt bra kött på grillen en varm sommarkväll med nära och kära. Här hittar du ekologiskt kravmärkt nötkött, noggrant utvalt med omtanke om både djur och natur. Och inte bara det, i gårdsbutiken finns massor av delikatesser från lokala producenter. Öppet torsdag 13-18, fredag 10-18 och lördag 10-14. Välkommen till Läckerkött.
8: Hej, det här är Teda på Silverknappen i Lidköping och Grebbestad. Här finner du smycken med egen design, såsom Sagan om ringen, Kärleksknopen och vår populära serie Pärlbur. Vi på Silverknappen önskar er en riktigt skön sommar.
9: Tjena, William på HRM Bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till HRM Bil i Lidköping. HRM!

0: färdig gräsmatta på rulle.
1: Välkommen till Vedums gräs.
2: Uterum, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Välkommen till Adlers byggservice.
3: Svårstartad. Kontakta Lovene bil.
4: Välkommen till Ursand Camping och Resort. Vänerns Riviera. Hagaborg Service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsopning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborg Service. Last och planering.
5: Vill du ha en snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
6: Gräsklipparmannen.se. Köp och hämta din åkgräsklippare. Kanske redan idag.

0: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedals Rör erbjuder total entreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedals Rör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
1: Dags att byta fönster. På Morups Fönster tar vi hand om hela bytet. Från måttagning till färdigt montage. Just nu får du en altandörr på köpet och räntefri delbetalning i 4 år. Boka ett gratis hembesök på morups.se.
2: Välkommen till Morups Fönster i Skaraborg.
3: Radioreklam är ett sätt att synas. Digital marknadsföring är ett annat. På Conceal Studio hjälper vi företag att bygga varumärken genom kreativitet, digital kommunikation och en tydlig strategi. Så ni hörs, även när reklamen är slut. Conceal Studio, din digitala byrå.
4: Vaknat i Radio Treby med Larsson och Jonsson. Presenteras i samarbete med Falk Bostäder, din lokala hyresvärd.
5: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 10 och här är senaste nytt.
1: Och här är nyheterna. En man i 30-årsåldern som misstänks för flera brott i Sverige har gripits i Turkiet efter att ha varit internationellt efterlyst, rapporterar TV4-nyheterna. Mannen har kopplingar till gängkriminalitet och misstänks för synnerligen grov narkotikasmuggling och medhjälp till försök till mord. I Ungern har premiärministern Peter Magyar inlett en omstrukturering av public service, vilket är en del av hans vallöften. En grundlagsändring har även röstats igenom som begränsar premiärministerposten till högst 8 år. Detta stoppar den tidigare ledaren Viktor Orbáns återkomst. Flygbolaget Norwegian köper Peter Stordalens Nordic Leisure Travel Group. I bolaget ingår bland annat researrangören Ving och hotellkedjorna Sunwing Family Resort, Ocean Beach Club och Sun Prime Hotels. Affären uppges vara värd omkring 8 miljarder svenska kronor enligt norska medier. Den amerikanske presidenten Donald Trump vill ta plats i fotbolls-VM. Han tänker personligen lämna över pokalen till vinnaren av VM-finalen, enligt Talksport. Enligt traditionen är det spelare ur det vinnande laget som hämtar pokalen från en piedestal och tar med sig den till resten av laget. FIFA ska på förhand ha gett Trump klartecken. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
2: Vädret presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue.
3: Mestadels soligt, även om vi har områden med lite mera växlande molnighet här i Västra Götaland. Måttlig vind från väst eller sydväst och temperaturen ser ut att hamna på som mest mellan 20 och 22 grader.
2: Mitt på dagen i Radio Treby med Tommy Svensson.

Underbara Freddie Mercury på 3B. Oj, lös. Vi skulle vara lite tajt och skön och spela mungiga direkt i studion. Lite mungiga. Om man nu frågar efter instrument, med tanke på att Elin har, sonen har lagat mitt partiet på pianot. Så det är jättebra. Det var inte dragspel, det var harmonika. Och så är det ett liten jäkla gitarr också som ändå river av. Ska vi se. Regnet är bara isen i... Ja, där har du det. Jag kan inte spela på något av det som du hör, så att därför så lägger vi ner där med en gång, så låter det bara vara så. Nej, men det är väl inte dumt att börja klinka och klanka på instrument i sommar. Varför inte liksom mungigan där? Vill du höra den igen, eller? Ska du ta den? Ja, det finns något lustigt över det, alltså. Det finns något sommarlovsgött över mungiga, eller hur? Tommy heter jag förresten. Jättegod tisdag. Tack Marcus och Elin.

Ja, men så här, han är egen artist när han gör musik till sig själv. Så heter han Joakim Berg. När han var i Kent så var han Jocke liksom. Det är lite grann så han har lagt upp det. Land fick det där fantastiska låtsnickrare. Han var ju nästan förbannad. The Walker Brothers innan dess, denna tisdag. Är det någon speciell dag idag kan man fundera på? Det funderade jag på högt där. Ska jag svara på min egen fråga? Det är Blooms Day idag. Ingen jäkla aning om vad det är. Så det måste jag försöka ta reda på faktiskt. Det är nyfikenheten som står. Kanske detta blir dagens kaninhål som vi ramlar ner i handlöst. Blooms Day. Jag spanar in det. En grej som jag testade, alltså, så här, jag har varit lite skeptisk till en grej, men igår blev det off. Och hur det kändes efteråt, jag kan dra det, du får gärna hänga kvar.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
3: Det här är ett politiskt reklammeddelande från HVKB i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
4: Valrörelser handlar ofta om riksdagshuset och partiledare. Men för oss här hemma handlar valet i september om något viktigare. Det handlar om Vara kommun. Det handlar om vad kommunen ska leverera till oss som bor här.
5: Värna hela Vara. Rösta lokalt. Rösta HVKB.
6: Redo för sommarens största motorhelg? Big Swap Meet intar Lidköping med Swap Meet, bilshow, rock'n'roll och cruising. På dagarna väntar utställningar, tävlingar och folkfest på Hovby flygfält. På kvällarna fylls centrum av glänsande bilar och härlig cruisingstämning. 3-4 juli. Big Swap Meet i Lidköping. En av Nordens största bilträffar.
7: Kom och upplev jordgubbens dag i Vara 26-27 juni. Se artister som Brandstad City Släckers, Kimberly, dansbandet Kalinas och många fler under ledning av konferensier Nassim Al-Fakir. Passa på att träffa Mumin och Lilla My och gå på barnens första rockshow med Tigern och Kobran. Vi bjuder också på gratis glass och jordgubbar till alla besökare. Och självklart är det fri entré. Läs mer på jordgubbensdag.se.
8: Ja, då var det flästista igen, gött folk. Vad blir det för fläsk idag då? Hos Bonfruns gårdsbutik utanför Tråvade finns det mycket göttigt att välja på. Öppet alla dagar, 8-8.
9: På Holmavallen i Fåglum är det åter dags för drive-in bingo. Alla söndagar fram till och med den 28 juni. Kassorna öppnar 13.30 och spelet startar klockan 3. Mer information finns på Facebook under Fåglums bingo. Varmt välkomna, hälsar Elmer Fåglums FK.
10: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Tovex Bil.
11: Volkswagen. Tovex Bil. Hela vägen.
12: Simon, har du sänkt min arbetsbänk eller?
13: Nej, med ryggen i verkar jag gjort det.
12: Du vet att jag fortfarande är smidig.
13: Absolut. Det tog bara 3 försök att resa dig nyss.
12: Ja, tur att vi på Klomadäck är bättre på hjulinställning än kroppshållning.
13: Ja, bilen ska gå rakt även om farsan börjar bli krokig.
12: Du får gå hem nu, Simon.
13: Klomadäck och följ.
12: I Vara.
14: Hagaborg Service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsoppning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborg Service. Last och planering.
15: Hej, Stefan från SLR Rekond i Vara. Passa på att skydda dina fordon från stenskott och slitage, som alltid kommer när du minst anar det. Vi är stenskottsfolierad, så slipper du oroa dig. SLR Rekond 0738 15 76 89. Vi hörs.
16: Har du tummen mitt i handen eller har den fastnat någonstans? Inga problem. Vi på Adlers byggservice i Skara hjälper dig såklart. Utrym, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Ring oss vet jag eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers byggservice.
17: Du ser ingen pigg ut i detta.
18: Allt är så trist och tråkigt.
17: Ja men du, då åker vi till teaterlådan i Larv och kollar på fars.
19: Kom till teaterlådan i Larv och se Är du inte riktigt frisk? Biljetter på tixter.com eller 0771 47 70 70.
17: Fina fisken vet du.
18: Fisk? Jag vill ha kaffe och korv.
20: Hej, Ida på Kvanten Vårgård här. Färsk potatis, sill, jordgubbar och glass. Det är midsommar för mig. Butiken är fylld med allt du behöver för en lyckad sommarhelg. Glad midsommar önskar vi alla på ICA Kvantum i Vårgårda.
21: Nu doftar det verkligen sommar. Grillen är igång och kvällarna blir längre.
22: Och hos Dafors fabriksbutik har vi fyllt butiken med riktigt goda hamburgare, dressing och krispiga pommes.
21: Så allt för sommarens godaste grillkväll finns samlat hos oss.
22: Välkommen in till Dafors fabriksbutik i Källby.
21: Gott, enkelt och riktigt somrigt.
0: Men wow, vad mycket tyger.
1: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
2: Gamla element värmer, men det slukar el.
23: En luftvärmepump ger fler gånger mer värme per kilowatt.
2: Vi på Beas Elektriska hjälper dig hela vägen.
23: Från rätt pump till färdig installation. Beas Elektriska.
2: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
24: Hej, Fredrik på Grästorps Järnhandel här. Hos oss hittar du högtryckstvätta. Det är rent av allt.
25: Vi på Nossebro Energi levererar bredband via fiber med hög kapacitet för att ge dig de bästa förutsättningarna. Vi vet hur viktigt det är med en bra uppkoppling. Kanske behöver du sköta jobbet hemifrån samtidigt som barnen spelar online. Med våra lösningar får hela familjen bättre surfupplevelser. Nossebro Energi. Vi finns för dig.
26: Och nu, tillbaka till musiken.

Ricky Martin och just det, svenska Meja i den här Private Emotion. En going. Det här är Radio 3, du fick Casanovas innan dess också. Tom heter jag förresten. Igår kväll så hade vi så här bjudning, våra ungar. Bjudning, det lät ju skitnödigt. Vi hade middag helt enkelt. En av våra dotter ska flytta över sommaren bara och jobba annorstädes som ska dra till Gotland. Så då tänkte vi så här, fan, så nu hänger vi liksom i här nu och så har vi en riktigt god middag. Så gjorde vi en god mat i ugn och så avslutade vi med rabarberpaj. Ja, men det finns ju inte mycket som klår det alltså. Jag tillbereder rabarberpajen då. Sen vaniljvisp-pryl. Alltså det är otroligt. Man tar ju lite för mycket också. Eller jag gör det. Sen vill man ha kaffe till detta. Problemet är nu att då var klockan igår kväll så här, typ 7:30 och sånt där. Då tänkte jag så här, fasen alltså det här, jag kommer inte sova. Jag har blivit så känslig. Jag dricker ut kaffe efter klockan 2-3 på eftermiddagen liksom. För jag tycker att koffeinet ställer till det lite för min nattsömn. Här var jag tveksam. Sen vet jag att jag hade ju köpt en laddning koffeinfritt kaffe, så blev jag så här, men det är väl ändå jäkligt mesigt. Ska vi träda in? Ja, decaf coffee funkar skitbra kort, alltså bara tjoff. Vi gjorde en god studie igår på fältet helt enkelt. Drog varsin kopp kaffe där vid 7:30. Jag sov som ett dilam, vet du. Det funkar ju. Varför har ingen sagt det? Eller kanske folk har sagt fast jag inte har lyssnat. Men jag testade det. Det funkar perfekt.

Most Tea, Sex Bomb på Radio 3B. Du, vi hade under förra veckan en tävling där du skulle gissa hur många kilo hamburgare som såldes från butiken, fabriksbutiken i Källby. Det är ju svårt att veta. I kilo, hur fan? Rätt svar där, det var ju 16 654 kilo alltså. Det var ju Anneli jäkligt nära ändå, alltså missade med 300 kilo, men 16 360 kilo. Anneli, det gör ju liksom att det är du som helt enkelt vinner det där avundsvärda grillkittet, vet du. Med sketa mycket grejer, godis. Ta kontakt med oss bara så ska du få en kontakt av oss sen. Så jag ska spela lite mungiga för Anneli. Snyggt jobbat.

Jättegod förmiddag på det. Klockan 11. Nu får vi nyheter och väder här på 3B. Pink featuring Lily Allen som hoppsar stegar sig igenom den här True Love på 3B. Just det, Lily Allen som släppte West End Girl-skivan. Den här som har kommit att kallas skilsmässoalbumet. Alltså det är otrohetsaffärer och sånt från sin före detta man där ju, David Harbour, som ju spelade Jim Hopper i Stranger Things. Har du sett Stranger Things? Har du inte sett Stranger Things? Du kanske är lite grann som jag. När alla snackar om det så blir man sådär anti. Man blir såhär, nej, jag vill inte. Men jag kan säga så här, den är svinbra. Han är grym också, men han var ju en riktig dödskalle som man uppenbarligen. Men han har lyssnat igenom hela före detta frugans Western Girl skilsmässalbumet. Jag håller med om stort sett allting. Han får bara brösta den skivan nu. Du, Taylor Swift och Tennessee ska du få om en stund här i Status. I

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsberg Cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
2: Hej, Louise på Skara Motor här. Se till att bilen är redo innan du rullar ut på sommarsemester. Hos oss hittar du allt du behöver. Spolavätska, torkarblad, bilvårdsprodukter och smarta tillbehör för resan. För det är mycket roligare att packa badkläder än att stå vid vägkanten. Välkommen in till Skara Motor. Vi har grejerna som gör bilen semester klar.
3: Vill du sätta lite extra guldkant på vardagen? Hos oss på Modern Love på Överby i Trollhättan hittar du inspirerande produkter som väcker nyfikenhet, glädje och njutning. Perfekt för egen tid eller tillsammans med någon. Kom in och känn efter själv. Modern Love, din butik för inspiration och njutning.
4: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
5: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
4: Säker dörr, säker installation, nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
6: Grönt gräs direkt.
7: Välkommen till Vedums gräs.
8: Letar du efter ett riktigt bra gaserbjudande till ditt företag? Då ska du lyssna nu. Som ny företagskund hos Nippon Gases får du flaskhyra för bara 1190 kronor per år. Och inte nog med det, du får dessutom 40% rabatt på gas. Vill du bli kund eller ha frågor? Välkommen in till oss på Vara Säljservice, Däckgatan 1.
9: Följ med oss på Saxentors på ett äventyr västerut.
10: Vi åker från Minnesota till Black Hills och Mount Rushmore.
9: Genom Cowboyland i Wyoming.
10: Och Yellowstones nationalpark.
9: Upplev Montanas vidder.
10: Och vildhästar i North Dakota.
9: The Great American West väntar på dig. Boka din plats idag.
10: Saxentours.com.
11: Tyglådan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Hos oss hittar ni ett stort utbud av vaxdukar och härliga linnetyger. Hitta sommarkänslan du med. Välkommen till Tyglådan och Tygposten.
12: Min bil låter som en igenkalkad kaffebryggare. Kan du hjälpa mig?
13: Ja, vi får byta med lätta filter. Kavla kardan och lyfta kofångar. Kostar 20 laxar svart.
14: Åk till en seriös verkstad istället. Lovene bil. Specialiserad på service och reparationer för Audi, Skoda och Volkswagen.
12: I love Lovene bil.
15: Visst är sommaren härlig, men ibland vill man bara komma hem till lugn och svalka.
16: Mm, den där sköna känslan när huset är precis lagom, trots att det är varmt ute.
15: Vi på Elon i Vara hjälper dig att hitta en luftvärmepump som kyler skönt på sommaren.
16: Och värmer tryggt när kylan kommer tillbaka.
15: Välkommen till Elon i Vara.
17: Vi vet att ha en maskinhall, det är rätt mäktigt. Man får plats med mycket grejer och ännu mer blir oftast. Våra byggsatser i kompletta paket är inte bara lätta att montera. De håller högsta kvalitet och är fruktansvärt prisvärda. Se alla på borgunda.se.
18: Stor erfarenhet inom husvagn och husbil. Välkommen till Fritidscenter.
19: Välkommen till Ursand Camping och Resort. Vänerns Riviera.
20: Vill du ha en snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
21: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
22: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
21: Silverknappen i Lidköping.
23: Det går inte att komma undan. Ibland blåser och regnar i Sverige, till och med på Västgötaslätten. Men oavsett väder och årstid vill vi på GR Uterum att du ska kunna njuta av ditt uterum. Sommar som vinter. Vi levererar måttanpassade uterum av högsta kvalitet helt efter dina önskemål och är återförsäljare av Expodul. Besök vår stora visningshall och upplev våra uterum innan du väljer. gruterum.se. Vi förverkligar era uterumsdrömmar.
24: Elsa, varför springer vi egentligen?
25: För att hinna med all
0: Löpande bokföring.
1: Men vänta, vi är ju bara ekonomipartner. Vi sköter ju det här åt våra kunder varje dag.
0: Just det, vi har ju full koll. Varför stressar vi då?
1: Och jag har ju faktiskt fel skor på mig för det här. Vara ekonomipartner.
0: Vi sköter din löpande bokföring.
1: Lugnt,
0: tryggt
1: och utan mjölksyra.
2: Konsil Studio.
6: Vi hjälper företag med varumärkesstrategi och digital marknadsföring.
24: Testa Asien på din traktor eller tröska för 995 kronor exklusive moms hos Söderberg och Hake Kvänum 0512 79 79 70.
25: Har du fått bytt olja och servat dina maskiner nu då?
26: Japp, grabbarna på Leif Ahl Verkstad har löst allt. De servar, byter band, lagar skopor, fixar och tillverkar reservdelar. Ja, det mesta för industri och lantbruk.
25: Kan de fixa middag med? Jag är hungrig.
26: Ja, kanske inte det, men som de brukar säga, let's fix it all.
27: Inspiration till ditt renoveringsprojekt.
28: Kom in till din lokala Excel byggbutik.
29: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 11 och här är senaste nytt.
1: Och här är nyheterna. En lastbil har kört in i en järnvägsundergång i centrala Falköping. Tågtrafiken är tills vidare stoppad mellan Falköping och Sandhem, vilket påverkar sträckan mellan Skövde och Jönköping. Just nu väntar man på en besiktning av bron för att kunna återuppta trafiken. Nya siffror från Socialstyrelsen visar att besöken på svenska akutmottagningar ökade med 3% förra året. Vistelsetiderna har också ökat och hur många timmar man får vänta skiljer sig markant mellan regionerna. Det som får vänta längst på akuten är kvinnor i alla åldrar. Vi ser att det mönstret återkommer år efter år och vad det beror på vet vi inte idag. Men det är en fråga som skulle behöva undersökas närmare. Det säger Bruno Ziegler, medicinsk sakkunnig på Socialstyrelsen. Den amerikanske presidenten Donald Trump vill ta plats i fotbolls-VM. Han tänker ändra på traditionerna och personligen lämna över pokalen till vinnaren av VM-finalen enligt Talksport. FIFA ska på förhand ha gett Trump klartecken. Avslutningsvis har flygbolaget Norwegian beslutat att köpa Petter Stordalens Nordic Leisure Travel Group, enligt norska medier. I affären, som uppges vara värd omkring 8 miljarder kronor, ingår bland annat researrangören Ving samt flera hotellkedjor. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
2: Vädret presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue.
3: Mestadels soligt, även om vi har områden med lite mer växlande molnighet här i Västra Götaland. Måttlig vind från väst eller sydväst och temperaturen ser ut att hamna på som mest mellan 20 och 22 grader.
2: Mitt på dagen i Radio Treby med Tommy Svensson.

Feel Fine, jättegod. 11 kopp på det. Just det, den här låten börjar ju på ett speciellt sätt. Boom! Och det var faktiskt första gången som rundgång hördes på en brittisk singel i alla fall. Många som jobbar som jag då, som radiopratare, de trodde först att det var grovt, alltså studiomisstag. Tänkte såhär, vad har ni gjort för någonting? Men det var John Lennon som hade lutat sin halvakustiska Gibson mot förstärkaren och glömt att stänga av den. Och så blev det här ljudet. Och producenten George Martin, han ville ha kvar det. Gött är det. Saker och ting som bara händer. Visst är det schysst? I feel fine. Du, jag kollar upp det här med Bloomsday. Det finns en del som är skettråkig och sen en del som är lite god och mänsklig. Jag ska bara, det är Bloomsday-dagen idag. Har du inte hört talas om det? Inte jag heller faktiskt. Men vi ska lära oss tillsammans. Vi tar det om en stund. Och titta Oskar Lindros förbi också.

Jag gör den fint ju. Stockholms snyggt. Oskar Lindros, himlen är oskyldigt. Blåar efter Orup. Det, han är förresten, Oskar Lindros, han är på Ulricehamns Newport-festival i slutet av juli, 1 augusti där. Så kommer han att köra Dolly Style där, tjuvjakt också. Walter Nilsson, Electric Banana Band, Avantgardet, Felicia, Hoffmeister, nu drar jag hela linen. Nej, men det är väl en god festival. Newport-festivalen Ulricehamn.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
3: Du vet väl om att du kan tanka Aspen dygnet runt på Hedéns i Vårgårda.
4: Tar era arbetskläder onödigt mycket tid? Inköp, tvätt, lagningar, lagerhållning och plagg som saknas. Med CVS Workwear slipper ni det. Vi tar hand om tvätt, reparation, kvalitet och leverans direkt från vårt tvätteri i Skara. Helt rent och aldrig för sent. CVS Workwear.
5: Premium, mellanklass eller budget. Vi har däcken för dig. Välkommen till Hawks Gummi.
6: Är du redo för en riktigt kul utmaning?
7: På motorstadion.se hittar du go-kartbanor i toppklass i Skövde, Lidköping och Uddevalla.
6: Skarpa kurvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
8: Kom och upplev jordgubbens dag i Vara 26-27 juni. Se artister som Brandsta City Släckers, Kimberly, dansbandet Kalinas och många fler under ledning av konferensier Nassim Al-Fakir. Passa på att träffa Mumin och Lilla My och gå på barnens första rockshow med Tigern och Kobran. Vi bjuder också på gratis glass och jordgubbar till alla besökare. Och självklart är det fri entré. Läs mer på jordgubbensdag.se.
9: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
10: din grusleverantör.
11: Lördag den 27 juni är det åter dags för loppmarknad i Roglandaparken i Frammesta. Detta sker mellan klockan 9 och 12 med visning redan från klockan 8. Servering med kaffe, dricka, korv, hamburgare med mera. Betalning sker kontant eller via Swish. Så varmt välkomna på loppmarknad i Roglandaparken i Frammesta lördag den 27 juni. Hälsar Frammesta IK.
12: Har du en bergvärmepump som gjort sitt? Då är det dags att ta steget fritt. Med Thermia från Emils Energi får du ny värme, tryggt och fri. Välkommen till Emils Energi i Lidköping. Specialister på bergvärme.
13: I sommar blir det skrattfest igen på Närebo. När Esplanadteatern sätter upp Panik på klinik. En fars om pengabegär och skruvade skönhetsideal. Premiär den 26 juni med efterföljande föreställningar den 27 och 28 juni, 3, 4 och 5 juli samt den 10 och 11 juli. Biljetter på Tixter. Varmt välkomna!
14: Hej, Stefan från SLR i Kondevara. I över 10 år har vi polerat, rekondat, folierat och mycket, mycket mer. Vår passion för att skydda och förädla fordon är vår stora drivkraft. Välkommen in till oss. SLR i Kond 0738 15 76 89. Vi hörs!
15: Har du tummen mitt i handen eller har den fastnat någonstans? Inga problem. Vi på Adlers byggservice i Skara hjälper dig såklart. Utrym, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Ring oss vet jag. Eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers byggservice.
16: Hej, gräsklipparmannen Jonas i Vara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på gräsklipparmannen.se.
17: Det är vi som är Felix
18: och Pontus
17: på BAS Elektriska.
18: Vi hjälper dig med allt från små eljobb hemma till större installationer.
17: Som nya eluttag, belysning eller felsökning.
18: Laddbox till elbilen, el i kök och badrum eller när något bara inte funkar.
17: BAS Elektriska.
18: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
19: Den 27 juni fylls Jo stadspark av musik, gemenskap och hopp när Rock mot cancer går av stapeln. 12 band under 12 timmar, god mat, aktiviteter för stora och små och en stämning du inte vill missa. Det bästa av allt, alla artister och volontärer medverkar ideellt, så varje krona går direkt till Barncancerfonden Västra. Rock mot cancer i Jo den 27 juni. Låt oss rocka för barnen.
20: Välkommen till Nossebro Energi och vår välsorterade Electrolux-shop. I vår butik hittar du det mesta till ditt hem, din belysning och ditt hushåll. Vi erbjuder också hemleverans och installation av dina vitvaror. Gör ett hållbart köp för framtiden, i stort som smått. Nossebro Energi, vi finns för dig.
1: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har fyrhjulingar, åkeresklippare eller annat inom ATV som du känner att du vill sälja av. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
21: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag. 05 13 78 44 00. Taktvätt.nu.
22: Hej, Fredrik på Grästorps Järnhandel här. Hos oss hittar du vitvaror från kända leverantörer.
23: Men hej Anna-Lena, hörde att du har kört i diket i helgen. Har allt gått bra?
24: Ja, men visst har det. Bärgnings-Niklas var snabbt på plats och hjälpte mig upp på vägen igen. Trevliga och proffsiga killar och tjejer är där.
23: Bärgnings-Niklas minns han. Var finns de?
24: I Skaraborg och Bohuslän.
23: Bärgnings-Niklas, din trygghet på vägen. 0771 291 291.
25: Varma sommarkvällar. Tänk, fritidscenter i Trollhättan.
26: Tillbaka till musiken.

Manfred Mann, klassiska Days on the Road Again, lite skön flanera låt. Det blir gött väder tycker jag, verkligen. Det blir så himla härligt. Och Bloomsday-dagen idag. Det är

handlar om. Men egentligen handlar det om den irländska författaren James Joyce som exakt idag, det här datumet då, träffade sin tjej, alltså sin fru helt enkelt. Och så skrev han en roman som handlade lite grann om det som hette Ulysses, som var rätt ovanlig. Det är en vanlig god dag 1904 i Dublin. Man följer det huvudet av sin hovan, sen förmodligen är han själv kanske. Han går runt i stan och tänker på frukostar till livets stora frågor. Det här är mycket identitet och konst och plats i världen. Lite grann så som vi är när vi är i våra huvuden. Det är det Ulysses handlar om. Det firas över hela världen faktiskt. Och det är ju, i stora städer kan man se folk i fina kläder. Alltså det vet jag så här lite edvardianska kläder, va? Då är det det de firar. De går omkring och flanerar inne i stadskärnorna. Vissa har ju styrt upp det här till sådana här Bloomsday-festivaler också. Jag kan nämna att den första Bloomsday-vandringen som hölls 1954, den slutade efter halva redan där i Dublin för att folk blev förpackade och började gräla och slåss på en pub, så att det var lite skönt med mänsklighet också. Nej, men så vet du vad det handlar om. Bloomsday, att vara inne i sitt eget huvud, har det lite gött, va?

Anders Glenmark på TV efter David Guetta, Alphaville och Ava Max. En hel gäng där. Hur är det med mördarsniglarna nu? Visst är det för jäkla. Jag var ute igår, klippte några sköningar över ryggen så. Eller över ryggen, i nacken ska man ju ta dem direkt alltså. Sen gick jag runt och tittade, så gick jag tillbaka där jag redan hade varit. Då var det 3-4 stycken till där. Alltså det är som att de har ett eget maskhål. De tar sig genom tid och rum och bara, jag vet inte. Ska det bli en sån sommars... Nej, det får inte bli det.

till Österlen, Lasse Stefan, som ju är skåning egentligen, alltså. Alltså inte Lasse Stefan utan Olle Jönsson ju. Ja, han är ju rätt jätteskåning. Det är coolt, det tycker jag, när man inte hör det. Visar förvånad. En kompis till mig var dansbandsmusiker under många år och var ute och turnerade bland annat med Lasse Stefan. Så han sa det att vid något tillfälle så efter spelningen så hade han öppnat dörren till, om det var en husbil där Olle Jönsson höll till då, så öppnade han där, pang. Då var det, då tog han det lite lugnt, hade lite skön egen tid. Då hade han liksom så här kvar den fina skjortan, fina kläderna, men brallorna hade han rivit av sig. Och så satt han och så tryckte han i sig en sån skön, du vet, pomfrittbricka med väskus. Han bara så där. Ja, men mitt i livet. Han var gott, det är viktigt med pauser, du. Tänk på det. God lunch förresten, 9:00 på väderklockan 12:00.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsbergs cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Socialdemokraterna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
3: Tjenare, Fredrik Nelander, Socialdemokraterna här. Lördag den 27 juni, då är det jordgubbens dag i Vara. Vi kommer att vara där. Besök oss gärna i våra tält. Prata och lämna synpunkter. Det är viktigt för oss socialdemokrater att veta vad du tycker och vilka frågor du brinner för. Vi ses!
4: Folk på Lidköping på Traversgatan 12. Välkommen!
5: Behöver du hjälp att byta pump i din brunn eller vattenrening? Inga problem. Kontakta Elvings brunnsborrning.
6: Välkomna till oss på Lidköpings kompletta marknadshus. Konci.
7: Halloj, det här är Tabita på Silverknappen i Lidköping och Grebbestad. Här finner du smycken med egen design. Sagan om ringen, kärlekssnopen och vår populära serie Pärlbur. Vi på Silverknappen önskar er en riktigt skön sommar. Let's go.

0: Hej, Andreas på Stubbarock Flis. Vi utför stubbfräsning, stenvård, beskärning och häckklippning. För mer information, kolla in på vår hemsida stubbarockflis.se eller kontakta oss på 0707 50 11 33 för en finare trädgård.
1: Det går inte att komma undan. Ibland blåser och regnar i Sverige, till och med på Västgötaslätten. Men oavsett väder och årstid vill vi på GR Uterum att du ska kunna njuta av ditt uterum. Sommar som vinter. Vi levererar måttanpassade uterum av högsta kvalitet helt efter dina önskemål och är återförsäljare av Expodul. Besök vår stora visningshall och upplev våra uterum innan du väljer. gruterum.se. Vi förverkligar era uterumsdrömmar.
2: Det är märkligt ändå. Maskiner vet precis när gräset blivit som längst. Men lugn. På Kvänums maskin servar och reparerar vi de flesta märken av trädgårdsmaskiner. Gräsklippare, röjsågar, åkare och annat som tappat gnistan. Boka tid i verkstaden redan idag så får grejerna jobba igen istället för du. Välkommen till Kvänums maskin.
3: Vill du ha en snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
4: Ja, jag behöver handla lite grejer idag. Torkpapper, lite skruv, någon hydraulslang och så lite andra verktyg. Och så. Tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
5: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket. Och har allt du behöver och en massa mer därtill.
4: Är det de som har butik med Hydroskand?
5: Det stämmer.
4: Ja, men strålande, då är dagen räddad.
6: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
7: Hej, Louise på Skara Motor här. Se till att bilen är redo innan du rullar ut på sommarsemester. Hos oss hittar du allt du behöver. Spolavätska, torkarblad, bilvårdsprodukter och smarta tillbehör för resan. För det är mycket roligare att packa badkläder än att stå vid vägkanten. Välkommen in till Skara Motor. Vi har grejerna som gör bilen semester klar.
8: Ove här, på Oves text och foto såklart. Behöver du hjälp med att få ditt företag att synas? Skyltar, vepor, banderoller. Vi printar på alla tänkbara material. Hör av er så hjälper vi er med synligheten. Oves text och foto i Vara. Ove.se.
9: Hej, jag heter Reino. Jag kommer från Västgöta Färg i Vara. Folk frågar mig, vad är bra färg? 1. Det ska täcka bra. 2. Det ska vara lätt att stryka. 3. En jämn kvalitet. Och kan du dessutom få det på ett hyggligt pris, då är det ännu bättre. Det har vi i Västgöta Färg i Vara. Välkommen.
10: Tar era arbetskläder onödigt mycket tid? Inköp, tvätt, lagningar, lagerhållning och plagg som saknas. Med CVS Workwear slipper ni det. Vi tar hand om tvätt, reparation, kvalitet och leverans direkt från vårt tvätteri i Skara. Helt rent och aldrig för sent. CVS Workwear.
11: Varafyndet köper det mesta guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi byter batteri i din klocka för enbart 125 kronor. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Varafyndet, Storgatan 7 i Vara.
12: Hej på er där ute i Stugeran. Nu var det brevet här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu missar ni inte våra begagnat veckor som sträcker sig hela vägen fram till midsommar. Fina erbjudanden upp till 50 000 kronor i värdecheckar hos oss. 3,95 i ränta. Det är så låga så nu får den gräva i golvet för att hitta dem. Och kom ihåg, vi är årets återförsäljare på både Kabo och Adria. Här är plåten något tjockare än på andra ställen. Varmt välkomna till oss.
13: Nya vattenfilter. Ring AB Ditec i Vårgårda.
14: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 12 och här är senaste nytt.
1: Och här är nyhetsuppdatering. Ryska stridsflygplan flög mot Stockholms skärgård och Karlskrona under fredagen enligt uppgifter till SVT Nyheter. De två flygplanen bytte bana strax innan de passerade den svenska gränsen. Försvarsmaktens operationschef Eva Skog Hasslum säger att syftet med flygningarna kan ha varit att testa Sveriges beredskap. Siffror från Socialstyrelsen visar att besöken på svenska akutmottagningar ökade med 3% förra året och att vistelsetiderna har ökat, särskilt för kvinnor och äldre. Detta innebär att kvinnor får vänta längst på akuten. I hovrätten har den så kallade sopdrottningen Fariba Vankor, tidigare känd som Bella Nilsson, dömts för sin roll i Think Pink-skandalen. Svea hovrätt har sänkt hennes straff från 6 års fängelse till 5 år. Även medgrundaren Thomas Nilsson döms till fängelse i 4 år och 6 månader. De båda får också 10 års näringsförbud och ska tillsammans betala skadestånd på över 200 miljoner kronor. Allt färre har råd att åka på semester och klyftan mellan arbetare och tjänstemän växer enligt en rapport från fackorganisationen LO. Runt var sjätte arbetare har inte råd med en veckas semesterresa, mer än en fördubbling på 5 år. Och för tjänstemännen uppger 1 av 20 att man inte har råd med en veckas semester. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
2: Vädret presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue.
3: Mestadels soligt, även om vi har områden med lite mera växlande molnighet här i Västra Götaland. Måttlig vind från väst eller sydväst och temperaturen ser ut att hamna på som mest mellan 20 och 22 grader.
2: Mitt på dagen i Radio Treby med Tommy Svensson.

Rivers of Babylon, jättefin lunch på dig. Du, det här med måsar, vi får ändå snacka om det. Vi snackar om elefanten i rummet, måsen. Fiskmåsarna, det är väl ungefär nu som de är som riktigt jäkla galna egentligen. Nu har de lagt sina ägg och nu är de här små dunbollarna som inte har lärt sig att flyga än. De är ju på G alltså, med långa, spattiga ben så går de och tittar ut i världen helt nyfiket. Men jag märkte en sak hemma i Trollhättan, när vi går sen hundpromenader på eftermiddag och kvällar, då är det så här, då får man ju se upp alltså, som vanligt. Det här förstår jag inte riktigt hur mås mamma och pappa tänker. Alltså man lägger ett ägg uppe i skorstenen eller på taket på ett hus. Sen så väntar man så blir det en unge då, och så ska den ju så småningom lära sig flyga. Och den ramlar ner från taket och klarar sig. Sen går den omkring. Alltså det är ju tätt befolkat. Här finns ju katter, här finns ju skator, det finns ju människor, det finns ju hundar, allt möjligt som stör dem. Och sen så hovrar då de här vansinniga måsarna och vrålar på sig. Gå inte för nära våran unge, gå inte för nära våran unge. Men alltså, det finns ju andra platser att lägga ägg på än just där folk bor. Kan man inte få måsarna och liksom, va? Eller är det så här att varje mås måste ha den här resan i livet på något sätt? Det kanske, och vi människor också. Man går och hukar.

0: Because I gotta have faith.
1: Aldrig samma låt under en normal arbetsdag.
2: Det här är Radio 3 Bil.

Lena Philipsson, Delirium. Det är kanske de här sista veckorna eller dagarna eller vad nu du har det när du cyklar. Kanske cykelpendlar du till jobbet, det vet man inte. Du kanske gör, har du hjälm då? Bra. Tänk på det här nu. Av egen erfarenhet, de här sista dagarna innan semestern, det är där man är som flummigast. Där har du huvudet på helt andra håll. Så se till att ha hjälm på det goa huvudet då och ta det lugnt. Titta dig omkring, låt huvudet vara rörligt, stelna inte. Och det gäller dig som trampar din cykel eller du som har elcykel. Alltså. Kolla er omkring ordentligt, ta det lugnt så inte det händer något. För det, jag har själv råkat ut för saker just precis de här veckorna innan semestern. Det är lite jäkligt. Och så har du musik på så är du inte uppmärksam. Och så tjong säger det hjälmen, va? Då är det en mås där, vet du. Det är det som är så himla konstigt. De är där och rafsar. Så pignar man till lite grann. Jag var rädd om det. Det var mest det alltså. En god lunch, du.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
3: Du vet väl om att du kan tanka Aspen dygnet runt på Hedéns i Vårgårda.
4: Är du redo för en riktigt kul utmaning?
5: På motorstadion.se hittar du go-kartbanor i toppklass i Skövde, Lidköping och Uddevalla.
4: Skarpa kurvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
6: Det här är ett politiskt reklammeddelande från HVKB i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
7: När skolan fungerar, när ekonomin finns där och när utvecklingen känns trygg, då fungerar Vara. HVKB jobbar med genomarbetade förslag för oss som bor här. Och vi vill att dina skattepengar används rätt.
8: Värna hela Vara. Rösta lokalt. Rösta HVKB.
9: Redo för sommarens största motorhelg? Big Swap Meet intar Lidköping med Swap Meet, bilshow, rock'n'roll och cruising. På dagarna väntar utställningar, tävlingar och folkfest på Hovby flygfält. På kvällarna fylls centrum av glänsande bilar och härlig cruisingstämning. 3-4 juli. Big Swap Meet i Lidköping. En av Nordens största bilträffar.
10: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus.
11: Din grusleverantör.
12: På Holmavallen i Fåglum är det åter dags för drive-in bingo. Alla söndagar fram till och med den 28 juni. Kassorna öppnar 13.30 och spelet startar klockan 3. Mer information finns på Facebook under Fåglums bingo. Varmt välkomna, hälsar Elmer Fåglums FK.
13: På tisdagar gör vi motortisdagar på Backavallen i Malmö. En spontan träff mellan 18 och 21. Ta med valfritt fordon och sväng ut till oss. Fika och matservering på plats. Ju fler fordon, desto roligare. Läs mer om motortisdagarna på hemsidan eller Facebook under Malmö Intresseförening.
14: Skara Lundsbrunns järnvägar kör ångtåg med lövade vagnar till midsommarfirandet i Lundsbrunn. Tåg avgår 14.00 från Skara station. Dans och lekar börjar 15.00. Tåget avgår sedan tillbaka mot Skara 17.00. Och mer information finns på hemsidan sklj.se. Varmt välkomna att fira midsommar, hälsar Skara Lundsbrunns järnvägar.
15: Dags att byta fönster. På Morups fönster tar vi hand om hela bytet. Från måttagning till färdigt montage. Just nu får du en altandörr på köpet och räntefri delbetalning i 4 år. Boka ett gratis hembesök på morups.se.
16: Välkommen till Morups fönster i Skaraborg.
17: Simon, har du sänkt min arbetsbänk eller?
18: Nej, med ryggen i verkar ha gjort det.
17: Du vet att jag fortfarande är smidig.
18: Absolut, det tog bara 3 försök att resa dig nyss.
17: Tur att vi på Klomma däck är bättre på hjulinställning än kroppshållning.
18: Ja, bilen ska gå rakt även om farsan börjar bli krokig.
17: Du får gå hem nu Simon.
18: Klomma däck och följ.
17: I Vara.
19: Hagaborg Service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsopning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborg Service. Last och planering.
20: Hej, Ida på Kvanten Vårgård här. Färskpotatis, sill, jordgubbar och glass. Det är midsommar för mig. Butiken är fylld med allt du behöver för en lyckad sommarhelg. Glad midsommar önskar vi alla på ICA Kvantum i Vårgårda.
21: Letar du efter en djurklinik där kunskap möter omtanke? På djurkliniken Nära i Alingsås möter vi varje patient med kunskap, engagemang och ett stort hjärta. Med expertis inom kirurgi och medicinsk behandling ger vi din fyrbenta vän bästa möjliga vård. Djurkliniken Nära. Omtanke i varje steg.
1: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har lantbruksmaskiner stående som du vill bli av med. Vi köper och hämtar på plats och räknar även på hela lösuren. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kikar till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
2: Dags för ny bil.
22: Just nu så har vi ut våra nästan nya demo hyrbilar i Lidköping.
2: Kontakta mig Rickard.
22: Eller mig Peter. Det är riktigt bra erbjudande.
2: Vi hjälper dig med allt.
22: Från rätt modell
2: till den nya elbilspremien.
22: Välkommen hem till Åkessons bil.
23: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedalsrör erbjuder totalentreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedalsrör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
24: Din lokala Excel byggbutik
25: i Nossebro,
24: Lidköping, Vårgårda
25: och Herrljunga.
26: Wow, vem har gjort den här snygga rollappen?
27: Det är klart att Oves text och foto har. Om ju banderoller, rollapps, ja, allt du behöver för att synas.
26: Det märks. Det här ser riktigt proffsigt ut.
27: Precis. Snygg reklam utan krångel.
28: Oves text och foto. När ditt budskap förtjänar att stå ut. Ove.se.
29: Folk på Lidköping på Traversgatan 12. Välkommen!
30: Och nu, tillbaka till musiken.

Long Walk Home, Bruce, efter Petra Marklund. Fotbolls-VM-feber, säger man nu. Det är så gott också att det räcker med en enda. Alltså, vi var helt rötna i fotboll för ett tag sedan. Alla var skadade, ingen visste någonting. Så kommer Graham Potter och svingar sin trollstav. Och så kör vi liksom, ja men då så kör vi bara. Vi kör Quidditch nu, det är det vi gör. Rätt upp, och det är 5-1, och så är alla glada. Och vi är liksom helt kontinentala i vårt sätt att se på fotboll. Jag älskar den här känslan. Det är det som att få lön, du vet, den här känslan när man bara känner sig rik. Sen tar pengarna slut liksom, precis som den här sagan förmodligen kommer att ebba ut på något sätt. Sen när fotbolls-VM är slut så vet vi hur det har gått alltså. Men nu vill, det här vill man ju vara, eller hur? Och det här vi är också. Man får aldrig nog liksom av de här, se de här målen igen och igen. Fast det var snygga mål också. Innan upplevde jag liksom, nu kan inte jag så mycket om fotboll på det sättet, men jag kan ju se ett snyggt mål, det kan du avgöra, det kan jag faktiskt säga. Så sen när jag säger, nästan alla mål var ju skitsnygga, det var ju content, det var ju riktiga strutar liksom. Det känns så gött, eller hur? Så fortsätter vi mot Nederländerna. Ett underbart, underbart land, vi älskar Nederländerna. Och då har vi på kvällen först där, så då är vi sköna igen alltså, på midsommardagen. Nederländska supportras också, de träffade vi faktiskt, det har vi gjort några gånger. Det var väl vid något stort, stort evenemang in i Göteborg. Vi menar, gick med våra barn och vi råkade gå mitt in i en sån klack. Och nederländska klacken, de var lite bråkiga då. Så jag kom på det så här, vad orange det var runt om oss. Sen visade sig att våra barn hade orangea kläder på sig. Jag vet inte varför, det var väl det årets mode helt enkelt. Så de

Lady Gaga. How bad do you want me på 3B efter Style? Är du en av de stora, stora festivalerna kickar igång i västra Sverige? Nästa helg är det väl egentligen 25-27 juni. Gud att vi redan är där, det är sjukt. Uddevalla. Fjordfestivalen, Gresula, Wilmer X, New Kid, Ida Lova, Amanda Bergman och Lisa Nilsson. Jag vill inte att du ska missa det, det var därför jag nämnde det. Du idag på 3B förresten, vid klockan 8 idag. Vi har ju olika teman. Idag är det ju countrykväll. Visst, Bring Your Belt Buster mellan klockan 8 och 10 kväll. Både ny och gammal country här på 3B, bara så du vet.

Magiska Miriam får du på Radio 3 efter Sossis Orkester. Imorgon hos Vaknat med Marcus och Elin så är det smartast i studion. Den här tävlingen där det blir dålig stämning direkt efter. Marcus har ju varit rätt så alltså ointaglig egentligen. Temat är midsommar. Vi ser vad det blir. Fem frågor om midsommar. Den som klarar sig bäst blir då finalmästare. Måste det ju vara för vårterminen egentligen. Så är det. Dessutom imorgon så ska man snacka också allvarliga saker. Det kommer ju att vara rock mot cancer. Det är nästa helg som detta är i Jo Stadspark för att samla in pengar till Barncancerfonden Västra. Och förra året så snappar man in 810 000 spänn. Alla artister och alla som ställer upp i detta är helt ideella och pengarna går till det här behjärtansvärda ändamålet. Imorgon hänger man och snackar om detta. Rock mot cancer i Jo som är alltså nästa vecka. Det här är Trevi. Nyheter och väder klockan 1 får vi. Every day.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsbergs Cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
2: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
3: Det är märkligt ändå. Maskiner vet precis när gräset blivit som längst. Men lugn. På Kvänums maskin servar och reparerar vi de flesta märken av trädgårdsmaskiner. Gräsklippare, röjsågar, åkare och annat som tappat gnistan. Boka tid i verkstaden redan idag så får grejerna jobba igen istället för du. Välkommen till Kvänums maskin.
4: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Socialdemokraterna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
5: Hej, Malin Andersson här. Vi socialdemokrater har erfarenheten och viljan att möta skolans utmaningar. Med ett socialdemokratiskt styre på kommunal, regional och regeringsnivå får vi de bästa möjligheter att satsa på skolan, kulturen och våra barn och unga. Rösta på Socialdemokraterna för en stark framtid.
6: Välkommen in till Solskyddsteknik i Vara. Upptäck vårt breda sortiment av måttanpassade markiser, persienner och gardiner för hela hemmet, inne som ute. Solskyddsteknik, din lokala expert för solskydd.
7: Hej, Susanne på VE Plåtslageri i Vara här. Är du plåtslagare som vill ha ett fritt jobb och ta mycket eget ansvar? VE Plåtslageri jobbar lokalt med varierande uppdrag och korta beslutsvägar. Här gör du jobbet självständigt tillsammans med en erfaren kollega. Nyfiken på oss? Ring oss på 0512 331 95 eller skicka ett mejl till info@veplåtslageri.se. Så hörs vi.
8: Drömmer du om ett nytt uterum? Börja då med att kontakta oss på GR Uterum. Vi hjälper dig med bygglovshandlingar och tar dig hela vägen från första idé till färdigt uterum. GRuterum.se. Vi förverkligar dina uterumsdrömmar.
9: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
10: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
9: Silverknappen i Lidköping.
11: Det var hundan, var det svettas, Börje?
12: Ja, jag har fått problem med klimakterieanläggningen i grävaren.
11: Men ring till Lövene Bil. De fixar din AC-anläggning innan du hinner säga.
13: Lövene Bil. AC-reparation för entreprenad och lantbruk.
12: I love Lövene Bil.
14: Tjena, William på HRM Bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
15: Vi fortsätter med vårt recept och koncept. Välkommen med din beställning av den bästa betongen.

0: skönt är skönt. Precis lika skönt som att lägga färdig gräsmatta.
1: Som du kan njuta av direkt.
0: Läs mer och beställ på vedumsgräs.se.
1: Vedumsgräs, din gröna lösning.
2: Upptäck Kia EV2, en kompakt elsuv med räckvidd på upp till 453 km, röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
3: Kia, movement that inspires.
4: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
5: Vill du ha en snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
6: Hej, Stefan från SLR Kond i Vara. Passa på att skydda dina fordon från stenskott och slitage som alltid kommer när du minst anar det. Vi är stenskottsfolierad så slipper du oroa dig. SLR Kond 0738 15 76 89. Vi hörs!
7: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
8: Kap, svets, slip och bult.
9: Du hittar det hos Vara Säljservice. Kap, svets, slip, bult och hydroskan, slang och hydraulik. Smidigt, enkelt och nära till hands. Vara Säljservice. När du vill ha allt fixat på ett ställe.
10: Hej, Fredrik på Grästorps Järnhandel här. Hos oss hittar du arbetskläder med ditt unika tryck.
11: Lennart på din ögontjänare här. Men det kanske du inte ser. Kom in så fixar vi det. Hos oss är det alltid en legitimerad optiker som gör noggranna synundersökningar så du får rätt styrka och rätt lösning från början. Suddigt, ansträngt eller dags att kolla läget. Din ögontjänare i Vara. Vi tar hand om din syn.
12: Nybakat bröd i butiken varje dag. Välkommen till Dafgårds fabriksbutik i Källby.
13: Hur mycket gasol behöver du? Vi på Nossans gasol säljer gasol i lösvikt.
14: Gräsklipparmannen.se. Köp och hämta din åkgräsklippare. Kanske redan idag.
15: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit ett. Och här är senaste nytt.
1: Och här är nyhetsuppdatering. Ryska stridsflygplan flög mot Stockholms skärgård och Karlskrona under fredagen, enligt uppgifter till SVT Nyheter. De två flygplanen bytte bana strax innan de passerade den svenska gränsen. Försvarsmaktens operationschef Eva Skog Hasslum säger att syftet med flygningarna kan ha varit att testa Sveriges beredskap. Siffror från Socialstyrelsen visar att besöken på svenska akutmottagningar ökade med 3% förra året och att vistelsetiderna har ökat, särskilt för kvinnor och äldre. Detta innebär att kvinnor får vänta längst på akuten. I hovrätten har den så kallade sopdrottningen Fariba Vankor, tidigare känd som Bella Nilsson, dömts för sin roll i Think Pink-skandalen. Svea hovrätt har sänkt hennes straff från 6 års fängelse till 5 år. Även medgrundaren Thomas Nilsson döms till fängelse i 4 år och 6 månader. De båda får också 10 års näringsförbud och ska tillsammans betala skadestånd på över 200 miljoner kronor. Allt färre har råd att åka på semester och klyftan mellan arbetare och tjänstemän växer, enligt en rapport från fackorganisationen LO. Runt var sjätte arbetare har inte råd med en veckas semesterresa, mer än en fördubbling på 5 år. Och för tjänstemännen uppger 1 av 20 att man inte har råd med en veckas semester. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
2: Vädret presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue.
3: Mestadels soligt, även om vi har områden med lite mera växlande molnighet här i Västra Götaland. Måttlig vind från väst eller sydväst och temperaturen ser ut att hamna på som mest mellan 20 och 22 grader.
2: Mitt på dagen i Radio Treby med Tommy Svensson.

Det är det klassiska knepet som man använder sig om man står på en stor scen och så säger man så här: ska vi hälsa lite på varandra? Om alla vänder sig om och hälsar på dem på raden bakom. Det är en sån grej som är himla kul att göra. Det är lite grann det som den här låten handlar om. Doug Seegers och Eva Eastwood, I Turn Around. Tommy och jag förresten önskar en vacker lunch. Och i den här timmen så ska jag bjuda på en grej som jag inte har varit med om förut faktiskt. Tidigare så det var mycket sånt som har varit nu det senaste. Jag vet inte varför det är så. Men jag drack koffeinfritt kaffe igår kväll. Det funkar ju jättebra. Klockan 8 någonting inmundiga detta med rabarberpaj. Alltså fy fan, så vad gott det är. Och så sov jag som ett litet bilamm. I nästan så kanske sov bättre. Alltså med just koffeinfritt. Så du som tvekar på koffeinfritt, gör inte det. Så här på andra sidan så funkar det. Nej, men en annan sak som jag också gjort för första gången i mitt liv. Det får ändå, jag ska dra den på en sån resa. Det tar vi sen. Staffan Hellstrand om en stund. Här är Corona.

Jag älskar den här låten, den är så jäkla tryckig. Staffan hälsar en lilla fågel blå med 45 sekunders köttintro också. Det är gött, är det. På tal om kött förresten, den som vann våran tävling från förra veckan när man vann ett grillkit där med ofantliga mängder mys. Det är ju nästan som man skulle ta reda på alltså adressen där och kolla var hon bor någonstans. Hon så, Anneli Johansson, och gissar ju på 16 360 kilo hamburgare som man sålde då under 2025. Rätt svar var 16 654. Så vi ska kolla var Anneli bor, så kom vi dit och Sofia, så tar vi och grillar i sommar, eller hur? Det måste man ju få göra. Men grattis Anneli, snyggt jobba. Och du får ju hela, alltså hela sommaren är grillräddad. Snyggt jobbat. Robins dopamin och sen en jäkligt rolig låt om att allting går åt helvete med Creedence som en stund.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
3: Du vet väl om att du kan tanka Aspen dygnet runt på Hedéns i Vårgårda.
4: Tar era arbetskläder onödigt mycket tid? Inköp, tvätt, lagningar, lagerhållning och plagg som saknas. Med CVS Workwear slipper ni det. Vi tar hand om tvätt, reparation, kvalitet och leverans direkt från vårt tvätteri i Skara. Helt rent och aldrig för sent. CVS Workwear.
5: Det här är ett politiskt reklammeddelande från HVKB i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
6: Ett val kan handla om vana och vad man alltid röstar på. Eller så kan det handla om en plan för Vara kommun. Om hur vi styr kommunen och hur vi vill vår kommun ska vara.
7: Värna hela Vara. Rösta lokalt. Rösta HVKB.
8: Upp med hakorna, idag är det fläsktisdag. Köp ditt fläsk hos Bonfrun utanför Trova. Vi har öppet varje dag 8-8.
9: I sommar blir det skrattfest igen på Närebo när Esplanadteatern sätter upp Panik på klinik. En fars om pengabegär och skruvade skönhetsideal. Premiär den 26 juni med efterföljande föreställningar den 27 och 28 juni. 3, 4 och 5 juli. Samt den 10 och 11 juli. Biljetter på Tixter. Varmt välkomna!
10: Hej på er där ute i stugan. Nu var det brevet här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu missar ni inte våra begagnat veckor som sträcker sig hela vägen fram till midsommar. Fina erbjudanden upp till 50 000 kronor i värdecheckar hos oss. 3,95 i ränta. Det är så låga så nu får den gräva i golvet för att hitta dem. Och kom ihåg, vi är årets återförsäljare på både Kabo och Adria. Här är plåten något tjockare än på andra ställen. Varmt välkomna till oss.
11: Skara Lundsbrunns järnvägar kör ångtåg med lövade vagnar till midsommarfirandet i Lundsbrunn. Tåg avgår 14.00 från Skara station. Dans och lekar börjar 15.00. Tåget avgår sedan tillbaka mot Skara 17.00. Och mer information finns på hemsidan sklj.se. Varmt välkomna att fira midsommar, hälsar Skara Lundsbrunns järnvägar.
12: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Tovex Bil.
13: Volkswagen. Tovex Bil. Hela vägen.
14: Att värma huset stort som smått. Termia värmepump gör det gott. Anlita Emils Energi. Vi fixar värmen snabbt och fri. Välkommen till Emils Energi i Lidköping, din lokala Termia-installatör.
15: Har du tummen mitt i handen eller har den fastnat någonstans? Inga problem. Vi på Adlers Byggservice i Skara hjälper dig såklart. Uterum, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Ring oss, vet jag, eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers Byggservice.
16: Hej, gräsklipparmannen Jonas i Vara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på 0735 26 15 14.
17: Du ser ingen pigg ut i detta.
18: Allt är så trist och tråkigt.
17: Ja men du, då åker vi till Teaterlådan i Larv och kollar på fars.
19: Kom till Teaterlådan i Larv och se Är du inte riktigt frisk? Biljetter på tixter.com eller 0771 47 70 70.
17: Fina fisken vet du.
18: Fisk? Jag vill ha kaffe och korv.
20: Helt galet, men helt sant.
21: Nya Opel från Tera här. Privatleasing från 2999 kronor. Och med den nya elbilspremien i näven kan du få ner kostnaden med ytterligare 1300 kronor i månaden.
22: Det är Skaraborgs passaste elbilsklipp. Punkt slut.
21: Snacka med mig, Rickard, eller mig, Peter, i Lidköping redan idag. Välkommen hem till Åkessons bil.
23: Letar du efter en djurklinik där kunskap möter omtanke? På djurkliniken Nära i Alingsås möter vi varje patient med kunskap, engagemang och ett stort hjärta. Med expertis inom kirurgi och medicinsk behandling ger vi din fyrbenta vän bästa möjliga vård. Djurkliniken nära. Omtanke i varje steg.
0: Men wow, vad mycket tyger!
1: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
2: Testa AC:n på din traktor eller tröska för 995 kronor exklusive moms hos Söderberg och Hake Kvänum 0512 79 79 70.
3: Dags att förnya uteplatsen. Besök Åsens sommarmöbler utanför Vara.
24: Trött på att vattnet tar slut varje sommar? Då är det dags att borra efter vatten. Och vet du vad? Hos Elvins brunnsborrning kan du använda rotavdraget så att du kan få en frisk, stadig vattenförsörjning. Ring Elvins brunnsborrning idag. Din vattenmagiker.
25: Och nu, tillbaka till musiken.

finns något gött över det. Låtar som är tralliga och sköna och lätta i steget, som handlar om att allting går åt helsike på riktigt. Alltså Creedence, som också hyllas hårt på Falköpings stadsteater i höst. Ja, nästan i vinter. Kanske inte ska snacka höst nu, men jag gör det ändå. Kolla om det finns biljetter där. 6 november, det är ett av Europas främsta hyllningsband till Creedence och John Fogerty. The Best of Creedence och John Fogerty Tour. Det är gött att det heter precis det som man tänker att det är. Det är svenska Creedence Tribute. Ja, mycket att säga där, men 6 november, Falköpings stadsteater, ifall du gillar Creedence. Bra. Du, här är en grej som man råkar ut för ibland. Jag har så här. Du vet, när man köper möbler från det stora varuhuset som har kartong och så skruvar man ihop allting, du vet, det varuhuset. När jag gör det så brukar jag bli så här irriterad för att det är så mycket små grejer som jag bara, men okej, kan de inte markera det tydligare på ett lite tydligt sätt ändå, att det var andra hållet där man får kolla så himla noga vad hålen är vända och allting. Så jag brukar få klä av mig, alltså inte helt naken, men alltså jag brukar få klä av mig så att jag i alla fall har så här typ t-shirt och kanske short på riktigt nu, för jag blir liksom så varm av den här. Jag menar, det är som en press, jag vet inte vad det är heller, det måste ju vara något i min barndom fanns. Men alltså, nu i helgen köpte vi en byrå. Det är lite komplicerat, det väger fläsk och de här lådorna är så otympliga så man får en lite sån där, en liten order i tidningen som tittar fram och säger hej till världen, va? En liten sån grej. Så satt jag mig och det var till våran dotter, hon skulle ha en ny som byrå. Men vet du, jag behöll alla kläderna på hela tiden. Jag behövde aldrig, jag blev aldrig förbannad. Det löste sig. Ja, men du vet, det var bara att skruva ihop och jag var hur lugn som helst. Så jag blev nästan så här. Och vad är det här nu? Är det något? Eller ska jag bara vara nöjd? Jag kan vara nöjd också. Det kan man vara det. Chaka Khan ska du få i musiken alldeles strax här på Treby. Här är Neil Diamond. Where it-

I feel for you. Alltså jag minns min kompis Alf som breakade i aulan inför skolavslutningen till den här intro. Grejen var så att Alf var liksom ingen break-kille, utan han var så här serietecknare och var uppe i sitt eget huvud och skrev science fiction-romaner sen och lever på tillverka dataspel idag. Han var besynnerlig och skön, väldigt personlig, men att han dansade, hela skolan stod upp. Det var som en amerikansk film, och det var just i den här i aulan i Lilla Edet. Fuxen av skolan för övrigt. Neil Diamond fick du innan dess, Sweet Caroline, en otroligt trevlig låt. Eric Cochran om en stund. Här är Olivia Dean på Treby. Du vet vad? God lunch.

Det är Eric Cochran som sjunger plomberna ur sig i den här underbara 20-flight rock på 3B. Det är inte bara så att alla flanerar idag och säger Bloomsday för att fira James L. Joyce roman Ulysses och går omkring i såna här edvardianska kläder och fika. Ifall du ser folk så är det därför, alltså hela den här romanen som kom 1904. Jo, det kan ju också vara så att det går någon bredvid där som är rätt så grå och känner sig lite osedd och lite blyg och lite försiktig, som inte alls smälter in i det här flamboyanta gänget. Då kan det ju faktiskt vara en redovisningskonsult, för det är nämligen redovisningskonsultens dag idag med. Så det ska du ha alltså. Du som gör det här vuxna jobbet, tack för att du finns. Du vet, nyheter och väder klockan 2, och om du vill så hörs vi imorgon. Nu kommer Camilla.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsbergs cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
2: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se.
3: Louise på Skara Motor här. Se till att bilen är redo innan du rullar ut på sommarsemester. Hos oss hittar du allt du behöver. Spolavätska, torkarblad, bilvårdsprodukter och smarta tillbehör för resan. För det är mycket roligare att packa badkläder än att stå vid vägkanten. Välkommen in till Skara Motor. Vi har grejerna som gör bilen semester klar.
4: Stubbfräsning, stubbarochflis.se för en finare trädgård.
5: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Vilket har gett långa och hållbara relationer. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Med alla tänkbara tillbehör. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
6: Letar du efter ett riktigt bra gaserbjudande till ditt företag? Då ska du lyssna nu. Som ny företagskund hos Nippon Gases får du flaskhyra för bara 1190 kronor per år. Och inte nog med det, du får dessutom 40% rabatt på gas. Vill du bli kund eller ha frågor? Välkommen in till oss på Vara Säljservice, Däckgatan 1.
7: Redo för en kväll ni sent kommer glömma? Bjud in vännerna, öppna bubblet och låt oss på More Than Love ta hand om resten. Vi fixar ett inspirerande homeparty med roliga produkter, skratt och härlig stämning. Perfekt för avin, möhyppan eller tjejkvällen. Boka ert homeparty med oss på More Than Love idag.
8: För oss som gillar stickning och virkning finns 100 grams nystan för 29 kronor styck. 30-talets färger och massvis med multifärgade. Fynda garn hos Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde.
9: Känner du doften, Rickard?
10: Mm, det där är sommar på riktigt.
9: Nygrillat, kvällssol och någon som säger, ta en bit till.
10: Ja, man blir ju hungrig bara att gå förbi grillarna här inne.
9: Vi på Elon har grillar för allt från vardagsmiddagar till sommarens stora grillkvällar.
10: Och vi hjälper dig att hitta rätt grill för just din sommar.
9: Välkommen in till Elon i Vara.
11: Har du tänkt att måla om huset? Börja med att kontakta oss på Västgöta Färg, Nordsjö Idé och Design i Vara och ta del av vår fasadhjälp. Vi gör en besiktning av din fasad och tar reda på vad du behöver göra för att få bästa möjliga resultat. Så ring Reino i Vara på Västgöta Färg, Nordsjö Idé och Design, då blir det bra.
12: Folkpool, svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen, vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
13: Hej, det är Maria på Butik 9 i Götene. Äntligen sommar! Oavsett om du planerar lata dagar i solen, lek med barnen eller fix i trädgården, hittar du det du behöver hos oss. Kläder, skor, leksaker och massor av sommarfavoriter för hela familjen. Välkommen till Butik 9, en trappa upp. Vi ses i sommar!
14: Simon, har du sänkt min arbetsbänk eller?
15: Nej, med ryggen i verkar ha gjort det.
14: Du vet att jag fortfarande är smidig.
15: Absolut, det tog bara 3 försök att resa dig nyss.
14: Att tur att vi på Klomadäck är bättre på hjulinställning än kroppshållning.
15: Ja, bilen ska gå rakt även om farsan börjar bli krokig.
14: Du får gå hem nu, Simon.
15: Klomadäck och följ.
14: I Vara.
16: Drömmer du om ett nytt uterum? Börja då med att kontakta oss på GR Uterum. Vi hjälper dig med bygglovshandlingar och tar dig hela vägen från första idé till färdigt uterum. gruterum.se. Vi förverkligar dina uterumsdrömmar.
17: Sitter du just nu i din solstol och funderar på att bygga en pool? Eller kanske en terrass med utedass i toppklass? Eller är du på språng med att bygga en paviljong? Då behöver du kanske armering, cement eller betong. Kontakta då oss på Träsbergs Cement. Tänk om, tänk betong.
18: Välkommen in till Solskyddsteknik i Vara. Upptäck vårt breda sortiment av måttanpassade markiser, persienner och gardiner för hela hemmet, inne som ute. Solskyddsteknik, din lokala expert för solskydd.
19: Vi på Nossebro Energi är ett riktigt energibolag utan krångel. Ta vara på energin från solen och producera din egen el. Företag, lantbruk och villor. Nossebro Energi hjälper dig hela vägen. Vi jobbar med den senaste tekniken optimerad för just din anläggning. Nossebro Energi, vi finns för dig.
0: Du ser ingen pigg ut i detta.
20: Allt är så trist och tråkigt.
0: Ja men du, då åker vi till teaterlådan i Larv och kollar på fars.
21: Kom till teaterlådan i Larv och se Är du inte riktigt frisk? Biljetter på tixter.com eller 0771 47 70 70.
0: Fina fisken vet du.
20: Fisk? Jag vill ha kaffe och korv.
22: Men wow, vad mycket tyger.
23: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
24: Testa AC:n på din traktor eller tröska för 995 kronor exklusive moms hos Söderberg och Hake Kvänum 0512 79 79 70.
25: Måla om hemma.
26: Köp färgen hos din lokala Excel byggbutik.
27: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 2 och här är senaste nytt.
1: Och här är nyhetsuppdatering. Ryska stridsflygplan flög mot Stockholms skärgård och Karlskrona under fredagen enligt uppgifter till SVT Nyheter. De två flygplanen bytte bana strax innan de passerade den svenska gränsen. Försvarsmaktens operationschef Eva Skog Hasslum säger att syftet med flygningarna kan ha varit att testa Sveriges beredskap. Siffror från Socialstyrelsen visar att besöken på svenska akutmottagningar ökade med 3% förra året och att vistelsetiderna har ökat, särskilt för kvinnor och äldre. Detta innebär att kvinnor får vänta längst på akuten. I hovrätten har den så kallade sopdrottningen Fariba Vankor, tidigare känd som Bella Nilsson, dömts för sin roll i Think Pink-skandalen. Svea hovrätt har sänkt hennes straff från 6 års fängelse till 5 år. Även medgrundaren Thomas Nilsson döms till fängelse i 4 år och 6 månader. De båda får också 10 års näringsförbud och ska tillsammans betala skadestånd på över 200 miljoner kronor. Allt färre har råd att åka på semester och klyftan mellan arbetare och tjänstemän växer enligt en rapport från fackorganisationen LO. Runt var sjätte arbetare har inte råd med en veckas semesterresa, mer än en fördubbling på 5 år. Och för tjänstemännen uppger 1 av 20 att man inte har råd med en veckas semester. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
2: Vädret presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue.
3: Mestadels soligt, även om vi har områden med lite mera växlande molnighet i Västra Götaland. Måttlig vind från väst eller sydväst och temperaturen ser ut att hamna på som mest mellan 20 och 22 grader.
4: Eftermiddag i Treby med Camilla Milton.

Ja, ibland kan man få känna sig lite som Miley Cyrus, sittande på en wrecking ball, en rivningskula, dinglande med fötterna, gungandes fram och tillbaka, fram och tillbaka och sjungandes att nu är det snart midsommar. Eller vad man nu säger på en rivningskula så här en vanlig tisdag. Ja, hoppas att du har det riktigt härligt. Du ska få god musik och njuta till. Här kommer strax Les Humphrey Singers med Mexico och så har vi Hanna Färm. Här är hon, nära något så bra.

Les Humphrey Singers med Mexico. Och det är många som hänger i Mexiko just nu. Ja, det är extra många på grund av fotbolls-VM. Men de som hänger där allra mest av alla lag, ja, det är ju iranska landslaget. De får ju på grund av den här konflikten mellan USA och Iran inte stanna i USA längre än nödvändigt. De har alltså alla sina tre gruppspelsmatcher i USA, men de har sin bas i Mexiko. Så fort de har liksom spelat, fort med, tillbaka till Mexiko, och liksom, de hinner inte få någon slags återhämtning liksom de andra lagen får, utan det är liksom fram och tillbaka bara för matcherna. De tycker ju spelarna själva att det här är väldigt orättvist, för det blir ju stressigt och tärande på dem, det fattar man ju. Och de har också sagt till FIFA att de tycker att de borde få lite bättre stöd ifrån FIFA när de inte ens får med sig sin förbundskapten eller medieavdelning eller någonting annat. Vem ska hjälpa dem? Ja, det är deras manager som får hantera allt.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Du vet väl om att du kan tanka Aspen dygnet runt på Hedéns i Vårgårda.
4: Dags för en julinställning. Kom till Hags gummi i Vara.
5: Tar era arbetskläder onödigt mycket tid? Inköp, tvätt, lagningar, lagerhållning och plagg som saknas. Med CVS Workwear slipper ni det. Vi tar hand om tvätt, reparation, kvalitet och leverans direkt från vårt tvätteri i Skara. Helt rent och aldrig för sent. CVS Workwear.
6: Är du redo för en riktigt kul utmaning?
7: På motorstadion.se hittar du go-kartbanor i toppklass i Skövde, Lidköping och Uddevalla.
6: Skarpa kurvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
8: Redo för sommarens största motorhelg? Big Swap Meet intar Lidköping med Swap Meet, bilshow, rock'n'roll och cruising. På dagarna väntar utställningar, tävlingar och folkfest på Hovby flygfält. På kvällarna fylls centrum av glänsande bilar och härlig cruisingstämning. 3-4 juli. Big Swap Meet i Lidköping. En av Nordens största bilträffar.
9: Lördag den 27 juni är det återdags för loppmarknad i Roglandaparken i Främmesta. Detta sker mellan klockan 9 och 12 med visning redan från klockan 8. Servering med kaffe, dricka, korv, hamburgare med mera. Betalning sker kontant eller via Swish. Så varmt välkomna på loppmarknad i Roglandaparken i Främmesta lördag den 27 juni. Hälsar Främmesta IK.
10: På tisdagar gör vi motortisdagar på Backavallen i Malmö. En spontan träff mellan 18 och 21. Ta med valfritt fordon och sväng ut till oss. Fika och matservering på plats. Ju fler fordon desto roligare. Läs mer om motortisdagarna på hemsidan eller Facebook under Malmö Intresseförening.
11: Hos oss på Forshalls bygghandel finns det mesta du behöver för att sätta färg på huset. Tvätta, skrapa, måla och givetvis byggmaterial om det behöver bytas fasad.
12: Välkommen till Forshalls bygghandel i Grästorp.
13: Hej på er där ute i Stugeran. Nu var det brevet här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu missar ni inte våra begagnat veckor som sträcker sig hela vägen fram till midsommar. Fina erbjudanden upp till 50 000 kronor i värdecheckar hos oss. 3,95 i ränta. Det är så låga så nu får den gräva i golvet för att hitta dem. Och kom ihåg, vi är årets återförsäljare på både Kabo och Adria. Här är plåten något tjockare än på andra ställen. Varmt välkomna till oss.
14: Dags att byta fönster. På Morups fönster tar vi hand om hela bytet, från måttagning till färdigt montage. Just nu får du en altandörr på köpet och räntefri delbetalning i 4 år. Boka ett gratis hembesök på morups.se.
15: Välkommen till Morups fönster i Skaraborg.
16: Hej, gräsklipparmannen Jonas Ivara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på gräsklipparmannen.se.
17: Du ser ingen pigg ut, Greta.
18: Allt är så trist och tråkigt.
17: Ja, men du, då åker vi till teaterlådan i Larv och kollar på fars.
19: Kom till teaterlådan i Larv och se Är du inte riktigt frisk? Biljetter på tixter.com eller 0771 47 70 70.
17: Fina fisken, vet du.
18: Fisk? Jag vill ha kaffe och korv.
20: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedalsrör erbjuder totalentreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedalsrör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
21: Vissa platser känns bara rätt. Den 1 juli flyttar Korsers bilservice tillbaka där allt började, på Storgatan 37. Här får du samma pålitliga hjälp med bilservice, AC-service och däck som alltid. Titta gärna in och säg hej. Välkommen till Korsers bilservice i Nossebro.
22: Den 27 juni fylls Jo stadspark av musik, gemenskap och hopp när Rock mot cancer går av stapeln. 12 band under 12 timmar. God mat, aktiviteter för stora och små och en stämning du inte vill missa. Det bästa av allt, alla artister och volontärer medverkar ideellt, så varje krona går direkt till Barncancerfonden Västra. Rock mot cancer i jorden 27 juni. Låt oss rocka för barnen.
0: Letar du efter ny bil i Mariestad?
1: Då ska du till Åkessons bil. Vi är återförsäljare av Subaru och Suzuki och har egen auktoriserad verkstad.
0: Dessutom massor av nya och begagnade bilar i lager, redo för leverans.
1: Varmt välkomna hem till familjen Åkessons.
2: Testa AC:n på din traktor eller tröska för 995 kronor exklusive moms hos Söderberg och Hake Kvänum 0512 79 79 70.
23: Elsa, varför springer vi egentligen?
24: För att hinna med all löpande bokföring.
23: Men vänta, vi är ju bara ekonomipartner. Vi sköter ju det här åt våra kunder varje dag.
24: Just det, vi har ju full koll. Varför stressar vi då?
23: Och jag har ju faktiskt fel skor på mig för det här. Vara ekonomipartner.
24: Vi sköter din löpande bokföring.
23: Lugnt,
24: tryggt
23: och utan mjölksyra.
25: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
26: Och nu, tillbaka till musiken.

R.E.M. med Man on the Moon. Jag förvånar mig inte om det handlar om Elon Musk. Om ett par år så kör han väl säkert omkring där i sina små månbilar och annan utrustning som han har prånglat iväg för en massa pengar. Jajamensan. Men nu lämnar vi månen och de grejerna. Istället så ska vi bry oss om vad som ligger här och nu, nämligen det här goa. Att det är sommar igen. Här är Arvingarna i Radio 3B.

Oh no, not my baby, sjunger Cher. Oh, vems baby är det då, kan man undra. Ja, hade jag lyssnat ordentligt på texten här så hade jag ju fått veta det. Men du kanske vet, jag är nämligen oerhört kass på att lyssna på texterna. Jag går alltid på melodierna först. Är de bra? Gillar jag låten. Sen kan jag komma på efteråt att vänta lite nu, vad sjunger de om här egentligen? Ja. Mm. Men du, nu ska vi lyssna ordentligt, för nu släpper vi fram Lars Winnerbäck. Han sjunger på svenska. Här är låten Hälsningar.

Mike and the Mechanics med another cup of coffee. Ja, det här är Radio 3 Bjus eftermiddag som du hänger med. Och fortsätter du göra det ska du få lite musik från Elvis Presley, men också ifrån Uno Svenningsson som säger som det är: du är fantastisk.

0: Reklam.
1: Ja, då var det flästisdag igen, gött folk. Vad blir det för fläsk idag då? Hos Bonfruns gårdsbutik utanför Tråvade finns det mycket göttigt att välja på. Öppet alla dagar, 8-8.
2: Men hej Anna-Lena, hörde att du har kört i diket i helgen. Har allt gått bra?
3: Ja, men visst har det. Bärgnings-Niklas var snabbt på plats och hjälpte mig upp på vägen igen. Trevliga och proffsiga killar och tjejer är där.
2: Bärgnings-Niklas minns han. Var finns de?
3: I Skaraborg och Bohuslän.
4: Bärgnings-Niklas, din trygghet på vägen. 0771-291-291.
5: Redo för en kväll ni sent kommer glömma? Bjud in vännerna, öppna bubblet och låt oss på More Than Love ta hand om resten. Vi fixar ett inspirerande homeparty med roliga produkter, skratt och härlig stämning. Perfekt för avin, möhyppan eller tjejkvällen. Boka ett homeparty med oss på More Than Love idag.
6: Rörmokeri och ventilation. Ring oss på Emils Energi.
7: Djurkliniken nära i Alingsås. Omtanke i varje steg.
8: Uterum, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Välkommen till Adlers byggservice.
9: Läcker kött, strax utanför Lidköping. Känn doften av riktigt bra kött på grillen. En varm sommarkväll med nära och kära. Här hittar du ekologiskt kravmärkt nötkött. Noggrant utvalt med omtanke om både djur och natur. Och inte bara det. I gårdsbutiken finns massor av delikatesser från lokala producenter. Öppet torsdag 13-18, fredag 10-18 och lördag 10-14. Välkommen till Läcker kött.
10: Hej, det här är Tedo på Silverknappen i Lidköping och Grebbestad. Här finner du smycken med egen design, såsom Sagan om ringen, Kärleksknopen och vår populära serie Pärlbur. Vi på Silverknappen önskar er en riktigt skön sommar.
11: Tjena, William på HRM Bil här. Har du en klassisk bil eller en sportbil du vill sälja? Hör av dig till oss så förmedlar vi den åt dig. Vårt mål är såklart att du ska få ut så mycket som möjligt för den. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
12: Sitter du just nu i din solstol och funderar på att bygga en pool? Eller kanske en terrass med utedass i toppklass? Eller är du på språng med att bygga en paviljong? Då behöver du kanske armering, cement eller betong. Kontakta då oss på Träsbergs Cement. Tänk om, tänk betong.
13: Halloj, Frida från Borgunda Bygghandel. Krångla garageporten. Hos oss hittar du snygga och pålitliga garageportar från Hörman. Dessutom med hela 10 års garanti. Borgunda Bygghandel, vi har porten som passar dig.
14: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri,
15: oh yeah! Redo för sommarens största motorhelg? Big Swap Meet intar Lidköping med Swap Meet, bilshow, rock'n'roll och cruising. På dagarna väntar utställningar, tävlingar och folkfest på Hovby flygfält. På kvällarna fylls centrum av glänsande bilar och härlig cruisingstämning. 3-4 juli. Big Swap Meet i Lidköping. En av Nordens största bilträffar.
16: Kom och upplev jordgubbens dag i Vara 26-27 juni. Se artister som Brandsta City Släckers, Kimberly, dansbandet Kalinas och många fler under ledning av konferensier Nassim Al-Fakir. Passa på att träffa Mumin och Lilla My och gå på barnens första rockshow med Tigern och Kobran. Vi bjuder också på gratis glass och jordgubbar till alla besökare. Och självklart är det fri entré. Läs mer på jordgubbensdag.se.

0: Tar era arbetskläder onödigt mycket tid? Inköp, tvätt, lagningar, lagerhållning och plagg som saknas. Med CVS Workwear slipper ni det. Vi tar hand om tvätt, reparation, kvalitet och leverans direkt från vårt tvätteri i Skara. Helt rent och aldrig för sent. CVS Workwear.
1: AB Ditec Vårgårda. Proffs på bergvärme och vattenbrunnar.
2: Hej, Fredrik på Grästorps Järnhandel här. Hos oss hittar du foder och tillbehör till alla djur.
3: För att ta del av våra erbjudanden, följ Dafgårds fabriksbutik på Facebook.
4: Gasol i lösvikt. Välkommen till Nossans Gasol på Södergatan i Grästorp.
5: Gräsklipparmannen.se. Köp och hämta din åkgräsklippare. Kanske redan idag.
6: Du ser ingen pigg ut, Greta.
7: Allt är så trist och tråkigt.
6: Ja, men du, då åker vi till Teaterlådan i Larv och kollar på fars.
8: Kom till Teaterlådan i Larv och se Är du inte riktigt frisk? Biljetter på tixter.com eller 0771 47 70 70.
6: Fina fisken, vet du.
7: Fisk? Jag vill ha kaffe och korv.
9: Radio Treby är ett samarbete mellan ett antal västsvenska och fristående radiostationer. Vi sänder alltid 100% lokalt.
10: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 3 och här är senaste nytt.
1: Och här är en nyhetsuppdatering. Företaget Nordic Base Load Power har ansökt om ett statligt stöd för att bygga 2 nya kokvattenreaktorer i Barsebäck. Detta är den fjärde ansökan om stöd för ny kärnkraft som regeringen nu tar emot, vilket ses som ett positivt steg i utvecklingen av kärnkraft i Sverige. 47 överlevande från brandkatastrofen på färjan Scandinavian Star som inträffade 1990 har överklagat en dom som nekas skadestånd. Detta ska nu leda till nya prövningar av deras krav. Och i Västmanland har polischefen Jan Håkansson dömts för ringa stöld efter att ha tagit blommor i en blomsterbutik. Håkansson förnekar brott och menar att det hela var ett missförstånd. Avslutningsvis, Norge har drabbats av sjukdom i sin VM-trupp inför matchen mot Irak. Spelaren Jörgen Strand Larsen, som till vardags spelar i Crystal Palace, har blivit förkyld och missar därmed sin sista träning inför premiären. Det sätter punkt för nyheterna. Marcus Larsson i studion.
2: Vädret presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue.
3: Ser ut som att vi kommer få en ganska klar avslutning på denna tisdag, och även onsdagen ser ut att bjuda på ganska fint väder. Växlande molnighet och mellan 19 och 22 grader.
4: Eftermiddag i Treby med Camilla Milton.

Cruel Summer sjunger de om här, Bananarama. Och det är någonting med den här låten som är så somrigt, så varje gång man hör den så blir man sugen på glass. Jag kan inte säga vad det är, men det är någonting i takterna där som gör det. Har du fått någon glass idag? Annars får du se till och unna dig en stund i solen och något svalkande. Ja, när äntligen solen tittar fram. Då ska vi njuta lite grann, och det ska vi också göra av god musik här i Radio Treby. Dawn kommer alldeles strax med Candida, men vi ska också lyssna till Jill Johnson, I Rock My Country.

Candida, ja men det här är då som du får av oss i Radio Treby. Här hoppar vi runt mellan årtiondena och det är väl härligt. När man liksom bara, just det, den här och den här. Snart ska du få lyssna till en 80-talare ifrån Nick Cayman. Men först så har vi oss tillbaka till ett sånt här guldår 1997. Kom det fantastiskt många bra låtar. Till exempel den här med Mark Morrison. Här

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Du vet väl om att du kan tanka Aspen dygnet runt på Hedens i Vårgårda.
4: Hagskum i Vara, en däckpartner att lita på.
5: Det här är ett politiskt reklammeddelande från HVKB i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
6: Valrörelser handlar ofta om riksdagshuset och partiledare. Men för oss här hemma handlar valet i september om något viktigare. Det handlar om Vara kommun. Det handlar om vad kommunen ska leverera till oss som bor här.
7: Värna hela Vara. Rösta lokalt. Rösta HVKB.
8: Redo för sommarens största motorhelg? Big Swap Meet intar Lidköping med Swap Meet, bilshow, rock'n'roll och cruising. På dagarna väntar utställningar, tävlingar och folkfest på Hovby flygfält. På kvällarna fylls centrum av glänsande bilar och härlig cruisingstämning. 3-4 juli. Big Swap Meet i Lidköping. En av Nordens största bilträffar.
9: Kom och upplev jordgubbens dag i Vara 26-27 juni. Se artister som Brandsta City Släckers, Kimberly, dansbandet Kalinas och många fler under ledning av konferensier Nassim Al-Fakir. Passa på att träffa Mumin och Lilla My och gå på barnens första rockshow med Tigern och Kobran. Vi bjuder också på gratis glass och jordgubbar till alla besökare. Och självklart är det fri entré. Läs mer på jordgubbensdag.se.
10: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
11: din grusleverantör.
12: Lördag den 27 juni är det åter dags för loppmarknad i Råglandaparken i Främmesta. Detta sker mellan klockan 9 och 12 med visning redan från klockan 8. Servering med kaffe, dricka, korv, hamburgare med mera. Betalning sker kontant eller via Swish. Så varmt välkomna på loppmarknad i Råglandaparken i Främmesta lördag den 27 juni. Hälsar Främmesta IK.
13: Simon, har du sänkt min arbetsbänk eller?
14: Nej, med ryggen i verkar ha gjort det.
13: Du vet att jag fortfarande är smidig.
14: Absolut, det tog bara 3 försök att resa dig nyss.
13: Ja, tur att vi på Klomma däck är bättre på hjulinställning än kroppshållning.
14: Ja, bilen ska gå rakt även om farsan börjar bli krokig.
13: Du får gå hem nu Simon.
14: Klomma däck och följ.
13: I Vara.
15: I sommar blir det skrattfest igen på Närebo. När Esplanadteatern sätter upp Panik på klinik. En fars om pengabegär och skruvade skönhetsideal. Premiär den 26 juni med efterföljande föreställningar den 27 och 28 juni, 3, 4 och 5 juli samt den 10 och 11 juli. Biljetter på Tixter. Varmt välkomna!
16: Hej, Stefan från SLR Rekond i Vara. I över 10 år har vi polerat, rekondat, folierat och mycket, mycket mer. Vår passion för att skydda och förädla fordon är vår stora drivkraft. Välkommen in till oss. SLR Rekond 0738 15 76 89. Vi hörs!
17: På Holmavallen i Fåglum är det åter dags för Drive-in Bingo. Alla söndagar fram till och med den 28 juni. Kassorna öppnar 13.30 och spelet startar klockan 3. Mer information finns på Facebook under Fåglums Bingo. Varmt välkomna, hälsar Elmer Fåglums FK.
18: Hej, gräsklipparmannen Jonas i Vara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på 0735 26 15 14.
19: Hej, Ida på Kvanten Vårgård här. Färsk potatis, sill, jordgubbar och glass. Det är midsommar för mig. Butiken är fylld med allt du behöver för en lyckad sommarhelg. Glad midsommar önskar vi alla på ICA Kvantum i Vårgårda.
20: Vi på Nossebro Energi hjälper dig med service och installation av IVT-värmepumpar. Tack vare vår kunskap, vårt stora reservlager och våra välutrustade servicebilar löser vi cirka 80% av serviceuppdragen vid första besöket. Nossebro Energi. Vi finns för dig.
21: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har mindre entreprenadmaskiner stående som grävmaskiner, lastmaskiner eller mindre skogsmaskiner som du inte använder. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnenmaskiner.nu.
0: Letar du efter en djurklinik där kunskap möter omtanke? På djurkliniken Nära i Alingsås möter vi varje patient med kunskap, engagemang och ett stort hjärta. Med expertis inom kirurgi och medicinsk behandling ger vi din fyrbenta vän bästa möjliga vård. Djurkliniken Nära. Omtanke i varje steg.
1: Hej, Koffe. Nu är det läge att slå till.
22: Verkligen. Åkessons bil är auktoriserade återförsäljare för Corvette. Och vi har samtliga modeller hemma för omgående leverans.
1: Och priserna då?
22: Fjolårets modeller till priser som aldrig kommer tillbaka.
1: Välkommen hem till familjen Åkesson.
22: Götene, Lidköping och Mariestad.
23: Inspiration till ditt renoveringsprojekt.
24: Kom in till din lokala Excel byggbutik.
25: Vill du ha en pålitlig brunnsborrare? Visste du att du kan använda rotavdraget hos Elvings brunnsborrning? Spara pengar och få högkvalitativa borrtjänster för ditt hem eller företag. Kontakta oss på Elvings brunnsborrning.
26: Och nu, tillbaka till musiken.

We Can't Be Friends, Wait For Your Love. Det här är Ariana Grande som du får av oss i Radio Treby. Snart blir det en låt om att komma ihåg folk. Men innan dess så ska vi ta oss till det svensk-grekiska bandet Antik. Här är Mera Metimera, dag för dag alltså.

Ja, jag får erkänna alltså. Medan han sjöng här, Jim Gidhed, kommer du ihåg mig? Så tänkte jag, vänta lite nu, jag kommer inte riktigt ihåg honom. Jag vet att han var med i Melodifestivalen där i början på 90-talet med den här låten. Men vad var det mer med den här mannen? Jo, så jag fick kolla upp lite grann. Han var ju också med i det här Göteborgsbandet Alien. Du vet, de som gjorde Only One Woman. Där var han sångare. Och dessutom är han också son till författaren Katarina Taikon. Det finns en del mer alltså att utforska kring Jim Gidhed. Men nu kommer vi ihåg honom lite till. Vi fortsätter med musiken här i Radio 3B, för nu ska det bli Dusty Springfield istället.

Konfetti med Molly Sandén och Astrid S. Och i helgen fick hon avbryta en spelning. Molly Sandén, hon uppträdde i Borås. Hon fick sitt värsta blodsockerfall på över 10 år, skriver hon på Instagram. Ja, hon lider ju av diabetes typ 1 och då fick hon ett rejält fall där alltså i blodsockernivån, vilket gjorde att hon fick avbryta konserten tillfället. Men när hon kom tillbaka, ja, då blev hon alldeles rörd till tårar. För publiken var så himla fin och förstående. Det är det man behöver när man är ute och turnerar. En riktigt bra förstående publik. Och det har även Sara Larsson. Hon är också ute på turné just nu. Och det är ju krävande, det förstår man. Man får inte sova så mycket. Eller det får hon ju i och för sig göra. Det är det man ser på alla bilder av Sara Larsson. Som idag la upp en, ja, kanske 20 bilder från olika flygplatser, restauranger, bussfärder och annat ute på turnén. Där hon liksom har hittat något sätt att bara somna, ja, överallt emellan spelningarna helt enkelt. Tänk på det när du går på konsert. De som står där på scenen, de har det inte så himla glassigt alltid. De får slita och sova när de kan.

0: Reklam.
1: Upp med hakorna, idag är det fläsktisdag. Köp ditt fläsk hos Bonfrun utanför Trova. Vi har öppet varje dag 8-8.
2: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
3: Hej, Louise på Skara Motor här. Se till att bilen är redo innan du rullar ut på sommarsemester. Hos oss hittar du allt du behöver. Spolarvätska, torkarblad, bilvårdsprodukter och smarta tillbehör för resan. För det är mycket roligare att packa badkläder än att stå vid vägkanten. Välkommen in till Skara Motor. Vi har grejerna som gör bilen semester klar.
4: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
5: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
4: Säker dörr, säker installation, nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
6: Välkommen in till Solskyddsteknik i Vara. Upptäck vårt breda sortiment av måttanpassade markiser, persienner och gardiner för hela hemmet, inne som ute. Solskyddsteknik, din lokala expert för solskydd.
7: Hej, Susanne på VE Plåtslageri i Vara här. Är du plåtslagare som vill ha ett fritt jobb och ta mycket eget ansvar? VE Plåtslageri jobbar lokalt med varierande uppdrag och korta beslutsvägar. Här gör du jobbet självständigt tillsammans med en erfaren kollega. Nyfiken på oss? Ring oss på 0512 331 95 eller skicka ett mejl till info@veplåtslageri.se. Så hörs vi.
8: Emils Energi i Lidköping säljer, servar och installerar värmepumpar.
9: Hagaborg Service i Vara. Matgjord för hämtning eller leverans.
10: Följ med Saxen Tours på traktorresan till Kentucky i februari.
11: Här är några höjdpunkter.
10: Besök på National Farm Machinery Show, en av världens största inomhusmässor för lantbruksmaskiner.
11: Se traktorpulling i Freedom Hall.
10: Besök på den legendariska racingbanan Indianapolis Motor Speedway.
11: Träffa traktorsamlare och annat skoj.
10: Boka din plats på saxentours.com.
11: Saxen Tours.
10: Ge dig minnen för livet.
12: Hej, jag heter Reino. Jag kommer från Västgöta Färgvara. Folk frågar mig, vad är bra färg? 1. Det ska täcka bra. 2. Det ska vara lätt att stryka. 3. En jämn kvalitet. Och kan du dessutom få det på ett hyggligt pris, då är det ännu bättre. Det har vi i Västgöta Färgvara. Välkommen!
13: Tjena, William på HRM Bil här. Har du en klassisk bil eller en sportbil du vill sälja? Hör av dig till oss så förmedlar vi den åt dig. Vårt mål är såklart att du ska få ut så mycket som möjligt för den. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
14: Vill du ha snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
15: Upptäck Kia EV2, en kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km, röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
16: Kia, movement that inspires.
17: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
18: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
19: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
18: Silverknappen i Lidköping.
20: Men wow, vad mycket tyger!
21: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
22: Redo för sommarens största motorhelg? Big Swap Meet intar Lidköping med Swap Meet, bilshow, rock'n'roll och cruising. På dagarna väntar utställningar, tävlingar och folkfest på Hovby flygfält. På kvällarna fylls centrum av glänsande bilar och härlig cruisingstämning. 3-4 juli. Big Swap Meet i Lidköping. en av Nordens största bilträffar.
0: Borrning för brunn- och bergvärme. Kontakta AB Ditec i Vårgårda.
1: För att ta del av alla våra erbjudanden,
2: följ Dafgårds fabriksbutik på Facebook.
23: Hur mycket gasol behöver du? Vi på Nossans gasol säljer gasol i lösvikt.
24: Gräsklipparmannen.se. Köp och hämta din åkgräsklippare. Kanske redan idag.
25: Radio Treby sänder och tänker lokalt. All reklam hos oss är från lokala företag, organisationer och föreningar. Allt för att hålla den lokala handeln stark i Västsverige. Tack för att just du lyssnar och stödjer det lokala tänket genom Radio Treby.
26: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 4 och här är senaste nytt.
1: Och här är en nyhetsuppdatering. Företaget Nordic Base Load Power har ansökt om ett statligt stöd för att bygga två nya kokvattenreaktorer i Barsebäck. Detta är den fjärde ansökan om stöd för ny kärnkraft som regeringen nu tar emot, vilket ses som ett positivt steg i utvecklingen av kärnkraft i Sverige. 47 överlevande från brandkatastrofen på färjan Scandinavian Star som inträffade 1990 har överklagat en dom som nekas skadestånd. Detta ska nu leda till nya prövningar av deras krav. Och i Västmanland har polischefen Jan Håkansson dömts för ringa stöld efter att ha tagit blommor i en blomsterbutik. Håkansson förnekar brott och menar att det hela var ett missförstånd. Avslutningsvis, Norge har drabbats av sjukdom i sin VM-trupp inför matchen mot Irak. Spelaren Jörgen Strand Larsen, som till vardags spelar i Crystal Palace, har blivit förkyld och missar därmed sin sista träning inför premiären. Det sätter punkt för nyheterna. Marcus Larsson i studion.
2: Vädret presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue.
3: Ser ut som att vi kommer få en ganska klar avslutning på denna tisdag, och även onsdagen ser ut att bjuda på ganska fint väder. Växlande molnighet och mellan 19 och 22 grader.
4: Eftermiddag i Treby med Camilla Milton.

The Riddle med Nick Kershaw här i Radio 3B. Ja, men det är härligt att du hänger med oss. Snart ska du få höra om värsta potatiskriget som är igång. Men också ska du få en massa härlig musik. Som The Rolling Stones eller Pink. Här är hon i What About Us.

Beast of Burden med The Rolling Stones här i Radio 3B. Ja, du, man kan ju inte vänta med att köpa midsommarmaten tills kvällen innan midsommarafton. Jag har försökt med det tidigare år, men det går jättedåligt för att då är ju allt man vill ha ju slut. Så jag tänkte att jag skulle vara lite bättre ute i god tid. Så igår gick jag och jämförde priser i matbutikerna. Bara, här kostar färskpotatisen 7 kronor kilot. Här inne kostar den bara 5 kronor kilot. Jag köper det här. Fast jag är ju lurad ändå. Här kommer en stor annons från en annan butikskedja som menar att de säljer sin färskpotatis för 1 öre kilot. Gissa vem som har förlorat. Fast då får man också bara köpa 1 kilo, säger jag. Ja, just det. Jag kan säga 1 kilo färskpotatis. Det mumsar man ju i sig på 5 minuter, så det går ju inte. Nej, nej, nej. Vi behöver lite mer färskpotatis än så faktiskt i midsommar. Ja.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Premium, mellanklass eller budget. Vi har däcken för dig. Välkommen till Hogs Gummi.
4: Tar era arbetskläder onödigt mycket tid? Inköp, tvätt, lagningar, lagerhållning och plagg som saknas. Med CVS Workwear slipper ni det. Vi tar hand om tvätt, reparation, kvalitet och leverans direkt från vårt tvätteri i Skara. Helt rent och aldrig för sent. CVS Workwear.
5: Är du redo för en riktigt kul utmaning?
6: På motorstadion.se hittar du go-kartbanor i toppklass i Skövde, Lidköping och Uddevalla.
5: Skarpa kurvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
7: Det här är ett politiskt reklammeddelande från HVKB i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
8: När skolan fungerar, när ekonomin finns där och när utvecklingen känns trygg, då fungerar Vara. HVKB jobbar med genomarbetade förslag för oss som bor här. Och vi vill att dina skattepengar används rätt.
9: Värna hela Vara. Rösta lokalt. Rösta HVKB.
10: Redo för sommarens största motorhelg? Big Swap Meet intar Lidköping med Swap Meet, bilshow, rock'n'roll och cruising. På dagarna väntar utställningar, tävlingar och folkfest på Hovby flygfält. På kvällarna fylls centrum av glänsande bilar och härlig cruisingstämning. 3-4 juli. Big Swap Meet i Lidköping. En av Nordens största bilträffar.
11: På Holmavallen i Fåglum är det åter dags för drive-in bingo. Alla söndagar fram till och med den 28 juni. Kassorna öppnar 13.30 och spelet startar klockan 3. Mer information finns på Facebook under Fåglums bingo. Varmt välkomna, hälsar Elmer Fåglums FK.
12: På tisdagar gör vi motortisdagar på Backavallen i Malmö. En spontan träff mellan 18 och 21. Ta med valfritt fordon och sväng ut till oss. Fika och matservering på plats. Ju fler fordon, desto roligare. Läs mer om motortisdagarna på hemsidan eller Facebook under Malmö Intresseförening.
13: I sommar blir det skrattfest igen på Närebo när Esplanadteatern sätter upp Panik på klinik. En fars om pengabegär och skruvade skönhetsideal. Premiär den 26 juni med efterföljande föreställningar den 27 och 28 juni, 3, 4 och 5 juli samt den 10 och 11 juli. Biljetter på Tixter. Varmt välkomna!
14: Hos oss på Forshalls bygghandel finns det mesta du behöver för att fixa i trädgården. Bygga altan, lägga ny marksten eller varför inte en ny mur. Vi hjälper dig i ditt projekt.
15: Välkommen till Forshalls bygghandel i Grästorp.
16: Skara Lundsbrunns järnvägar kör ångtåg med lövade vagnar till midsommarfirandet i Lundsbrunn. Tåg avgår 14.00 från Skara station. Dans och lekar börjar 15.00. Tåget avgår sedan tillbaka mot Skara 17.00. Och mer information finns på hemsidan sklj.se. Varmt välkomna att fira midsommar, hälsar Skara Lundsbrunns järnvägar.
17: Har du en bergvärmepump som gjort sitt? Då är det dags att ta steget fritt. Med Thermia från Emils Energi får du ny värme, tryggt och fri. Välkommen till Emils Energi i Lidköping. Specialister på bergvärme.
18: Du ser ingen pigg ut i detta.
19: Allt är så trist och tråkigt.
18: Ja men du, då åker vi till Teaterlådan i Larv och kollar på fars.
20: Kom till Teaterlådan i Larv och se Är du inte riktigt frisk? Biljetter på tixter.com eller 0771 47 70 70.
18: Fina fisken vet du.
19: Fisk? Jag vill ha kaffe och korv.
21: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedals Rör erbjuder totalentreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedals Rör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
0: doftar det verkligen sommar. Grillen är igång och kvällarna blir längre.
1: Och Kostafors fabriksbutik har fyllt butiken med riktigt goda hamburgare, dressing och krispiga pommes.
0: Så allt för sommarens godaste grillkväll finns samlat hos oss.
1: Välkommen till Dofkors fabriksbutik i Källby.
0: Gott, enkelt och riktigt somrigt.
22: Den 27 juni fylls Jo stadspark av musik, gemenskap och hopp när Rock mot cancer går av stapeln. 12 band under 12 timmar, god mat, aktiviteter för stora och små och en stämning du inte vill missa. Det bästa av allt, alla artister och volontärer medverkar ideellt, så varje krona går direkt till Barncancerfonden Västra. Rock mot cancer i Jo den 27 juni. Låt oss rocka för barnen.
23: Letar du efter en djurklinik där kunskap möter omtanke? På djurkliniken Nära i Alingsås möter vi varje patient med kunskap, engagemang och ett stort hjärta. Med expertis inom kirurgi och medicinsk behandling ger vi din fyrbenta vän bästa möjliga vård. Djurkliniken Nära. Omtanke i varje steg.
24: Stubbfräsning, stubbaromflis.se för en finare trädgård.
25: Folk på Lidköping på Traversgatan 12. Välkommen!
26: Och nu, tillbaka till musiken.

Ja visst, en efterfest på balkongen med Magnus Uggla. Då kräver ju en del också av balkongen. Det måste ju hålla också för att man kan stå ett gäng människor där utan att den rasar ihop. Och dessutom får det ju inte vara öppna spjäll. Det måste ju vara liksom lite vindskyddat med tanke på att det ändå är svensk midsommar. Vädret kan ju vara precis hur som helst. Så att ja, ni lyxnissar som har såna inglasade balkonger, ni har ju... Oj vad ni har valt rätt, helt enkelt. Ni är ju liksom laddade för alla slags efterfester och förfester på era balkonger. Njut, säger jag bara.

Eleanor Bodil, One Way Ticket. Ja, men det här är Radio Treby som du hänger med, och här får du fler hits och störst variation. Så vad betyder det? Jo, det kan betyda att vi plockar in lite Sabrina Carpenter om ett slag, och Tommy Nilsson kommer med En dag. Men först så ska vi faktiskt ta och blicka uppåt mot månen. Här är Stefan Andersson.

Sabrina Carpenter med Espresso i Radio Treby. Och apropå lite ät- och drickbara saker, vi har ju haft en tävling som har pågått i Treby och då har man ju kunnat vara med och vinna ett grillkit. Om man har svarat på frågan hur många kilo hamburgare såldes under förra året i Dafgårds fabriksbutik. Ja, helt omöjligt att kunna veta. Rätta svaret var 16 654 kilo hamburgare. Anneli Johansson, du är verkligen en vinnare som är typ 300 gram ifrån. Helt otroligt. Väldigt, väldigt bra gissat. Och grilla, det får du göra hela sommaren nu. Här kommer skön musik i Radio Treby. Nästa tävling handlar inte om burgare utan om något annat.

0: Reklam.
1: Du vet väl om att du kan tanka Aspen dygnet runt på Hedens i Vårgårda.
2: Vad kör man när man vill ha kul bakom ratten? Mazda såklart. Och vad hittar man den? Givetvis hos oss på Åkessons bil i Götene. Snygg design, sparteknik och ren körglädje. Om du är redo för nästa bil, då är du redo för Mazda. Välkommen hem till Åkessons bil i Götene.
3: Elsa, varför springer vi egentligen?
4: För att hinna med all löpande bokföring.
3: Men vänta, vi är ju bara ekonomipartner. Vi sköter ju det här åt våra kunder varje dag.
4: Just det, vi har ju full koll. Varför stressar vi då?
3: Och jag har ju faktiskt fel skor på mig för det här. Vara ekonomipartner.
4: Vi sköter din löpande bokföring.
3: Lugnt,
4: tryggt
3: och utan mjölksyra.
5: Ska du få besök av svärföräldrarna och inte har plats hemma? Boka in dem på Vara pensionat. Eller är du på genomresa och behöver någonstans att ta in? Vara pensionat har enkel och dubbelrum från 690 kronor per natt. Boka enkelt på varapensionat.se.
6: Det är märkligt ändå. Maskiner vet precis när gräset blivit som längst. Men lugn. På Kvänums maskin servar och reparerar vi de flesta märken av trädgårdsmaskiner. Gräsklippare, röjsågar, åkare och annat som tappat gnistan. Boka tid i verkstaden redan idag så får grejerna jobba igen istället för du. Välkommen till Kvänums maskin.
7: Hej, Louise på Skara Motor här. Se till att bilen är redo innan du rullar ut på sommarsemester. Hos oss hittar du allt du behöver. Spolavätska, torkarblad, bilvårdsprodukter och smarta tillbehör för resan. För det är mycket roligare att packa badkläder än att stå vid vägkanten. Välkommen in till Skara Motor. Vi har grejerna som gör bilen semesterklar.
8: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Socialdemokraterna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
9: Tjena det, Fredrik Nelander, Socialdemokraterna här. Lördag den 27 juni, då är det jordgubbens dag i Vara. Vi kommer att vara där. Besök oss gärna i våra tält. Prata och lämna synpunkter. Det är viktigt för oss socialdemokrater att veta vad du tycker och vilka frågor du brinner för. Vi ses!
10: Du kan även få hjälp med att öka tillrinningen i din borrade brunn. Gå inte över ån för vatten. Gå in på elvings.se.
11: The history of a family. Halloj, det här är Tabita på Silverknappen i Lidköping och Grebbestad. Här finner du smycken med egen design. Sagan om ringen, kärlekssnopen och vår populära serie Pärlbur. Vi på Silverknappen önskar er en riktigt skön sommar.
12: Känner du doften, Rickard?
13: Mm, det där är sommar på riktigt.
12: Nygrillat, kvällssol och någon som säger: ta en bit till.
13: Ja, man blir ju hungrig bara att gå förbi grillarna här inne.
12: Vi på Elon har grillar för allt från vardagsmiddagar till sommarens stora grillkvällar.
13: Och vi hjälper dig att hitta rätt grill för just din sommar.
12: Välkommen in till Elon i Vara.
14: Tjena, William på HRM Bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till HRM Bil i Lidköping. HRM Bil.

0: Vi vet att ha en maskinhall, det är rätt mäktigt. Man får plats med mycket grejer och ännu mer blir oftast. Våra byggsatser i kompletta paket är inte bara lätta att montera. De håller högsta kvalitet och är fruktansvärt prisvärda. Se alla på borgunda.se.
1: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
2: Vi på Nossebro Energi levererar bredband via fiber med hög kapacitet för att ge dig de bästa förutsättningarna. Vi vet hur viktigt det är med en bra uppkoppling. Kanske behöver du sköta jobbet hemifrån samtidigt som barnen spelar online. Med våra lösningar får hela familjen bättre surfupplevelser. Nossebro Energi. Vi finns för dig.
3: Nya vattenfilter. Ring AB Ditec i Vårgårda.
4: Radio Treby är ett samarbete mellan ett antal västsvenska och fristående radiostationer. Vi sänder alltid 100% lokalt.
5: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 5 och här är senaste nytt.
1: Och här är en nyhetsuppdatering. Företaget Nordic Base Load Power har ansökt om ett statligt stöd för att bygga 2 nya kokvattenreaktorer i Barsebäck. Detta är den fjärde ansökan om stöd för ny kärnkraft som regeringen nu tar emot, vilket ses som ett positivt steg i utvecklingen av kärnkraft i Sverige. 47 överlevande från brandkatastrofen på färjan Scandinavian Star som inträffade 1990 har överklagat en dom som nekas skadestånd. Detta ska nu leda till nya prövningar av deras krav. Och i Västmanland har polischefen Jan Håkansson dömts för ringa stöld efter att ha tagit blommor i en blomsterbutik. Håkansson förnekar brott och menar att det hela var ett missförstånd. Avslutningsvis, Norge har drabbats av sjukdom i sin VM-trupp inför matchen mot Irak. Spelaren Jörgen Strand Larsen, som till vardags spelas i Crystal Palace, har blivit förkyld och missar därmed sin sista träning inför premiären. Det sätter punkt för nyheterna. Marcus Larsson i studion.
2: Vädret presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue.
3: Ser ut som att vi kommer få en ganska klar avslutning på denna tisdag, och även onsdagen ser ut att bjuda på ganska fint väder. Växlande molnighet och mellan 19 och 22 grader.
4: Eftermiddag i Treby med Camilla Milton.

Ja visst, ja, men det är så här man drar igång en timme i Radio 3B. Man sätter på Kiss, rock and roll all night. Och sen tänker jag att du har kommit in i en sån där liten skön känsla. Att nu är liksom hela livet fantastiskt. Allt är möjligt. Allt kommer gå så himla bra resten av den här tisdagen. Vi ska ge lite fler goa grejer som du kan få blanda upp med. Alltså, det blir Benson Boone strax. Och så vikingarna förstås. Nu får du dansa.

Mystical Magical med Benson Boone i Radio 3B. Men nu ska vi fortsätta med Phil Collins. Det var ju inte så länge sedan som han sa farväl till sin publik och sa nu kan jag inte spela live längre. Nu lägger jag trumpinnarna på hyllan och så slutade han med en konsert tillsammans med Genesis. Han har ju haft nervskador i händerna, men inte nog med det, han har dessutom gjort 5 knäoperationer, behandlats för njurproblem, men känner ändå att nu börjar han må bättre. I en intervju med BBC sa han nyligen att men nu mår jag så mycket bättre så att vem vet, jag kanske kan göra en comeback framöver. Ska bara må lite bättre, sen kanske jag kan börja spela igen. Helt otroligt, här är han i Susudio.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Du vet väl om att du kan tanka Aspen dygnet runt på Hedens i Vårgårda.
4: Dags för en julinställning. Kom till Hags gummi i Vara.
5: Är du redo för en riktigt kul utmaning?
6: På motorstadion.se hittar du go-kartbanor i toppklass i Skövde, Lidköping och Uddevalla.
5: Skarpa kurvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
7: Det här är ett politiskt reklammeddelande från HVKB i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
8: Ett val kan handla om vana och vad man alltid röstat på. Eller så kan det handla om en plan för Vara kommun. Om hur vi styr kommunen och hur vi vill vår kommun ska vara.
9: Värna hela Vara. Rösta lokalt. Rösta HVKB.
10: Ja, då var det flästisdag igen, gött folk. Vad blir det för fläsk idag då? Hos Bonfruns gårdsbutik utanför Tråvade finns det mycket göttigt att välja på. Öppet alla dagar, 8-8.
11: Kom och upplev jordgubbens dag i Vara 26-27 juni. Se artister som Brandsta City Släckers, Kimberly, dansbandet Kalinas och många fler under ledning av konferensier Nassim Al-Fakir. Passa på att träffa Mumin och Lilla My och gå på barnens första rockshow med Tigern och Kobran. Vi bjuder också på gratis glass och jordgubbar till alla besökare. Och självklart är det fri entré. Läs mer på jordgubbensdag.se.
12: Lördag den 27 juni är det åter dags för loppmarknad i Roglandaparken i Främmesta. Detta sker mellan klockan 9 och 12 med visning redan från klockan 8. Servering med kaffe, dricka, korv, hamburgare med mera. Betalning sker kontant eller via Swish. Så varmt välkomna på loppmarknad i Roglandaparken i Främmesta lördag den 27 juni. Hälsar Främmesta IK.
13: På tisdagar gör vi motortisdagar på Backavallen i Malmö. En spontan träff mellan 18 och 21. Ta med valfritt fordon och sväng ut till oss. Fika och matservering på plats. Ju fler fordon desto roligare. Läs mer om motortisdagarna på hemsidan eller Facebook under Malmö Intresseförening.
14: Skara Lundsbrunns järnvägar kör ångtåg med lövade vagnar till midsommarfirandet i Lundsbrunn. Tåg avgår 14.00 från Skara station. Dans och lekar börjar 15.00. Tåget avgår sedan tillbaka mot Skara 17.00. Och mer information finns på hemsidan sklj.se. Varmt välkomna att fira midsommar, hälsar Skara Lundsbrunns järnvägar.
15: Hej på er där ute i stugan. Nu var det brevet här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu missar ni inte våra begagnat veckor som sträcker sig hela vägen fram till midsommar. Fina erbjudanden upp till 50 000 kronor i värdecheckar hos oss. 3,95 i ränta. De är så låga så nu får den gräva i golvet för att hitta dem. Och kom ihåg, vi är årets återförsäljare på både Kabo och Adria. Här är plåten något tjockare än på andra ställen. Varmt välkomna till oss.
16: Har du tummen mitt i handen eller har den fastnat någonstans? Inga problem. Vi på Adlers byggservice i Skara hjälper dig såklart. Uterum, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar mesta. Ring oss vet jag eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers byggservice.
17: Hej, Stefan från SLR Kond i Vara. Passa på att skydda dina fordon från stenskott och slitage som alltid kommer när du minst anar det. Vi är stenskottsfolierad så slipper du oroa dig. SLR Kond 0738 15 76 89. Vi hörs!
18: Hej, Ida på Kvanten Vårgård här. Färsk potatis, sill, jordgubbar och glass. Det är midsommar för mig. Butiken är fylld med allt du behöver för en lyckad sommarhelg. Glad midsommar önskar vi alla på ICA Kvantum i Vårgårda.
19: Att värma huset stort som smått, Termia värmepump gör det gott. Anlita Emils Energi. Vi fixar värmen snabbt och fri. Välkommen till Emils Energi i Lidköping, din lokala Termia-installatör.
20: Vissa platser känns bara rätt.
1: Den 1 juli flyttar Korsers bilservice tillbaka där allt började, på Storgatan 37. Här får du samma pålitliga hjälp med bilservice, AC-service och däck som alltid. Titta gärna in och säg hej. Välkommen till Korsers bilservice i Nossebro.
20: Men wow, vad mycket tyger!
21: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
22: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedalsrör erbjuder totalentreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedalsrör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
23: Testa AC:n på din traktor eller tröska för 995 kronor exklusive moms hos Söderberg och Hake i Kvärnum. 0512 79 79 70.
24: Dags att förnya uteplatsen.
25: Besök Åsens sommarmöbler utanför Vara.
26: Och nu, tillbaka till musiken.

The Boppers, Kissing in the Moonlight. Och du väljer ju själv vart det ska ske någonstans. På en strandbänk i Jo. Eller kanske utanför Kormorgen i Lidköping. Finns många ställen. Nu ska vi fortsätta med musik från Ola Magnell och även Tusse. Här är han med Voices.

Här är Ola Magnell i Radio 3B med en klassiker, nämligen Cliff. Men nu över till en internationell stjärna istället. För hur går det egentligen för Bonnie Tyler? Bonnie som har gett oss mycket bra låtar. Hon har ju vaknat upp nu ur sin koma i alla fall. Den informationen har kommit idag. Hon ligger på ett sjukhus i Portugal och kanske minns du att hon i maj månad fick akut opereras för en perforerad tarm. Och när man försökte väcka henne ifrån operationen

Ja, det här var Gyllene Tider som du får i Radio 3. Klockan, den drar iväg mot 6. Det ska bli musik från Juliet och Nickelback här alldeles strax. Och så missar du väl inte att det är tisdag, vilket betyder att vi kör tema country ikväll från klockan 8 och fram till 10. Mm. Nu så önskar jag dig en fortsatt god kväll helt enkelt. Jag heter Camilla Milton och här kommer Jessica Folker, How Will I Know?

0: Reklam.
1: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se.
2: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
3: Hej, Fredrik på Gräs och Stjärnhandel här. Serva och köp din nya Suzuki fyrhjuling hos oss. Se alla nya modeller och tillbehör. The King Quad is back in town. Right on.
4: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Socialdemokraterna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
5: Hej, Malin Andersson här. Vi socialdemokrater har erfarenheten och viljan att möta skolans utmaningar. Med ett socialdemokratiskt styre på kommunal, regional och regeringsnivå får vi de bästa möjligheter att satsa på skolan, kulturen och våra barn och unga. Rösta på Socialdemokraterna för en stark framtid.
6: Välkomna till oss på Lidköpings kompletta marknadshus, Konsil.
7: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
8: Drömmer du om ett nytt uterum? Börja då med att kontakta oss på GR Uterum. Vi hjälper dig med bygglovshandlingar och tar dig hela vägen från första idé till färdigt uterum. gruterum.se. Vi förverkligar dina uterumsdrömmar.
9: Läcker kött, strax utanför Lidköping. Känn doften av riktigt bra kött på grillen en varm sommarkväll med nära och kära. Här hittar du ekologiskt kravmärkt nötkött, noggrant utvalt med omtanke om både djur och natur. Och inte bara det, i gårdsbutiken finns massor av delikatesser från lokala producenter. Öppet torsdag 13-18, fredag 10-18 och lördag 10-14. Välkommen till Läcker kött.
10: Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Hos oss hittar ni ett stort utbud av vaxdukar och härliga linnetyger. Hitta sommarkänslan du med. Välkommen till Tygladan och Tygposten.
11: Konsil Studio, marknadsföring som faktiskt jobbar för dig.
12: Konsil Studio, din digitala byrå.
13: Sitter du just nu i din solstol och funderar på att bygga en pool? Eller kanske en terrass med utedass i toppklass? Eller är du på språng med att bygga en paviljong? Då behöver du kanske armering, cement eller betong. Kontakta då oss på Träsbergs Cement. Tänk om, tänk betong.
14: Letar du efter en djurklinik där kunskap möter omtanke? På djurkliniken Nära i Alingsås möter vi varje patient med kunskap, engagemang och ett stort hjärta. Med expertis inom kirurgi och medicinsk behandling ger vi din fyrbenta vän bästa möjliga vård. Djurkliniken Nära. Omtanke i varje steg.
15: Nybakat bröd i butiken varje dag. Välkommen till Dafgårds fabriksbutik i Källby.
16: Radio Treby sänder och tänker lokalt. All reklam hos oss är från lokala företag, organisationer och föreningar. Allt för att hålla den lokala handeln stark i Västsverige. Tack för att just du lyssnar och stödjer det lokala tänket genom Radio Treby.
17: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Du vet väl om att du kan tanka Aspen dygnet runt på Hedéns i Vårgårda.
3: Tar era arbetskläder onödigt mycket tid? Inköp, tvätt, lagningar, lagerhållning och plagg som saknas. Med CVS Workwear slipper ni det. Vi tar hand om tvätt, reparation, kvalitet och leverans direkt från vårt tvätteri i Skara. Helt rent och aldrig för sent. CVS Workwear.
4: Hagskum i Vara. En däckpartner att lita på.
5: Är du redo för en riktigt kul utmaning?
6: På motorstadion.se hittar du go-kartbanor i toppklass i Skövde, Lidköping och Uddevalla.
5: Skarpa kurvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
7: Redo för sommarens största motorhelg? Big Swap Meet intar Lidköping med Swap Meet, bilshow, rock'n'roll och cruising. På dagarna väntar utställningar, tävlingar och folkfest på Hovby flygfält. På kvällarna fylls centrum av glänsande bilar och härlig cruisingstämning. 3-4 juli. Big Swap Meet i Lidköping. En av Nordens största bilträffar.
8: Kom och upplev jordgubbens dag i Vara 26-27 juni. Se artister som Brandsta City Släckers, Kimberly, dansbandet Kalinas och många fler under ledning av konferensier Nassim Al-Fakir. Passa på att träffa Mumin och Lilla My och gå på barnens första rockshow med Tigern och Kobran. Vi bjuder också på gratis glass och jordgubbar till alla besökare. Och självklart är det fri entré. Läs mer på jordgubbensdag.se.
9: Upp med hakorna, idag är det fläsktisdag. Köp ditt fläsk hos Bonfrun utanför Trova. Vi har öppet varje dag 8-8.
10: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
11: din grusleverantör.
12: Hej på er där ute i Stugeran. Nu var det Brevits här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu missar ni inte våra begagnat veckor som sträcker sig hela vägen fram till midsommar. Fina erbjudanden upp till 50 000 kronor i värdecheckar hos oss. 3,95 i ränta. Det är så låga så nu får den gräva i golvet för att hitta dem. Och kom ihåg, vi årets återförsäljare på både Kab och Adria. Här är plåten något tjockare än på andra ställen. Varmt välkomna till oss.
13: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Tovex Bil.
14: Volkswagen. Tovex Bil. Hela vägen.
15: Dags att byta fönster. På Morups Fönster tar vi hand om hela bytet. Från måttagning till färdigt montage. Just nu får du en altandörr på köpet och räntefri delbetalning i 4 år. Boka ett gratis hembesök på morups.se.
16: Välkommen till Morups Fönster i Skaraborg.
17: Hos oss på Forshalls Bygghandel finns det mesta du behöver för att sätta färg på huset. Tvätta, skrapa, måla och givetvis byggmaterial om det behöver bytas fasad.
18: Välkommen till Forshalls Bygghandel i Grästorp.
19: Hagaborg Service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsoppning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborg Service. Last och planering.
20: Har du tummen mitt i handen eller har den fastnat någonstans? Inga problem. Vi på Adlers Byggservice i Skara hjälper dig såklart. Uterum, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Ring oss, vet jag. Eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers Byggservice.
21: Hej, gräsklipparmannen Jonas i Vara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på gräsklipparmannen.se.
22: Du ser ingen pigg ut i detta.
23: Allt är så trist och tråkigt.
22: Ja men du, då åker vi till teaterlådan i Larv och kollar på fars.
24: Kom till teaterlådan i Larv och se Är du inte riktigt frisk? Biljetter på tixter.com eller 0771 47 70 70.
22: Fina fisken vet du.
23: Fisk? Jag vill ha kaffe och korv. Åkessons hus.
0: Nu händer det grejer hos Åkessons bil. Vi har fått hem massor av USA-bilar.
1: Ja, det är riktigt bra trick i lagret. Många bilar hemma för snabb leverans.
0: Perfekt läge om du vill ha en ny amerikanare.
1: Och välj själv nytt eller begagnat. Vi hjälper dig hitta rätt bil till rätt pris.
0: Välkommen till Åkessons bil.
1: I Götene, Lidköping och Mariestad.
2: Har du uttag som saknas, lampor som blinkar eller en säkring som går hela tiden?
3: Det är vi som är Felix
2: och Pontus
3: på BAS Elektriska.
2: Vi hjälper dig med felsökning, belysning, elrenoveringar och laddboxar.
3: Trygg el utan krångel. BAS Elektriska.
2: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
4: Den 27 juni fylls Jo stadspark av musik, gemenskap och hopp när Rock mot cancer går av stapeln. 12 band under 12 timmar. God mat, aktiviteter för stora och små och en stämning du inte vill missa. Det bästa av allt. Alla artister och volontärer medverkar ideellt. Så varje krona går direkt till Barncancerfonden Västra. Rock mot cancer i jorden 27 juni. Låt oss rocka för barnen.
25: Man ska ha husvagn. Jajamän, från Fritidscenter i Trollhättan.
26: Och nu, tillbaka till musiken.
27: And have we got news for you?
28: You better

0: Reklam. Men wow, vad mycket tyger.
1: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
2: Hej, Fredrik på Grästorps Järnhandel här. Hos oss hittar du världens bästa personal.
3: Men hej Anna-Lena, hörde att du har kört i diket i helgen. Har allt gått bra?
4: Ja, men visst har det. Bärgnings-Niklas var snabbt på plats och hjälpte mig upp på vägen igen. Trevliga och proffsiga killar och tjejer är där.
3: Bärgnings-Niklas minns han. Var finns de?
4: I Skaraborg och Bohuslän.
3: Bärgnings-Niklas, din trygghet på vägen. 0771 291 291.
5: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
6: Redo för en kväll ni sent kommer glömma? Bjud in vännerna, öppna bubblet och låt oss på More Than Love ta hand om resten. Vi fixar ett inspirerande homeparty med roliga produkter, skratt och härlig stämning. Perfekt för avin, möhyppan eller tjejkvällen. Boka ert homeparty med oss på More Than Love idag.
7: Beställ din färdiga gräsmatta från oss på Vedums gräs.
8: Din gröna lösning.
9: Djurkliniken nära i Alingsås. Omtanke i varje steg.
10: Kap, svet, slip och bult.
11: Du hittar det hos Vara Säljservice. Kap, svet, slip, bult och hydroskan, slang och hydraulik. Smidigt, enkelt och nära till hands. Vara Säljservice. När du vill ha allt fixat på ett ställe.
12: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Och vill du något i övrigt, ring 0708 99 88 53.
13: Där var hundan, var det svettas, Börje?
14: Ja, jag har fått problem med klimakterieanläggningen i grävaren.
13: Men ring till Lövene Bil. De fixar din AC-anläggning innan du hinner säga.
15: Lövene Bil. AC-reparation för entreprenad och lantbruk.
14: I love Lövene Bil.
16: Vi fortsätter med vårt recept och koncept. Välkommen med din beställning av den bästa betongen.

0: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
1: Behöver du arbetskläder?
2: Och någon som hjälper dig att välja rätt?
1: Då är du redan på väg till Vallavi.
2: Vallavi.
1: Personlig service på riktigt.
3: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Du vet väl om att du kan tanka Aspen dygnet runt på Hedens i Vårgårda.
3: Premium, mellanklass eller budget. Vi har däcken för dig. Välkommen till Hogs Gummi.
4: Tar era arbetskläder onödigt mycket tid? Inköp, tvätt, lagningar, lagerhållning och plagg som saknas. Med CVS Workwear slipper ni det. Vi tar hand om tvätt, reparation, kvalitet och leverans direkt från vårt tvätteri i Skara. Helt rent och aldrig för sent. CVS Workwear.
5: Är du redo för en riktigt kul utmaning?
6: På motorstadion.se hittar du go-kartbanor i toppklass i Skövde, Lidköping och Uddevalla.
5: Skarpa kurvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
7: Det här är ett politiskt reklammeddelande från HVKB i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
8: Valrörelser handlar ofta om riksdagshuset och partiledare. Men för oss här hemma handlar valet i september om något viktigare. Det handlar om Vara kommun. Det handlar om vad kommunen ska leverera till oss som bor här.
9: Värna hela Vara. Rösta lokalt. Rösta HVKB.
10: Ja, då var det flästista igen, gött folk. Vad blir det för fläsk idag då? Hos Bonfruns gårdsbutik utanför Tråvade finns det mycket göttigt att välja på. Öppet alla dagar, 8-8.
11: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
12: din grusleverantör.
13: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Tovex Bil. Volkswagen. Tovex Bil. Hela vägen.
14: Hos oss på Forshalls bygghandel finns det mesta du behöver för att fixa i trädgården. Bygga altan, lägga ny marksten eller varför inte en ny mur. Vi hjälper dig i ditt projekt.
15: Välkommen till Forshalls bygghandel i Grästorp.
16: Hagaborg Service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsoppning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborg Service. Last och planering.
17: Har du tummen mitt i handen eller har den fastnat någonstans? Inga problem. Vi på Adlers Byggservice i Skara hjälper dig såklart. Utrym, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Ring oss, vet jag. Eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers Byggservice.
18: Hej, gräsklipparmannen Jonas i Vara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på 0735 26 15 14.
19: Du ser ingen pigg ut, Greta.
20: Allt är så trist och tråkigt.
19: Ja, men du, då åker vi till teaterlådan i Larv och kollar på fars.
21: Kom till teaterlådan i Larv och se Är du inte riktigt frisk? Biljetter på tixter.com eller 0771 47 70 70.
19: Fina fisken, vet du.
20: Fisk? Jag vill ha kaffe och korv.
22: Hej, Ida på Kvanten Vårgård här. Färsk potatis, sill, jordgubbar och glass. Det är midsommar för mig. Butiken är fylld med allt du behöver för en lyckad sommarhelg. Glad midsommar önskar vi alla på ICA Kvantum i Vårgårda.
23: Dags för en ny bil.
24: Just nu så har vi ut våra nästa nya demo hyrbilar i Lidköping.
23: Kontakta mig Rickard.
24: Eller mig Peter. Det är riktigt bra erbjudande.
23: Vi hjälper dig med allt.
24: Från rätt modell
23: till den nya elbilspremien.
24: Välkommen hem till Åkessons bil.
25: Elsa, varför springer vi egentligen?
26: För att hinna med all löpande bokföring.
25: Men vänta, vi är ju Vara ekonomipartner. Vi sköter ju det här åt våra kunder varje dag.
26: Just det, vi har ju full koll. Varför stressar vi då?
25: Och jag har ju faktiskt fel skor på mig för det här.
26: Vara ekonomipartner. Vi sköter din löpande bokföring.
25: Lugnt,
26: tryggt
25: och utan mjölksyra.
27: Din lokala Excel byggbutik
28: i Nossebro,
27: Lidköping,
28: Vårgårda
27: och Herrljunga.
0: Trött på att vattnet tar slut varje sommar? Då är det dags att borra efter vatten. Och vet du vad? Hos Elvins brunnsborrning kan du använda rotavdraget så att du kan få en frisk, stadig vattenförsörjning. Ring Elvins brunnsborrning idag. Din vattenmagiker.
1: Hej, Louise på Skara Motor här. Se till att bilen är redo innan du rullar ut på sommarsemester. Hos oss hittar du allt du behöver. Spolavätska, torkarblad, bilvårdsprodukter och smarta tillbehör för resan. För det är mycket roligare att packa badkläder än att stå vid vägkanten. Välkommen in till Skara Motor. Vi har grejerna som gör bilen semester klar.
2: Rörmokeri och ventilation. Ring oss på Emils Energi.
3: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Socialdemokraterna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
4: Tjenare, Fredrik Nelander, Socialdemokraterna här. Lördag den 27 juni, då är det jordgubbens dag i Vara. Vi kommer att vara där. Besök oss gärna i våra tält. Prata och lämna synpunkter. Det är viktigt för oss socialdemokrater att veta vad du tycker och vilka frågor du brinner för. Vi ses!
5: Tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Redo för sommarens största motorhelg? Big Swap Meet intar Lidköping med Swap Meet, bilshow, rock'n'roll och cruising. På dagarna väntar utställningar, tävlingar och folkfest på Hovby flygfält. På kvällarna fylls centrum av glänsande bilar och härlig cruisingstämning. 3-4 juli. Big Swap Meet i Lidköping. En av Nordens största bilträffar.
2: Hej, Susanne på VE Plåtslageri i Vara här. Är du plåtslagare som vill ha ett fritt jobb och ta mycket eget ansvar? VE Plåtslageri jobbar lokalt med varierande uppdrag och korta beslutsvägar. Här gör du jobbet självständigt tillsammans med en erfaren kollega. Nyfiken på oss? Ring oss på 0512 331 95 eller skicka ett mejl till info@veplåtslageri.se. Så hörs vi.
3: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år, vilket har gett långa och hållbara relationer. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity med alla tänkbara tillbehör. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
4: Djurkliniken Nära i Alingsås. Omtanke i varje steg.
5: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi byter batteri i din klocka för enbart 125 kronor. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Varafyndet, Storgatan 7 i Vara.
6: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli. ABD-tech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 00 56 eller läs mer på abditech.se. Välkommen att höra av dig till oss.
7: Konsilstudio.
8: Vi hjälper företag med varumärkesstrategi och digital marknadsföring.
9: Vi fortsätter med vårt recept och koncept. Välkommen med din beställning av den bästa betongen.

0: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
1: Vi tömmer våra lager inför säsongens produkter. Ett kanontillfälle att göra riktigt bra affärer. Fynda, verktyg, byggmaterial och mer. Först till kvarn. Välkomna till Borgunda, din lokala bygghandel och dinbygghandel.se.
2: Dags att byta fönster. På Morups fönster tar vi hand om hela bytet. Från måttagning till färdigt montage. Just nu får du en altandörr på köpet och räntefri delbetalning i 4 år. Boka ett gratis hembesök på morups.se.
3: Välkommen till Morups fönster i Skaraborg.
4: Och nu, tillbaka till musiken.

0: god kväll. Klockan har blivit 8.
1: Countrykväll i Treby.
2: Radio Trebys sändningar fortsätter nu på webben. Här följer nu program från Radio Vara på 87,8.
3: Så här dags brukar du kunna höra program från Närradiokyrkan. De har lite sommarledigt just nu, men i slutet av augusti är programmen tillbaka igen på de vanliga

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Du vet väl om att du kan tanka Aspen dygnet runt på Hedéns i Vårgårda.
3: Tar era arbetskläder onödigt mycket tid? Inköp, tvätt, lagningar, lagerhållning och plagg som saknas. Med CVS Workwear slipper ni det. Vi tar hand om tvätt, reparation, kvalitet och leverans direkt från vårt tvätteri i Skara. Helt rent och aldrig för sent. CVS Workwear.
4: Dags för en julinställning. Kom till Hags gummi i Vara.
5: Är du redo för en riktigt kul utmaning?
6: På motorstadion.se hittar du go-kartbanor i toppklass i Skövde, Lidköping och Uddevalla.
5: Skarpa kurvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
7: Det här är ett politiskt reklammeddelande från HVKB i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
8: När skolan fungerar, när ekonomin finns där och när utvecklingen känns trygg, då fungerar Vara. HVKB jobbar med genomarbetade förslag för oss som bor här. Och vi vill att dina skattepengar används rätt.
9: Värna hela Vara. Rösta lokalt. Rösta HVKB.
10: Redo för sommarens största motorhelg? Big Swap Meet intar Lidköping med Swap Meet, bilshow, rock'n'roll och cruising. På dagarna väntar utställningar, tävlingar och folkfest på Hovby flygfält. På kvällarna fylls centrum av glänsande bilar och härlig cruisingstämning. 3-4 juli. Big Swap Meet i Lidköping. En av Nordens största bilträffar.
11: Kom och upplev jordgubbens dag i Vara 26-27 juni. Se artister som Brandsta City Släckers, Kimberly, dansbandet Kalinas och många fler under ledning av konferensier Nassim Al-Fakir. Passa på att träffa Mumin och Lilla My och gå på barnens första rockshow med Tigern och Kobran. Vi bjuder också på gratis glass och jordgubbar till alla besökare. Och självklart är det fri entré. Läs mer på jordgubbensdag.se.
12: Upp med hakorna, idag är det fläsktisdag. Köp ditt fläsk hos Bonfrun utanför Trova. Vi har öppet varje dag 8-8.
13: Har du en bergvärmepump som gjort sitt? Då är det dags att ta steget fritt. Med Thermia från Emils Energi får du ny värme, tryggt och fri. Välkommen till Emils Energi i Lidköping. Specialister på bergvärme.
14: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedalsrör erbjuder totalentreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedalsrör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
15: Välkommen till Nossebro Energi och vår välsorterade Electrolux-shop. I vår butik hittar du det mesta till ditt hem, din belysning och ditt hushåll. Vi erbjuder också hemleverans och installation av dina vitvaror. Gör ett hållbart köp för framtiden, i stort som smått. Nossebro Energi, vi finns för dig.
16: Helt galet, men helt sant.
17: Nya Opel Frontera är här. Privatleasing från 2999 kronor.
18: Och med den nya elbilspremien i näven kan du få ner kostnaderna med ytterligare 13 kronor i månaden.
16: Det är Skaraborgs passaste elbilsklipp. Punkt slut.
18: Snacka med mig, Rickard.
16: Eller mig, Peter, i Lidköping redan idag.
18: Välkommen hem till Åkessons bil.
19: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
20: Testa AC:n på din traktor eller tröska för 995 kronor exklusive moms hos Söderberg och Hake i Kvänum 0512 79 79 70.
21: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri, oh
22: yeah! Hej, Fredrik på Grästorps Järnhandel här. Hos oss hittar du färg och tillbehör från Jotun.
23: Originalet sedan 1977. Fritidscenter i Trollhättan.
24: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
25: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock.
0: Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
1: Säker dörr, säker installation, nära dig. Besök secure.se eller ring 0703 38 40 48.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Socialdemokraterna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
3: Hej, Malin Andersson här. Vi socialdemokrater har erfarenheten och viljan att möta skolans utmaningar. Med ett socialdemokratiskt styre på kommunal, regional och regeringsnivå får vi de bästa möjligheter att satsa på skolan, kulturen och våra barn och unga. Rösta på Socialdemokraterna för en stark framtid.
4: Vill du ha en brunn som aldrig sviker? Då behöver du Elvings brunnsborrning. Vi är grymma på vårt jobb. Kontakta oss idag.
25: Välkomna till oss på Lidköpings kompletta marknadshus. Konsil.
26: Djurkliniken nära i Alingsås. Omtanke i varje steg.
27: Utrym, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Välkommen till Adlers byggservice.
28: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Hej, Stefan från SLR Reconde Vara. I över 10 år har vi polerat, rekondat, folierat och mycket, mycket mer. Vår passion för att skydda och förädla fordon är vår stora drivkraft. Välkommen in till oss. SLR Reconde 0738 15 76 89. Vi hörs.
2: Letar du efter ett riktigt bra gaserbjudande till ditt företag? Då ska du lyssna nu. Som ny företagskund hos Nippon Gases får du flaskhyra för bara 1190 kronor per år. Och inte nog med det, du får dessutom 40% rabatt på gas. Vill du bli kund eller ha frågor? Välkommen in till oss på Vara Säljservice, Däckgatan 1.
3: Läcker kött, strax utanför Lidköping. Känn doften av riktigt bra kött på grillen en varm sommarkväll med nära och kära. Här hittar du ekologiskt kravmärkt nötkött, noggrant utvalt med omtanke om både djur och natur. Och inte bara det. I gårdsbutiken finns massor av delikatesser från lokala producenter. Öppet torsdag 13-18, fredag 10-18 och lördag 10-14. Välkommen till Läcker kött.
4: Halloj, det här är Tabita på Silverknappen i Lidköping och Grebbestad. Här finner du smycken med egen design, Sagan om ringen, kärlekssnopen och vår populära serie Pärlbur. Vi på Silverknappen önskar er en riktigt skön sommar.
5: Har du tänkt att måla om huset? Börja med att kontakta oss på Västgöta Färg, Nordsjö Idé och Design i Vara och ta del av vår fasadhjälp. Vi gör en besiktning av din fasad och tar reda på vad du behöver göra för att få bästa möjliga resultat. Så ring Reino i Vara på Västgöta Färg, Nordsjö Idé och Design. Då blir det bra.
6: Tjena, William på HRM Bil här. Har du en klassisk bil eller en sportbil du vill sälja? Hör av dig till oss så förmedlar vi den åt dig. Vårt mål är såklart att du ska få ut så mycket som möjligt för den. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
7: Vill du ha snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
8: Upptäck Kia EV2, en kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km, röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
9: Kia, movement that inspires.
10: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
11: Färdig gräsmatta på rulle.
12: Välkommen till Vedums gräs.
13: Och nu, tillbaka till musiken.

0: just can't do it.
1: God kväll. Klockan har blivit 9.
2: Det här är Countrykväll i Treby.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Du vet väl om att du kan tanka Aspen dygnet runt på Hedéns i Vårgårda.
3: Tar era arbetskläder onödigt mycket tid? Inköp, tvätt, lagningar, lagerhållning och plagg som saknas. Med CVS Workwear slipper ni det. Vi tar hand om tvätt, reparation, kvalitet och leverans direkt från vårt tvätteri i Skara. Helt rent och aldrig för sent. CVS Workwear.
4: Är du redo för en riktigt kul utmaning?
5: På motorstadion.se hittar du go-kartbanor i toppklass i Skövde, Lidköping och Uddevalla.
4: Skarpa kurvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
6: Det här är ett politiskt reklammeddelande från HVKB i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
7: Ett val kan handla om vana och vad man alltid röstat på. Eller så kan det handla om en plan för Vara kommun. Om hur vi styr kommunen och hur vi vill vår kommun ska vara.
8: Värna hela Vara. Rösta lokalt. Rösta HVKB.
9: Ja, då var det flästista igen, gött folk. Vad blir det för fläsk idag då? Hos Bonfruns gårdsbutik utanför Tråvade finns det mycket göttigt att välja på. Öppet alla dagar, 8-8.
10: Kom och upplev jordgubbens dag i Vara 26-27 juni. Se artister som Brandsta City Släckers, Kimberly, dansbandet Kalinas och många fler under ledning av konferensier Nassim Al-Fakir. Passa på att träffa Mumin och Lilla My och gå på barnens första rockshow med Tigern och Kobran. Vi bjuder också på gratis glass och jordgubbar till alla besökare. Och självklart är det fri entré. Läs mer på jordgubbensdag.se.
11: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
12: din grusleverantör.
13: Hej på er där ute i Stugeran. Nu var det Brevits här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu missar ni inte våra begagnat veckor som sträcker sig hela vägen fram till midsommar. Fina erbjudanden upp till 50 000 kronor i värdecheckar hos oss. 3,95 i ränta. Det är så låga så nu får den gräva i golvet för att hitta dem. Och kom ihåg, vi årets återförsäljare på både Kabo och Adria. Här är plåten något tjockare än på andra ställen. Varmt välkomna till oss.
14: Hos oss på Forshalls bygghandel finns det mesta du behöver för att sätta färg på huset. Tvätta, skrapa, måla och givetvis byggmaterial om det behöver bytas fasad.
15: Välkommen till Forshalls bygghandel i Grästorp.
16: Simon, har du sänkt min arbetsbänk eller?
17: Nej, med ryggen i verkar ha gjort det.
16: Du vet att jag fortfarande är smidig.
17: Absolut, det tog bara 3 försök att resa dig nyss.
16: Ja, tur att vi på Klomadäck är bättre på hjulinställning än kroppshållning.
17: Ja, bilen ska gå rakt även om farsan börjar bli krokig.
16: Du får gå hem nu Simon.
17: Klomadäck och följ.
16: I Vara.
18: Har du tummen mitt i handen eller har den fastnat någonstans?
19: Inga problem. Vi på Adlers byggservice i Skara hjälper dig såklart. Utrymme, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Ring oss vet jag. Eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers byggservice.
20: Hågaborg Service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsopning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborg Service. Last och planering.
21: Hej, Ida på Kvanten Vårgård här. Färsk potatis, sill, jordgubbar och glass. Det är midsommar för mig. Butiken är fylld med allt du behöver för en lyckad sommarhelg. Glad midsommar önskar vi alla på ICA Kvantum i Vårgårda.
22: Gamla element värmer, men det slukar el.
23: En luftvärmepump ger fler gånger mer värme per kilowatt.
22: Vi på BAS Elektriska hjälper dig hela vägen.
23: Från rätt pump till färdig installation. BAS Elektriska.
22: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
24: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har fyrhjulingar, åkeresklippare eller annat inom ATV som du känner att du vill sälja av. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
25: Letar du efter en djurklinik där kunskap möter omtanke?
0: På djurkliniken Nära i Alingsås möter vi varje patient med kunskap, engagemang och ett stort hjärta. Med expertis inom kirurgi och medicinsk behandling ger vi din fyrbenta vän bästa möjliga vård. Djurkliniken Nära. Omtanke i varje steg.
1: Dags att förnya uteplatsen. Besök åsensommarmöbler.se.
2: Ska du få besök av svärföräldrarna och inte har plats hemma? Boka in dem på Vara pensionat. Eller är du på genomresa och behöver någonstans att ta in? Vara pensionat har enkel- och dubbelrum från 690 kronor per natt. Boka enkelt på varapensionat.se.
3: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
5: Vill du sätta lite extra guldkant på vardagen? Hos oss på Modern Love på Överby i Trollhättan hittar du inspirerande produkter som väcker nyfikenhet, glädje och njutning. Perfekt för egen tid eller tillsammans med någon. Kom in och känn efter själv. Modern Love, din butik för inspiration och njutning.
25: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Vissa platser känns bara rätt. Den 1 juli flyttar Korsers bilservice tillbaka där allt började, på Storgatan 37. Här får du samma pålitliga hjälp med bilservice, AC-service och däck som alltid. Titta gärna in och säg hej. Välkommen till Korsers bilservice i Nossebro.
2: Välkommen in till Solskyddsteknik i Vara. Upptäck vårt breda sortiment av måttanpassade markiser, persienner och gardiner för hela hemmet, inne som ute. Solskyddsteknik, din lokala expert för solskydd.
3: Folk på Lidköping på Traversgatan 12. Välkommen!
4: Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Hos oss hittar ni ett stort utbud av vaxdukar och härliga linnetyger. Hitta sommarkänslan du med. Välkommen till Tygladan och Tygposten.
5: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
1: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
5: Silverknappen i Lidköping.
6: Där var hundan, var du svettas, Börje?
7: Ja, jag har fått problem med klimakterieanläggningen i grävaren.
6: Men ring till Lövene Bil, de fixar din AC-anläggning innan du hinner säga.
8: Lövene Bil, AC-reparation för entreprenad och lantbruk.
7: I love Lövene Bil.
9: Sitter du just nu i din solstol och funderar på att bygga en pool? Eller kanske en terrass med utedass i toppklass? Eller är du på språng med att bygga en paviljong? Då behöver du kanske armering, cement eller betong. Kontakta då oss på Träsbergs Cement. Tänk om, tänk betong.
10: Halloj, Frida från Borgunda Bygghandel. Krångla garageporten? Hos oss hittar du snygga och pålitliga garageportar från Hörman. Dessutom med hela 10 års garanti. Borgunda Bygghandel, vi har porten som passar dig.
11: Hej, det är Maria på Butik 9 i Götene. Äntligen sommar! Oavsett om du planerar lata dagar i solen, lek med barnen eller fix i trädgården, hittar du det du behöver hos oss. Kläder, skor, leksaker och massor av sommarfavoriter för hela familjen. Välkommen till Butik 9, en trappa upp. Vi ses i sommar!
12: Det är märkligt ändå. Maskiner vet precis när gräset blivit som längst. Men lugn! På Kvänums maskin servar och reparerar vi de flesta märken av trädgårdsmaskiner. Gräsklippare, röjsågar, åkare och annat som tappat gnistan. Boka tid i verkstaden redan idag så får grejerna jobba igen istället för du. Välkommen till Kvänums maskin.
13: Stubbfräsning, stubbaromflis.se för en finare trädgård.
14: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Du vet väl om att du kan tanka Aspen dygnet runt på Hedens i Vårgårda.
3: Havskum med Vara, en däckpartner att lita på.
4: Tar era arbetskläder onödigt mycket tid? Inköp, tvätt, lagningar, lagerhållning och plagg som saknas. Med CVS Workwear slipper ni det. Vi tar hand om tvätt, reparation, kvalitet och leverans direkt från vårt tvätteri i Skara. Helt rent och aldrig för sent. CVS Workwear.
5: Redo för sommarens största motorhelg? Big Swap Meet intar Lidköping med Swap Meet, bilshow, rock'n'roll och cruising. På dagarna väntar utställningar, tävlingar och folkfest på Hovby flygfält. På kvällarna fylls centrum av glänsande bilar och härlig cruisingstämning. 3-4 juli. Big Swap Meet i Lidköping. En av Nordens största bilträffar.
6: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Tovex Bil.
7: Volkswagen. Tovex Bil. Hela vägen.
8: Hej på er där ute i Stugeran. Nu var det brevits här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu missar ni inte våra begagnat veckor som sträcker sig hela vägen fram till midsommar. Fina erbjudanden upp till 50 000 kronor i värdecheckar hos oss. 3,95 i ränta. Det är så låga så nu får den gräva i golvet för att hitta dem. Och kom ihåg, vi är årets återförsäljare på både Kabo och Adria. Här är plåten något tjockare än på andra ställen. Varmt välkomna till oss.
9: Dags att byta fönster. På Morups fönster tar vi hand om hela bytet, från måttagning till färdigt montage. Just nu får du en altandörr på köpet och räntefri delbetalning i 4 år. Boka ett gratis hembesök på morups.se.
10: Välkommen till Morups fönster i Skaraborg.
11: Simon, har du sänkt min arbetsbänk eller?
12: Nej, med ryggen ni verkar ha gjort det.
11: Du vet att jag fortfarande är smidig.
12: Absolut, det tog bara 3 försök att resa dig nyss.
11: Att tur att vi på Klomma däck är bättre på hjulinställning än kroppshållning.
12: Ja, bilen ska gå rakt även om farsan börjar bli krokig.
11: Du får gå hem nu Simon.
12: Klomma däck och följ.
11: I Vara.
13: Hej, Stefan från SLR Rekond i Vara. Passa på att skydda dina fordon från stenskott och slitage. Som alltid kommer när du minst anar det. Vi är stenskottsfolierad så slipper du oroa dig. SLR Rekond 0738 15 76 89. Vi hörs.
14: Hej, gräsklipparmannen Jonas i Vara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på gräsklipparmannen.se.
15: Du ser ingen pigg ut i detta.
16: Allt är så trist och tråkigt.
15: Ja men du, då åker vi till teaterlådan i Larv och kollar på fars.
17: Kom till teaterlådan i Larv och se Är du inte riktigt frisk? Biljetter på tixter.com eller 0771 47 70 70.
15: Fina fisken vet du.
16: Fisk? Jag vill ha kaffe och korv.
18: Letar du efter ny bil i Mariestad?
19: Då ska du till Åkessons bil. Vi är återförsäljare av Subaru och Suzuki och har egen auktoriserad verkstad.
18: Dessutom massor av nya och begagnade bilar i lager, redo för leverans.
19: Varmt välkomna hem till familjen Åkessons.
20: Nu doftar det verkligen sommar. Grillen är igång och kvällarna blir längre.
21: Och hos Dafors fabriksbutik har vi fyllt butiken med riktigt goda hamburgare, dressing och krispiga pommes.
20: Så allt för sommarens godaste grillkväll finns samlat hos oss.
21: Välkommen in till Dafors fabriksbutik i Källby.
20: Gott, enkelt och riktigt somrigt.
22: Men wow, vad mycket tyger!
23: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
24: Den 27 juni fylls Jo stadspark av musik, gemenskap och hopp när Rock mot cancer går av stapeln. 12 band under 12 timmar. God mat, aktiviteter för stora och små och en stämning du inte vill missa. Det bästa av allt, alla artister och volontärer medverkar ideellt, så varje krona går direkt till Barncancerfonden Västra. Rock mot cancer i jorden 27 juni. Låt oss rocka för barnen.
0: Det är märkligt ändå. Maskiner vet precis när gräset blivit som längst. Men lugn. På Kvänums maskin servar och reparerar vi de flesta märken av trädgårdsmaskiner. Gräsklippare, röjsågar, åkare och annat som tappat gnistan. Boka tid i verkstaden redan idag så får grejerna jobba igen istället för du. Välkommen till Kvänums maskin.
1: Men hej Anna-Lena, hörde att du har kört i diket i helgen. Har allt gått bra?
2: Ja, men visst har det. Bärgnings-Niklas var snabbt på plats och hjälpte mig upp på vägen igen. Trevliga och proffsiga killar och tjejer är där.
1: Bärgnings-Niklas minns han. Var finns de?
2: I Skaraborg och Bohuslän.
1: Bärgnings-Niklas, din trygghet på vägen. 0771 291 291.
3: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
4: Vallavi, strax utanför Vara. Vi kan det här med skor.
25: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam. Drömmer du om ett nytt uterum? Börja då med att kontakta oss på GR Uterum. Vi hjälper dig med bygglovshandlingar och tar dig hela vägen från första idé till färdigt uterum. GRuterum.se. Vi förverkligar dina uterumsdrömmar.
1: Redo för en kväll ni sent kommer glömma? Bjud in vännerna, öppna bubblet och låt oss på More Than Love ta hand om resten. Vi fixar ett inspirerande homeparty med roliga produkter, skratt och härlig stämning. Perfekt för avin, möhyppan eller tjejkvällen. Boka ert homeparty med oss på More Than Love idag.
2: Jag behöver handla lite grejer idag. Svets, elektroderna är slut och sådana andningsmasker och lite annat smått och gott. Men alltså, tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
3: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket och har allt du behöver och en massa mer därtill.
2: Är det de som har butik med Hydroskand?
3: Ja, det stämmer.
2: Ja, strålande, då är dagen räddad.
4: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
5: Känner du doften, Rickard?
6: Mm, det där är sommar på riktigt.
5: Nygrillat, kvällssol och någon som säger, ta en bit till.
6: Ja, man blir ju hungrig bara att gå förbi grillarna här inne.
5: Vi på Elon har grillar för allt från vardagsmiddagar till sommarens stora grillkvällar.
6: Och vi hjälper dig att hitta rätt grill för just din sommar.
5: Välkommen in till Elon i Vara.
7: Följ med oss på Saxentors på ett äventyr västerut.
8: Vi åker från Minnesota till Black Hills och Mount Rushmore.
7: Genom Cowboyland i Wyoming.
8: Och Yellowstones nationalpark.
7: Upplev Montanas vidder.
8: Och vildhästar i North Dakota.
7: The Great American West väntar på dig. Boka din plats idag.
8: Saxentours.com.
9: Och nu, tillbaka till musiken.

가진 별. 내 우주에 넌 또 다른 세상을 만들어주는 girl. 너는 내 별이자 나의 우주니까. 지금 이 시련도 결국엔 잠시니까.

mission of the group.

Du lyssnar på Radio Trevi.